0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Når det Hansavis virusramte krydstogtskib Hondius i dag lægger anker ved havnen i Tenerife, vil en nøje orkestreret plan gå i gang. For de 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor vil de spanske myndigheder tage store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser, lave den her vurdering og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og fra Pedro Suarez, der er præsident for havnemyndigheden i Tenerife, lød det fredag aften, at passagerernes afgang fra krydstogtskibet afhænger af, om der står et fly klar til afgang til deres hjemland hurtigst muligt efter.
3: Det siger, hay un avión, por un ejemplo, español.
1: Hvis der for eksempel står et spansk fly klar, så stiger 14 spanske passagerer af skibet, kører til lufthavnen i en bus og flyver straks efter til deres destination, siger han her. Siden skibet forlod Argentina den 1. april, er 3 personer døde smittet med den farlige Hantavirus, og yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at konflikten med Ukraine snart slutter. Det siger han i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Putin tilføjer, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. En 3 dage lang våbenhvile mellem de 2 lande trådte i kraft tidligere i går efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder lørdag hinanden for at bryde våbenhvilen. Producenter af slagtekyllinger kan se frem til et ekstra tjek af kyllingernes forhold. Det skriver Styrelsen for Fødevare, Landbrug og Fiskeri i en pressemeddelelse. Ifølge styrelsen er der tale om en prioriteret indsats, der varer frem til november. Det vil blandt andet blive kontrolleret, om der er mørkt i stallene mindst 6 timer i døgnet, så kyllingerne kan sove. Og mængden og kvaliteten af størrelsen i stallene vil også blive kontrolleret. Og der opdrættes ca. 120 millioner slagtekyllinger om året i Danmark, oplyser styrelsen. Så når vi også til et kig på vejret. I nat mere skyde og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. I morgen begynder det så med en del sol mod vest og nordvest og let til frisk vind omkring nordvest. Og ved vestkysten bliver det så op til hård vind. Resten af landet får mere skyde vejr og regn til tider. Svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Mellem 10 og 15 grader bliver temperaturen. Det her var Radioavisen i studiet til at præsentere den for dig, for jeg var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

know the

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Om få timer ankommer det hansavirusramte krydstogtskib MV Hondius til Tenerife, og dermed starter en stor operation for at sikre, at virussen ikke spreder sig. For der kan gå op til 6 uger fra man smittes med hansavirus, til man bliver syg, og derfor kan de knap 150 passagerer alle være smittebærere, selvom de ikke har symptomer. Derfor bliver det den allerførste opgave at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er, og det er noget, de spanske myndigheder står for, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Den lokale sundhedsmyndighed på stedet har det overordnede ansvar for operationen. Så der er en, som der ligesom styrer showet og sørger for, at der er mulighed for at pode, og sørger for, at der er laboratorier, der kan analysere prøven og give svar tilbage. Og så har jeg en forståelse af, at der er flere lande, som der så sender folk ned for at assistere i den her operation, for hvad angår deres egne borgere.
1: Og de spanske myndigheder tager ingen chancer, fortæller WHO's epidemiolog Maria van Gerwen.
3: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call.
1: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, at vi sikrer, at alle passagerer og besætningen, at vi kan få dem sikkert hjem, siger hun her og understreger, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. Der bliver stadig flere og flere, der stort set aldrig betaler med kontanter. I 2020 svarede 17%, at de aldrig brugte kontanter, og det er steget til 28% i år. Det viser en ny rapport fra betalingsudbyderen Net, der er baseret på en europæisk undersøgelse fra virksomheden Teleperformance. Samtidig fremgår det, at selvom mange af os betaler med mobilen i fysiske butikker, så er kortbetalinger stadig den mest udbredte måde at betale på. I Moskva blev sejren over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig markeret i går. Den årlige begivenhed har ofte omfattet en stor parade af kampvogne og missiler, men i år var den nedskaleret af frygt for ukrainske angreb. Og til paraden understregede præsident Putin, at han er sikker på russisk sejr i Ukraine.
4: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
1: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet og støttet af NATO-blokken, sagde Vladimir Putin. En 3-dag lang våbenhvile mellem Rusland og Ukraine trådte i kraft tidligere i går, efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder i går hinanden for at have brudt våbenhvilen. Så fik jeg ramt den rigtige knap her. Vi når lige et kort kig på vejret. Det bliver skyet nat og lokale byer mod syd og øst. Mellem 2 og 9 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Når nat bliver til dag, kommer der en del sol og let til frisk vind omkring nordvest og mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det hantavirusramte krydstogtskib MV Hondius befinder sig lige nu 22 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker om få timer. Det viser data fra Vessel Finder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærere af sygdommen. Og det er nu op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke

0: Ja, og skulle en lignende situation nogensinde opstå i Danmark, er der faktisk en nøje orkestreret plan for at håndtere situationen. Det har min kollega Linnea Sofie Weibel set nærmere på.
1: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
2: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
1: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
2: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte. Det kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
1: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
2: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
1: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
2: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
1: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
2: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
0: Ja, og det var som sagt min kollega Linnea Sofie Weibel, der har set nærmere på den sag. Konflikten med Ukraine slutter snart, det tror i hvert fald Ruslands præsident Vladimir Putin. Det sagde han i hvert fald i aftes ifølge nyhedsbureauet Reuters. Efter tre dage lang våbenhvile mellem de to lande trådte i kraft tidligere på dagen i går og efter et udspil fra USA's præsident Donald Trump. Men begge lande beskylder hinanden for at have brudt våbenhvilen. Hvis planen er en stille søndagsgåtur i det indre København, er det nok en god idé at genoverveje den plan. For i dag er der Copenhagen Marathon, og store dele af København og Frederiksberg vil være afspærret fra kl. 6 til kl. 12. Det oplyser arrangørerne af Copenhagen Marathon. Og hvis du er en af de godt 25.000, der er frivilligt skal ud at løbe 42 km og 195 meter, så skal der lyde en god fornøjelse herfra. Og dagen begynder med en del sol mod vest og mellem 10 og 15 grader.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krydstogtskibet MV Hondius, hvor tre mennesker er døde af hantavirus, befinder sig nu cirka 9 km fra havnen i Granadilla på Tenerife, hvor der efter planen skal kastes anker inden for få timer. Det viser data fra Vesselfinder. Og når det sker, går det helt store opklaringsarbejde i gang. De knap 150 passagerer ombord kan potentielt være smittebærer af sygdommen, og derfor bliver det op til de spanske myndigheder at finde ud af, hvem der er smittet og hvem der ikke er. Flere lande og EU sender fly afsted for at hente deres borgere, når de kommer i land på Tenerife. Og WHO's generaldirektør fortalte i går, at der går i omvejen af 6 fly til Europa fra øen. Og de ombordværende på krydstogtskibet tæller 23 forskellige nationaliteter. Efter mere end 6 ugers regeringsforhandlinger bliver alle partierne nu igen indbudt til nye forhandlinger i morgen. Lars Løkke Rasmussen har trukket sin støtte til Mette Frederiksen som kongelig undersøger og peger stedet på Venstres formand Troels Lund Poulsen.

0: hvor det ender, står stadig hen i det uvisse, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen, der ikke tror på en midterregering.
1: Der er i hvert fald en, som jeg mener, man godt kan sige, er helt urealistisk, og det er den blå midterregering. Fordi der er så mange partier, der meget tydeligt har sagt, at de ikke vil indgå i det samme flertal. Dansk Folkeparti vil ikke være i den samme konstellation som Moderaterne og Radikale og den anden vej rundt os. Så det bliver meget, meget svært at skaffe et flertal for sådan en blå midterregering.
0: Ja, det var retteligt en blå midterregering, Christine Kortsen ikke tror på, og altså ikke en midterregering generelt. I dag vil møder landet over forstukket en buket blomster i favnen i anledning af mors dag, men i år vil flere af dem være af den kunstige slags. For salget af kunstige blomster er steget markant, lyder det fra flere blomsterforhandlere. Blandt andet forventer man hos Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto, at sælge 8 gange så mange kunstige blomster som normalt op til mors dag i år. Det fortæller Mads Ryge, der er kategoridirektør og har ansvaret for indkøb af blomster og buketter.
2: En af grundene til, at vi ser det, det er, at kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske. Og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
0: Og hos Okholm Studio, som kun sælger blomster af den kunstige slags, mærker de også, at efterspørgselen er steget, siden de åbnede for 3 år siden, fortæller stifter Simone Taubøl.
3: Jeg tror ikke, at de kommer til at udkonkurrere friske blomster, men jeg tror, det bliver et rigtig fedt alternativ til dem, der synes, det er træls og dyrt at gå ud og købe rigtige blomster.
0: Dagen begynder at skyde, men efterhånden en del sol mod vest, og nordvest og lidt til frisk vind. I resten af landet mere skyde og til tider byer og svag til jævn nordvestlig vind eller skiftende vind. Temperatur op mellem 10 og 15 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Her til morgen er det hantavirus ramte krydstogtskib Hondius ankommet til Tenerife, og så vil en nøje orkestreret plan gå i gang. Fordi 147 passagerer ombord er alle potentielle smittebærere, og derfor tager de spanske myndigheder store forbehold, når skibet skal evakueres. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Ja, Tedros Adhanom Ghebreyesus, som er generaldirektør i Verdens Sundhedsorganisation WHO, vurderer, at risikoen er lav.
3: The risk to the population, to the local population is low. One is because of the very nature of the disease itself.
1: Risikoen for lokalbefolkningen er lav. En ting er virusets natur, og det andet er, at risikoen er lav, fordi Spaniens regering har gjort alt forarbejdet for at undgå problemer, siger han her. Siden skibet forlod Argentina 1. april, er 3 personer døde, smittet med den farlige hantavirus. Yderligere 5 personer er blevet smittet ombord på skibet. I sydlige

0: Libanon er mindst 9 personer blevet dræbt i israelske angreb. Det oplyser Libanons sundhedsministerium ifølge nyhedsbureauet AFP. Og det er på trods af, at der er en aktiv våbenhvile mellem de to lande. Et angreb mod byen Sakishaki dræbte ifølge ministeriet 7 personer. 15 blev desuden såret, og iblandt dem var 3 børn. De israelske militær udtaler ifølge AFP, at det ramte Hezbollah-terrorister, der opererede fra en bygning, anvendt til militærformål i byen. Ruslands præsident Vladimir Putin tror, at krigen med Ukraine er ved at nå til vejs ende. Sådan lød det fra præsidenten i en tale i går ved en militærparade, der skulle fejre Ruslands sejr over Nazi-Tyskland i 2. verdenskrig.
1: Великий подвиг поколения победителей вдохновляет воинов.
0: En sejrende generations store bedrift inspirerer de krigere, der i dag udfører opgaver i den særlige militære operation. De modsætter sig en aggressiv styrke, der er bevæbnet af NATO. Putin sagde også, at han først vil mødes med den ukrainske præsident Zelensky, når en varig fredsaftale er indgået. Lige nu er der en kort våbenhvile mellem parterne, men de har begge to beskyldt hinanden for at bryde den. I de vestlige egne mest tørt og først skyet, men efterhånden en del sol. I resten af landet mere skyet og til tider også byer. Svag til jævn vind fra skiftende retninger, så bliver det 10-15 grader i dag. Mit navn er Thomas Hougaard. Godmorgen.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.

0: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bobbe. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Krydstogtskibet Honduras, hvor 3 mennesker er døde af hantavirus, er her til morgen ankommet til Granadilla på Tenerife. Skibet har kastet anker bag den yderste mole. De 147 passagerer ombord kan være smittebærere af sygdommen, for der kan gå op til 6 uger, fra man bliver smittet, til man bliver syg. Så de spanske myndigheder har forberedt sig på at evakuere skibet for at undgå smitterisiko. Og vi har vores reporter Caroline Engelund placeret på havnen.
2: Der står med resten af verdenspressen og spejder ud mod havnens indsejling og ved ydermolen. Der kan jeg se skibets 2 toplanterner. Der er stadig mørkt her. Der er droner, der flyver rundt i luften, og civilpoliti har små både her i havnen, der sejler rundt. Men nu kan vi altså se og ane skibet, og passagererne på skibet kan jo simpelthen også se land for første gang i flere dage.
1: Og hvad er det så, der skal ske nu?
2: Ifølge planen, jamen, der begynder de første passagerer at gå i land omkring klokken 8 lokaltid, altså 9 dansk tid. Det er en stor international operation, hvor mindre både så vil sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden, og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
1: Ja, der har jo været nogle bekymringer i befolkningen på Tenerife. Hvad gør myndighederne for at berolige?
2: Jamen blandt andet så har man fået indledt et samarbejde med Verdenssundhedsorganisationen WHO. Generaldirektøren, han kommer og personligt overvære hele operationen. Og så har man forsøgt at oplyse så meget som overhovedet muligt, mane til ro og få eksperter til også at forklare lokalbefolkningen, at alt går efter WHO's retningslinjer.
1: Lød det her fra vores reporter Caroline Engelund. Der er fyldt med flotte billeder og videoer af boliger til salg på sociale medier.

0: medier som Instagram og TikTok. Men det fremgår ikke altid, hvad boligen koster eller hvordan energimærket ser ud. Forbrugerrådet Tænk mener, at der bør laves regler for, hvad ejendomsmæglerne som minimum skal oplyse, når de reklamerer for en bolig på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge huse og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, som er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
1: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
0: Og i Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
2: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
0: Ja, og på Christiansborg er moderaterne åbne for at se på reglerne for boligannonceringen på sociale medier. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at bruge. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krog Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
3: Det er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
0: Ja, men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke den kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
4: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
0: Og resultatet af det endelige projekt kommer til næste år. I de vestlige egne bliver det først skyet vejr, men efterhånden kommer der en del sol. I resten af landet bliver det mere skyet, og til tider falder der også byer. Vi får op til frisk vind i dag, mest fra nordvest, og så kommer temperaturen til at ligge mellem 10 og 15 grader. Det er Erling Thisted, der er redaktør på Radioavisen her til morgen.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i, det er...

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: På Tenerife står sundhedspersonale klar på havnen for at hjælpe de ombordværende fra krydstogtskibet Hondius. Tre mennesker er døde af hantavirus på skibet, som for kort tid siden har kastet anker bag ydermolen på havnen i Granadilla på Tenerife. Nu her klokken 9 er det planen, evakueringen af de første passagerer begynder. Det fortæller vores reporter Caroline Engelund fra havnen i Granadilla på Tenerife.
2: Det er en stor international operation, hvor mindre både sørger ved sejle ud til krydstogtskibet og fragte passagererne fra skibet og ind til kajen her, hvor der står sundhedspersonale klar. De spanske og kanariske myndigheder har forsikret om, at passagererne ikke kommer i kontakt med offentligheden. Og de kanariske øers regering har givet 24 timer til at få gennemført hele operationen af hensyn til den offentlige sikkerhed.
1: Omkring 150 skal evakueres. De kan alle være smittebærere. Derfor har de spanske myndigheder forberedt sig nøje, fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
3: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan håndtere dem efterhånden, som de kommer i skibet, og få dem placeret forskellige fysiske steder og lave de her undersøgelser og lave den her vurdering. Og dybest set tage stilling til, om personen er flytbar eller ej, fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Ja, du kan følge evakueringen i vores live-blog på DR.dk. Sociale medier som Instagram og TikTok bliver i stigende grad brugt til at sælge boliger. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, som vi har været i kontakt med. En af dem, der har prøvet at købe sin bolig på bare 3 dage efter at have set en annonce på Instagram, er Nina Erdmann Bust fra København.
4: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig. Det handler hele tiden om at være først, og hele tiden først melde sig til at sige, den vil jeg gerne ud og se, og den vil jeg gerne købe.
1: Og i takt med, at boligsalget i stigende grad er flyttet over på de sociale medier, er der brug for at lave regler for, hvad der som minimum skal fremgå af de annoncer. Det mener i hvert fald Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk. For opslagene på sociale medier indeholder ikke altid de informationer, som køberne skal have.
5: Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
1: Og Moderaterne er klar til at tage problematikken op på Christiansborg, siger Moderaternes Ellen Emilie.
6: Vi kan jo holde øje med tendensen, og så prøve at se, om man kan få afdækket, hvor stort det her det rent faktisk er. Og så på baggrund af det jo kigge på, om der er noget, vi skal være åbne for at ændre i lovgivningen.
1: Siger Ellen Emilie, som altså repræsenterer Moderaterne på

0: på Christiansborg. I dag er en helt særlig dag for aarhusiansk fodbold, så der bliver nok gnavet i nogle negle blandt AGF-fans. For første gang i 40 år kan den aarhusianske fodboldklub nemlig løbe med sejren i Superligaen og dermed kalde sig danske mestre. Det afhænger af to kampe, der spilles i dag. AGF ligger i toppen af ligaen, skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Hvis det sker, så forudser DR Sportens Andreas Kravl et brag af en fest i Aarhus.
1: Det er en by, en klub, der har ventet 40 år siden 1986 på at få et dansk mesterskab. 30 år på bare at få en titel. Så der er virkelig lagt i vente i ovnen, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: For AGF-anfører Patrick Mortensen er det helt særligt at stå i en situation, hvor klubben kan vinde det danske mesterskab.
2: Det er jo det, jeg har drømt om, lige siden jeg skrev under med klubben. Så det er et af mine allerstørste ønsker. Og ja, det vil jo bare være unikt, og det vil være fantastisk. Der er mange, når du stiller det her spørgsmål, og jeg begynder at tænke, så kommer der mange følelser op i mig.
0: Ja, AGF spiller altså mod Brøndby i aften i Brøndby, og i dagens anledning er der gjort plads til ekstra mange AGF-fans på Brøndby Stadion, som i øvrigt er udsolgt. Kampen starter kl. 18, og du kan følge med på P4 og i DR Lyd. Irans revolutionsgarde truer med gengæld mod amerikanske mål i Mellemøsten, hvis iranske tankere bliver angrebet. I en kort udtalelse, som bringes i iranske statsmedier, lyder det, at iranske missiler og droner er indstillet til at ramme amerikanske mål i regionen. Udmeldingen kommer dagen efter amerikanske angreb på to iranske tankskibe i Omanbugten, skriver Ritzau. Den kommer desuden, mens USA afventer Irans svar på et nyt udspil til forhandlinger. Skydevejr og også enkelte byer, fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Svag til jævn vind, mest fra nordvest. Erling Thisted besluttede, hvad der var med i den her radioavis.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Emil og Johan.
1: Hej, hej.
0: Hvornår i processen af det her album er det, den lander, den der følelse af, vi er på helt rette spor?
2: Vi startede processen med, det bliver den nemme toer. Og så nåede vi til et punkt, hvor vi var sådan, folk havde ret. Det er svært at lave en toer. Og så kom vi et tredje sted hen, som var, måske det altid sådan her, det føles for os at lave musik.
1: Da vi blev færdige med den faktisk, der hørte vi det hele, og der var en fornemmelse af, det bliver god det her.
0: Glæde nummer god.
3: Hør Off The Record lørdag og søndag 12.15 på B6 i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Så er der kommet gang i evakueringen af det hantavirusramte krydstogtskib Hondius, som ligger for anker ved havnen i Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord på skibet for at udføre et sidste tjek og begynde at få de første passagerer af skibet. Alle ombord er potentielle smittebærere, så de spanske myndigheder går forsigtigt til værks. Det fortæller Jens Lundgren, der er professor i infektionsmedicin på Rigshospitalet.
2: Der er et hold af fagprofessionelle, som der kan tage stilling til, om personen er flytbar. Fordi jeg tror, at man vil have en stor interesse i, hvis de er flytbare, så at få flyttet dem hjem til det land, de kommer fra.
1: Og Danmark er forberedt, hvis en lignende situation skulle opstå herhjemme. Blandt andre skal akutmodtagelsen i Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulancereddere stå for transporten af nogle af de smittede. Det fortæller Mikkel Birk Laursen, områdeleder ved hovedstadens akutberedskab.
3: Der er det jo så vores reddere, der iklæder sig de rigtige værnemidler, og som garanterer patienten i ambulancen.
1: Tre vandrere har mistet livet efter et vulkanudbrud på den indonesiske ø Halmahera i fredags. Det bekræfter det lokale beredskab. To vandrere, begge fra Singapore, blev fundet døde ved vulkanen Mount Dukunas krater. De er i gang med at blive hentet ud, men arbejdet er besværligt på grund af dårligt vejr og flere vulkanudbrud. I går blev en vandrer fra Indonesien, som var meldt savnet, bekræftet død. Det er mors dag i dag, så mange kvinder vil opleve at få stukket en buket blomster i favnen. Men i år vil flere af dem være kunstige. Salget af kunstige blomster er steget markant, oplyser blandt andet Salling Group, som står bag supermarkedskæderne Føtex, Bilka og Netto. Op til mors dag har de solgt 8 gange så mange kunstige blomster som normalt. Og der har sin forklaring, lyder det fra kategoridirektør Mads Ryge.
4: Kvaliteten og udseende på de kunstige blomster har løftet sig hen over den seneste årrække. De er meget livagtige og virker meget autentiske og meget mere dekorative, end de gjorde tidligere.
1: Men dem, vi møder i København, er ikke alle sammen lige begejstrede over ideen om at lægge den traditionelle blomsterbuket på hylden.
5: Jamen, jeg er ikke så vild med sådan kunstige blomster.
6: Det kunne man jo godt. Det er måske lidt mere, ja, altså de holder jo længere. Men buketter er jo altid sådan lidt, det får en til at tænke på, at man skal leve i nuet.
7: Det er mere autentisk end med det rigtige blomster. Det virker bare mere ægte. Jeg tænker, at du beviser, at min kærlighed er ægte for dig.
1: Lød det her fra Simon Tjelke med Helena Martinsen og Ugur Okatun. Ja, så får vi skydevejr og også enkelte byer, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt med nogen sol. 10-15 grader i de sydøstlige egne kan det godt blive op til 17. Vinden, lover meteorologerne, bliver svag til jævn, mest fra nordvest. Her slutter så radioavisen. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Lolleland for P6 med Louise Lolle.
1: Kære lytter, velkommen indenfor til endnu en uges udgave af det her lille program, jeg har fået lov til at bestyre, som jeg kalder Lolleland. Det er også mit efternavn. Så på den måde indikerer navnet jo, at jeg på en eller anden vis har magten. Men jeg forvalter den med stor omhu. Det lover jeg dig altså virkelig. Hver uge bruger jeg tid og energi på at finde numre frem, som jeg så kan sidde nu og glæde mig til at skulle spille for dig. Så det er jo en dejlig lille cyklus at have gang i sådan på ugentlig basis. Og nu sidder vi her så igen. Jeg håber, at du hygger dig eller har gang i et eller andet godt. Uanset hvad, så vil jeg forsøge at understøtte din gøren og laden de næste 2 timer med god musik. Og det var Saint Moto, der lagde ud med My Type. Jeg fortsætter med en single fra britiske Bieber Doobie, som hedder All I Did Was Dream Of You. En rigtig fin poppet sag. Og herfra springer vi så ellers videre fra det ene til det andet nummer. Som altid stikker vi genremæssigt i alle retninger. Det kommer jeg også til at gøre i dag. Der er bare tilbage at sige endnu en gang tusind tak, fordi du har tjekket ind her på kanalen. Det er jeg mega glad for. Her er det altså Bieber Doobie, der fortsætter med All I Did Was Dream Of You.

Hans stemme lyder utrolig godt på den her sang. Bon Iver, som du fik med Everything is Peaceful Love. Og så er jeg jo altså også en sucker for slide guitar, som der også kommer i nogle velvalgte små doser i løbet af nummeret. Fantastisk sang. Nu skal vi rejse en tur til Estland. Der finder man Misha Panfilov, der er komponist, producer, multi-instrumentalist fra Tallinn i Estland. Kendt for sin sådan meget varme analog lyd, der næsten nogle gange kan gøre, at man tænker, at nummeret må være fra en anden tid, at det er meget ældre, end det egentlig er. Der er også sådan filmiske elementer og strejf af soul og jazz. Masser af synthesizer leger han også med, og kan næsten sådan finde ind i sådan et psykedelisk groove, hvor man cykler lidt rundt i det samme på en virkelig god måde. Hans musik trækker ofte på netop sådan minimalistisk inspirerede små idéer, der får lov til at udvikle sig i gentagelser, hvilket så skaber sådan nogle dejlige teksturer, hvor man sådan rigtig kan groove ind i de her små figurer, som han folder ud. Du får lov til at høre et virkelig godt bud på det, på den sang, som du skal få her, der hedder Together, altså lavet af Misha Panfilov.

denne her analoge støvede lyd, som får det til at lyde sådan minimalistisk og på en eller anden måde sådan nedbarberet i sit udtryk, er faktisk utrolig svært at ramme, fordi det kan enormt let komme til at lyde bare dårlig lydkvalitet, hvis ikke man ved, når man laver, når man prøver at ramme den der sprøde analog lyd, som Mischa Panfilov altså er mester i. Og som du fik lige her med det nummer, der hedder Together. Nu skal vi have en sang, som bærer en titel med et udsagn, man ofte kan sige i de her dage, nemlig Se solen.

Joni Mitchells hyldest til Californien, som nummeret også hedder California. En sang, som hun efter sigende skrev, mens hun var på turné i Europa og længtes hjem til Californien. Måske nærmere bestemt bakkerne op i LA, hvor der lå et område, der hedder Laurel Canyon, som var en stor del af den amerikanske musikscene tilbage i 70'erne, hvor der boede mange en prominent musiker, som ja, gik der, lavede sin musik, sparede med hinanden. Og det miljø var Joni Mitchell altså en del af, og skrev denne her sang til sit hjemsted, da hun var lidt på afstand på turné. California, en sindssyg stemme hun har. Jeg kan blive sådan fuldstændig, selvom jeg har hørt hende synge mange gange, kan jeg næsten igen og igen blive overrasket over, hvor perleklar den er, når hun synger de her høje, lyse toner. Ret kraftfuldt og alligevel sådan fint på en og samme tid. Nå, vi må videre i teksten. Vi skal tilbage og have et stykke musik fra nutiden, nemlig

En smuk rundesang her fra Fleet Foxes med White Winter Hymnal. Og nu er det jo på ingen måde hvid vinter lige nu, men det er altså stadigvæk et virkelig godt stykke musik, som man sagtens skal høre her i forårsmånederne. Men nu springer vi videre til noget, der har mere med forår at gøre. Vi skal nemlig have sangen Sunny. Men her i en udgave lavet af Asha Puthley og The Surfers. Asha Puthley er den her indiske musiker, sanger, som har bevæget sig gennem alt fra Bollywood-musik mere over i jazz, disco og eksperimenterende musik. Hun har en meget sådan karakteristisk, let svævende vokal, og har i den grad været en af dem, der har udfordret genre i løbet af sit musikliv. Vi skal have en indspilning, som hun lavede i slut 60'erne. Det var før, at hun for alvor blev kendt som solokunstner. På det her tidspunkt, der boede hun i Singapore og arbejdede sammen med et singaporeansk band, der hedder The Surfers, som fungerede som et lokalt sådan pop- og backing-band. Og de indspillede altså på det her tidspunkt en række covers af tidens store hits, blandt andet altså Sunny, som du skal have nu oprindeligt komponeret af Bobby Hebs. Og Sunny, den bliver i den her version transformeret i en helt anden retning end den mere sådan velkendte soul-version, mere sådan glatte amerikanske soul-produktion. Her der bliver nummeret mere løst og har sådan meget mere eksotisk præg. The Surfers, det her backingband, spiller med sådan en lidt skæv backing, der giver det lidt sådan en lille fornemmelse af noget halvimproviseret og uprætentiøst, som om bandet sådan lige er i gang med at finde formen under indspilningen. Og det er utrolig charmerende at lytte til. Det, der gør versionen særlig speciel, det er Asha Puthleys vokal. Hun synger ikke bare melodien, men hun folder den helt ud på en måde, der allerede her tilbage i slut 60'erne viser hendes særpræg. Hun er sådan fleksibel i sin stemme, lidt vibrerende, har både sådan en pop-tilgængelighed, men også noget meget mere frit i sin stemme, som på det her nummer står i god kontrast til det mere enkle backing track. Og det gør også, at nummeret sådan bliver løftet ud af bare

at være sådan et, have sådan en status som et covernummer. Nogle pladesamlere, hurra for dem, fandt den her indspilning på en 7-tommers for år tilbage, og så fik den nyt liv, den blev genudgivet og er blandt andet også med på nogle opsamlingsalbum med Asia Puthley. Det er støvet guitar, roligt tilbagelændet tempo, og så altså hendes fuldstændig usammenlignelige, smukke stemme. Hun er i øvrigt 81 år i dag, har lavet ufattelig meget musik, og her skal du altså få noget af det, hun lavede tilbage i tiden, nemlig i slut 60'erne. Her er det

Sunny, altså her fra Asha Puthley and The Surfers. Og jeg får lyst til at springe direkte videre til endnu et stykke musik, som Asha Puthley har haft sin vokal godt og grundigt infiltreret i, nemlig den sang, der hedder Spring Has Sprung, som jo også må siges at være højaktuel lige i de her dage. Lavet af Soyuz og så sammen med Sven Wunder og altså Asha Puthley på vokal. Den får du her.

Fleetwood Mac her med Everywhere. Nogle gange, når man læser om Fleetwood Mac, så kan man godt undre sig over, at de overhovedet blev ved med at lave musik sammen der tilbage i 70'erne og 80'ernes

Californien, hvor det på mange måder var en fed tid, men også en hård tid. Der var masser af stoffer, og det holdt det her band sig altså heller ikke tilbage med at tage. Det har de selv fortalt om, hvordan mange af deres numre er lavet på kæmpe coke-rus. Der var konflikter og drama i bandet, kærestepar, der gik fra hinanden. Og alligevel så formåede de at lave guddommelig musik, som blandt andet denne her sang, som udkom tilbage i 80'erne, Everywhere, som har så meget positiv lyd og pop optimisme i sig, så det halve kunne være nok. Fantastisk nummer. Nu skal vi have en sang her fra den danske musikscene. Vi skal have et nummer med Kajak, nemlig Smykker.

Remember her fra Brian Eno. Du får en sidste sang op mod radioavisen, oprindeligt skrevet af Tim Buckley, men her får du den i den fremragende version lavet af This Mortal Coil featuring Liz Fraser. Vi lyttes ved lige på den anden side af radioavisen, hvor jeg sidder klar med meget

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Og vi begynder med det Hansa-virus-ramte krydstogtskib Hontios, hvor evakueringen af de ombordværende er gået i gang ved Tenerife. Sundhedspersonale er gået ombord for at udføre et sidste tjek, inden de første passagerer forlader skibet. Myndighederne går forsigtigt frem, for der kan gå op til 6 uger, fra man smittes, til man bliver syg med Hansa-virus. Og der bliver ikke taget nogen chancer, fortæller Verdenssundhedsorganisationen WHO's epidemiolog Maria van der Kekhove.
2: Right now, we as WHO, we classify everybody on board as what we call a high risk contact. That might sound scary.
1: Lige nu betragter vi hos WHO alle ombord som en højrisikokontakt. Det lyder måske skræmmende, men det er sådan, vi sikrer at få alle passagerer og besætningen sikkert hjem, siger hun her. Og så understreger hun, at smitterisikoen til den generelle befolkning er lav. En del af besætningen skal så blive ombord på skibet, som skal sejles til Holland. Nu skal der styr på, hvad der skal til for at støtte og hjælpe unge, der vil droppe snus og nikotinposer. Landet over er et stort forskningsprojekt i gang om nikotinafhængighed. Det er kommuner, der skal være med til at finde ud af, hvordan man laver nikotinstopkurser, som unge faktisk har lyst til at deltage i. Omkring 160.000 unge bruger nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Det kan eksempelvis være snus eller nikotinposer, og tallet er stigende, viser den seneste undersøgelse fra Statens Institut for Folkesundhed. Udviklingen bekymrer Nina Krog Larsen, der er projektchef for nikotin- og tobaksforebyggelse hos Kræftens Bekæmpelse.
3: Der er omkring 80% af de unge, der bruger nikotinposer, der føler sig afhængige. Det synes jeg er stærkt bekymrende.
1: Men selvom unge føler sig afhængige, så opsøger de ikke de kommunale nikotinstopkonsulenter. Vejle er en af de kommuner, der er i gang med at undersøge, hvordan de kan lave stopkurser, som de unge vil have. Peter Vestergaard er leder af Vejles del af nikotinstopprojektet, og hans konsulenter har besøgt samtlige klasser på kommunens 4 ungdomsuddannelser. De fik 30 elever til at melde sig til stopsamtaler, og det er en god start, synes han.
4: Bare det, at vi fik oprettet hold, det var tilfredsstillende for mig. Det var vi faktisk usikre på, om det ville ske, men det gjorde det heldigvis.
1: Der er ekstra politi på gaderne i Aarhus i aften. Det skyldes, at fodboldklubben AGF kan vinde det danske mesterskab for første gang i 40 år. Selvom kampen spilles på den københavnske Vestegn, så forudser politiet mange feststemte fodboldfans i Aarhus, hvis guldet kommer i hus. Også trafikselskabet Midttrafik forbereder sig på en mulig guldfest. Busgaden midt i Aarhus bliver simpelthen lukket for bustrafik i aften og i nat, hvis AGF ellers vinder. Tørt med nogen sol, men i den østlige del af landet skyet vejr og enkelte byer. 10-15 grader, svag til jævn vind, mest fra nordvest. Mit navn er Thomas Hougaard.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Lolleland fra B6 med Louise Lolle.
1: Velkommen til anden time, hvor at jeg har rigtig mange numre, som jeg nu at spille for dig. Og derfor så vil jeg faktisk ikke sige så forfærdeligt meget. Det var War on Drugs, der lagde ud med Red Eyes, et stykke musik, som de sendte ud for mere end 10 år siden, men som stadigvæk holder. Og nu skal vi så have nyere musik. Vi skal have musik fra den danske duo Snuggle, som laver de her sfæriske, elektroniske, bløde, lækre numre. Og et af dem skal du få her med den geniale titel Sun Tan. Ja, og derfra så springer jeg ellers hid og did mellem genre, årstal og forskellige geografiske ståsteder og spiller det ene nummer efter det andet i løbet af den næste times tid. Velkommen indenfor her til Lolleland.

Little Bit of Rain her fra Karen Dalton. Nu skal vi have musik, som er et stykke musik, jeg først for nylig blev præsenteret for. Jeg er beriget med at kende flere pladesamlere. Blandt andre min søsters kæreste er god til at præsentere mig for ny musik. Og vi skal have musik, som jeg lyttede til, sidst jeg besøgte de to. Vi skal have musik fra en musiker, der hedder Laura Allen, som var en amerikansk musiker, bosat i Berkeley i Californien. Begyndte at synge og spille alle mulige instrumenter som barn. Hendes far var jazzmusiker, hendes mor var professor, og der stod lille Laura altså og spillede amok på alle de instrumenter, hun kom forbi. Vi skal have et nummer fra et legendarisk album, og det album, jeg altså blev præsenteret for nylig, nemlig albumet Reflections. Det blev indspillet tilbage i 1980, og på albumet, der havde hun med sig en dobbelt Grammy prisbelønnet jazzlegende og fløjtenist, nemlig Paul Horn. Der tænker jeg, det var da egentlig ærgerligt, det ikke var Horn, han spillede, så havde det efternavn været genialt. Men det var altså fløjte, Paul Horn spillede. Og det gjorde han til gengæld virkelig godt. Mødet mellem Laura og Paul, det var lidt af et mirakel og meget, meget frugtbart. Og siden 80'erne, hvor det her musik blev indspillet, der har albumet Reflections virkelig fascineret mange en musik elsker. Ikke mindst har jeg læst mig frem til sådan over også i det spirituelle ambient musikmiljø. Men det er altså meget mere det her album end sådan blød New Age. Der er næsten magiske fløjtelyde, smukke melodier, og så er der Lauras himmelske stemme, der sådan lægger sig hen over det hele. Hun døde, Laura, tilbage i 2008 af kræft. Hun blev kun 56 år gammel, men hendes musik lever i den grad. Der er også et eller andet ekstremt levende over det musik, der er at finde på det her album, altså Reflections, som også er et album, der sådan har det særegne, at der er numre på albumet, der spænder fra, jeg tror, det korteste nummer er omkring 2 minutter langt, og så er vi måske oppe i sådan noget 18 minutter længde på det længste nummer. Så det er altså sådan god spændvidde på de 5 numre, der er at finde på det her fremragende album. Du får et af numrene fra Reflections her, den der hedder Pascal Bell's Canon.

Pa Shelbels Canon, altså her fra Laura Allen og fra det album, der hedder Reflections. Nu skal du få musik fra Portico Quartet. Også et nummer, der sådan kan det her med at gentage figurer og så bygge oven på dem, så man som lytter til sidst virkelig næsten har det, som om ens puls følges med de her musikalske figurer i stykket. Du får sangen fra Portico Quartet her. Den hedder Pompidou.

A Difficult Age her fra Moi Caprice sammen med Lucky Lo. Nu springer vi til et stykke musik, komponeret og lavet af Ida Duelund. Starter ud i sådan lidt mørk mystik, og så pludselig så åbner nummeret sig over i noget meget mere blødt, lyst og åbent. Et dejligt kontrastfuldt nummer. Det hedder Missy Miamo.

lidt ud. Solskin, masser af god musik, glade mennesker. Jeg skal da ærligt indrømme, at jeg var en lille smule misundelig over ikke at være med til den festivitas. Men vi kan i hvert fald lytte til noget af det musik, som nogle af de musikere, der er stået på scenen, spillede. Vi skal have et nummer fra danske Dreamstruck, som er den her duo, der består af Jonas Struk og Karen Kroos Høj. Det er mega lækkert. Bassen fra Karen, den er blød. Guitarstrøgene fra Jonas er sprøde, og så er akkorderne, der bevæger sig sådan overrasket mod det lidt syrede, altså også bare utrolig velvalgte. Det er en David Lynch-film værdigt, det her nummer. Her får du My Island fra altså Dreamstruck.

CMAT her med Ready. Nu skal vi have et stykke musik fra nogen, man kunne se på scenen, hvis man var så heldig at være på Spot Festival i sidste weekend. Det så rimelig fedt.

Island fra Dreamstruck. Nu skal vi have en sang, som blev for alvor udødeliggjort af James Blake i hans version. Men man skal ikke glemme originalen af Feist's sang Limit to Your Love, hvor der er det her legendariske klaverfigur, der ligesom leder op til, at hun synger Limit to Your Love. Helt genial lille figur, som ligesom giver omkvædet det der helt præcise swung, så man bare er der. Ja, den kommer her. Limit to Your Love, altså er Feist.

Et potent nummer fra Subtract og altså Yukimi Nagano, det er også forsangeren i Little Dragon, hvis du synes, du genkender stemmen. Du fik dem her med Wildfire. Nu skal vi have endnu et potent nummer. Det er sidste sang, jeg spiller før radioavisen. Det er Varulv med Riksen.

0: dag forlader passagerer og besætningsmedlemmer det virusramte krydstogtskib, som ligger ved Tenerife, og bliver transporteret tilbage til deres hjemlande. Men risiko for, at virus også spreder sig, er meget lav, vurderer en dansk ekspert.
1: Der tænker jeg, at man netop kan bekæmpe det her udbrud med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Kommunerne kan ikke få de unge til at droppe produkter som snus og nikotinposer.
2: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
0: Lyder det fra en 20-årig. Nu går flere kommuner forskningens vej for at lukke de unge afsted på nikotinstopkurser. Og det syder og bobler i Aarhus, for der er gået 40 år siden fodboldklubben AGF sidst blev danske mestre. Og i aften kan det ske igen, og så går byen amok.
3: Der er virkelig lagt i orden, kan man sige, til en gigantisk fejring.
0: Forudser vores fodboldkommentator. Og her kommer altså så Radioavisens overblik over dagens vigtigste. Mit navn er Thomas Hougaard. Ja, men vi begynder altså på havnen i Granadilla på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lag til i morges. Det er det skib, hvor tre mennesker er døde af den farlige Hansavirus. Og det ligger nu for anker ved ydermolen. Evakueringen er i gang, og vores udsendte reporter Caroline Engelund, du er med fra havnen på Kanarieøen. Hvordan går det med den her evakuering?
4: Men der er endelig kommet gang i evakueringen. Det er spanske passagerer, der er blevet evakueret som de første. Det var en lille båd, der sejlede ud til krydstogtskibet. Og da den sejlede forbi os og ind mod kajen igen, der kunne vi ane de her blå beskyttelsesdragter, masker og hårnet, som de evakuerede passagerer havde på, før de kom ind til havnen. De er altså testet symptomfri, men man tager ikke nogen chancer.
0: Nej, og Verdenssundhedsorganisationen WHO er også til stede i havneområdet. De er ankommet til Tenerife. De siger, at situationen ikke er bekymrende.
5: Well, currently our main concern, well, it's not a concern. We just want to make sure that everyone is aboard.
0: Ja, vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er i sikkerhed, at passagererne er symptomfri og kan komme sikkert videre til deres næste destination, sagde en WHO-ansat her. Og Caroline, det var dig, der talte med WHO. Hvad fortalte de ellers om operationen?
4: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detaljer, og hovedfokus det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de tre lige ombord.
0: Tak, Caroline Engelund med fra havnen på Tenerife. Jeg beklager, der var lidt huller i lyden. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem, for der kan gå flere uger fra man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Thyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
1: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negative, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
0: Til gengæld vil der være forskel på præcis, hvordan de enkelte lande griber opgaven an.
1: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter, og andre steder, der vil man

0: formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er, der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
1: Og hvis procedurerne bliver overholdt, så kommer det hele til at gå godt, forudser Thyra Krause.
0: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
1: Lød det fra Thyra Krause, faglig direktør på Statens Serum Institut. Og hvis en lignende situation nogensinde skulle opstå i Danmark, så er myndighederne forberedt på opgaven, blandt andet ved akutmodtagelsen i Københavns nye indsatsgruppe på 16 specialtrænede ambulancereddere stå for noget af operationen.
2: Vi er i hovedstadens akutberedskabs AFS-rum, også kaldet rummet for alment farlige sygdomme. Mikkel Birk Laursen, der er områdeleder og ansvarlig for AFS-beredskabet, står foran en slags hospitalsborg, dækket af et stort gennemsigtigt plastikskjold med rum til vand og opkastposer på indersiden.
3: Så har vi jo de her sluser, hvor vi kan, hvis der er behov, så kan vi jo tilgå patienten derinde.
2: Det ligner næsten en voksenkuvøse, men det er altså en slags isolationsenhed.
3: De patienter, vi vil ikke herinde i, det er jo de patienter, der er mistænkt for at have en højrisikosmitte, kan være Ebola, hantavirus eller lignende.
2: Formålet er at forhindre, at redderne bliver smittet og spreder sygdommen videre.
3: Og så transporterer dem selvfølgelig til et hospital, hvor de så kan håndtere de her højrisikosmittede og behandle dem.
2: Og skulle hantavirus eller en anden højrisikosygdom finde vej til Danmark, er der også udstyr til, hvis redderne skal i direkte kontakt med den smittede. Her er det en stor gul heldragt med sorte støvler, en hvid hætte med gennemsigtigt visir og to par blå handsker, der tages i brug.
3: Der er to lag handsker her. Der er en kraftig inderhandske, og så er der en lidt tyndere yderhandske her.
2: Og det er vigtigt, at dragten er helt tæt.
3: Vi skal være i stand til at håndtere eksempelvis en Ebola-patient, og hvis de har opkast eller diarré eller lignende, jamen, så skal vi ikke kunne trykke noget igennem dragten.
1: Ja, indslaget her var begået af vores reporter Linnea Sofie Weibel. Du kan jo ikke følge med i evakueringen af skibet Hondius ved Tenerife inde på vores liveblog på DR.dk. Flere boliger bliver solgt via sociale medier som Instagram og TikTok. Det bekræfter flere ejendomsmæglere, vi har været i kontakt med. Men de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænk. De mener nemlig, at opslagene på sociale medier ofte mangler nogle af de informationer, som er relevante for køberne at kende. Sådan her lyder det fra seniorjurist i rådet Jakob Stenstrup. Han siger, at der er brug for flere konkrete krav.
4: Til, jamen, hvad er det, der er relevant at få med i annoncer på sociale medier? Det kan være sådan noget som liggetider, der giver et reelt indtryk af, jamen, hvor længe har den her bolig egentlig været på markedet. Og der kan også være andre relevante oplysninger.
1: De gældende regler er simpelthen forældet, mener de i Forbrugerrådet Tænk, så de vil gerne have, at reglerne bliver kigget efter.
4: Det her er jo ikke efter vores opfattelse kun skidt. Der er masser af fordele også ved at kunne gå på sociale medier. Det kan noget andet, men efter vores opfattelse, så er reglerne, som de er i dag, altså forældet på det punkt og ikke gearet til at navigere i den digitale verden, som den er i dag.
1: Ja, og her skal vi så møde en, der har været på sådan en hæsblæsende boligjagt.
5: Du skal bare være rap på knapperne, ikke?
6: Nina Erdmann Bus fører tommelfingeren hurtigt over skærmen.
5: Det ser jo flot ud. Det er jo lækkert, de filmer områderne, og det er jo lige det, man også falder for.
6: Hun scroller hen over billeder af parker, køkken, alrum og stuer, som så mange gange før.
5: Det her, det er det game, vi var i med en flot video, der viser lejligheden, hvor man skal kommentere og like og alt muligt for at få mere information.
6: Det var gennem Instagram, at Nina Erdmann Bus og hendes mand købte deres lejlighed på Nørrebro.
5: Jeg synes, det har været en ret voldsom proces, fordi du skal være ekstremt hurtig.
6: Inden kontrakten blev skrevet under, var det svært at få alle oplysninger om boligen.
5: De skriver ikke prisen, og man skal næsten sådan hive den ud af dem.
1: Kian Janus Jensen er en af de ejendomsmæglere, som bruger Instagram til at skabe interesse for de boliger, han har til salg. Han er indehaver af lokalbolig i Valby, og når han slår en bolig op på Instagram, oplyser han altid om prisen, og det mener han, at der burde være krav om.
7: For ellers så er det at sætte forbrugeren på måske en overdreven jagt efter informationer, som i sidste ende kan være ligegyldige.
1: I Dansk Ejendomsmalerforening synes juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal være klare regler for kravene til opslag på sociale medier.
8: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
1: Ja, det var Anne Diklev Pallesen, der stod for det her indslag.

0: kan meget vel eksplodere i fest i aften, for fodboldklubben AGF kan gå hen og blive dansk mester, og det er 40 år siden, det skete sidst. Ja, dengang fik AGF's daværende træner en lufttur i omklædningsrummet efter kampen, som sikrede AGF mesterskabet i 1986. Og sådan her lød det i TV-avisen.
1: Og der går så slutsignale. AGF'erne kan fejre årets danske titel, klubbens femte i alt.
0: Ja, og om fodboldglade aarhusianere får noget at fejre igen i dag, afhænger af to kampe i Superligaen. AGF ligger i toppen af ligaen, og de er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne først taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF så i aften vinder mod Brøndby, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Og at man nu er så tæt på guldtrofæet, det kan lægge et vist pres på AGF-spillerne, siger DR Sportens fodboldkommentator Andreas Kravl.
2: Det kan godt være en dag som i dag for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
0: Ja, det hele bliver afgjort muligvis, når AGF spiller på udebane i Brøndby, og her er der 2.000 pladser til AGF-fansene, som er totalt udsolgt. For kort tid siden kørte de officielle fanbusser afsted fra Aarhus, og vores reporter Christian Pedersen fangede en inkarneret fan.
3: Ja, personligt er jeg sådan en årgang 1987, har vel set 500 og dækket 500 Superliga-kampe, men alligevel jo så uden minder om, at AGF har været dansk mester i fodbold. For det blev de senest for 40 år siden i 1986. Poul Guldborg, hedder du min sanden, er en af dem, der kan huske, at du har fulgt det her hold i 56 år. Hvad fylder hos dig i dag?
4: Ja, men altså, for det første har vi allerede vundet, fordi sølvet er jo hjemme for længst. Men den ligger også til højre benet. Vi har to matchbolde, faktisk. Så der er kun én ting, der tæller i dag, det er sejr. Og så tror jeg faktisk, at de der midtjyder, de snubler op i kunstgræsset i Farum. De har ikke vundet der siden 2020. Der er et kæmpe pres på dem. Steinlein har sagt, hvis ikke vi vinder det dobbelt, så bliver jeg skuffet. Prøv at høre, vi kører en helt anden stil her i Aarhus. Der er ikke nogen, der har solgt noget som helst for Bjørn Skud. Men jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken halv ind i nat, hvis den går hjem i dag. Og ellers så må den sgu gå hjem på søndag.
0: Ja, og kampen mellem AGF og Brøndby starter klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i den app, vi har lavet, som hedder DR Lyd. Flere unge stopper snus eller nikotinposer op under overlæben, og kommunerne ved ikke, hvordan de skal få dem til at stoppe igen. Derfor har en lang række kommuner kastet sig ind i et stort forskningsprojekt, som skal finde ud af, hvordan man laver stopkurser, som de unge faktisk gider bruge. Det er Charlotte Pissinger, der står i spidsen for forskningsprojektet. Hun er professor i nikotin- og tobaksforebyggelse ved Syddansk Universitet.
5: Vi har nogle unge mennesker, der er så afhængige, så de for eksempel sover med to nikotinposer under læben. Så der er brug for nye redskaber.
0: De seneste tal fra Statens Institut for Folkesundhed viser, at 160.000 unge bruger røgfrie nikotinprodukter dagligt eller lejlighedsvist. Og selvom 80% af dem faktisk føler sig afhængige, så er det virkelig svært at få dem til at bruge kommunernes stopkurser.
5: Det er klart en barriere, at de skal op på kommunen, og nogen har det sådan, føler det sådan lidt taberagtigt. Det har de ikke lyst til.
0: Vejle er en af de 58 kommuner, som er med i forskningsprojektet. Kommunen håber at få flere til at droppe nikotin ved at introducere dem for nikotine. Ja, eller Tine Nyholm Laugesen, som nikotinstopvejlederen på Rosborg Gymnasium i virkeligheden hedder.
6: Hej Victor. Hej. Dejligt at se dig igen.
7: Victor Lindell er et smut forbi Tine Nyholm Laugesens kontor.
6: Det er jo længe siden.
7: Hun er vejleder i nikotinstop på Rosborg Gymnasie og HF i Vejle. Og hun har hjulpet 20-årige Victor med at kvitte nikotinposer.
8: Jeg har taget det i cirka 6 år. Lige siden har jeg været sådan afhængig af det.
7: Og han er ikke alene. Det er også derfor, at et forskningsprojekt lige nu ser på, hvordan langt flere kan komme ud af deres afhængighed.
8: Hvis jeg stoppede, så fik jeg det dårligt. Så jeg var nødt til at have noget rigtig hjælp, før jeg kunne stoppe.
7: Og den hjælp fik han af Tine Nyholm Laugesen. I 5 år har hun snakket med omkring 60 unge, som gerne vil slippe af med nikotintrangen.
6: Det er jo faktisk ikke ret mange, hvis du spørger mig. Jeg ville ønske, at jeg havde 200 samtaler hvert år.
7: Men det betød meget for ham, at nikotine, som de kalder hende, var på skolen.
8: Du skal ikke tage ud i stedet og finde hjælp. Du skal bare være på skolen og få hjælp med det samme.
7: Og det har forandret hverdagen, at han har droppet nikotinposerne.
8: Man er nødt til at være mere sammen med vennerne. Man er mere frisk i det, og jeg er godt mere ud, end bare at sidde indenfor og tage det.
0: Det var Sara Riddersholm, der havde lavet indslaget noget af det, kommunerne undersøger lige nu. Det er, om stopkurserne bliver mere indbydende for de unge, hvis det er noget, der foregår i fællesskab.

0: fællesskab med jævnaldrende. Og det kunne jo godt være. Perioder med skyet vejr og i eftermiddag byer nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så bliver det tørt vejr med nogen sol og temperatur mellem 10 og 15 grader. I de sydøstlige egne kan det godt blive helt op til 17. Her slutter så radiovisen. Det var Erling Thisted, der var redaktør.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er Off the Record på B6. Robert Havsted.
1: Og mens ugen den lakker mod enden, så mødes vi her på B6. Vi mødes her i Off the Record til blandt andet at kigge lidt tilbage på ugen, der er gået. Men også bare lige pust ud. Hvis man lige har haft en af de der uger, hvor at det på en og samme tid føles som om, at den har varet et år. Og samtidig så kigger man tilbage, og så var det 2 minutter siden, vi sad her sidste søndag. Så er det her et lille pusterum. Alt skal handle om musik, naturligvis. Vi tager på forskellige stik rundt omkring i, hvad der rører sig i musikverdenen her i Off the Record de næste 2 timer. Jeg har fundet altså nærmest en kandidat til årets bedste album. Det er bare ikke et album på nogen som helst måde, men var det det, så skulle vi nok snakke om det i den kategori. Og så er det udover det et program, i hvert fald den første time, som kommer til at stå

i den nye musiks tegn. Jeg har nemlig nogle godter med, som kommer fra nogle musikere på vej fremad. Og så er det intet ringere end live musik i din radio den her søndag. Gengivet live musik, skal jeg måske sige lige med det samme, men det lyder fuldstændig ligesom, hvis man var der selv. Det kigger vi på lige om et øjeblik, men først og fremmest, så skal vi bare lade musikken tale, og det skal vi med The Strokes og den her single, de smed ud for nylig, som indleder i 2026 for dem, der byder på et nyt album. Det er nummer, der hedder Going Shopping, og med det rigtig hjertelig velkommen til den her søndagens udgave af Off The Record.

The Strokes og åbningen af et nyt kapitel i deres generelle historie, men også åbningen af et nyt kapitel rent lydmæssigt for dem. Going Shopping hedder det her et nummer fra dem. Her over de sidste par måneder på P6, der har vi brugt en masse energi, tid på at få dig helt tæt på nogle af

de musikere, som vi synes, at du skal holde øje med i tiden. Nogle af dem, der ligger i laget lige under det etablerede og velkendte, men som i den grad gør deres for at stikke hovedet op af jorden og påkalde sig din opmærksomhed. Det har været det her foretagende, vi kalder P6 Følger, hvor vi en måned ad gangen har givet en masse tid her i æneren til de her musikere en måned ad gangen, hvor de kunne fortælle om deres musikalske projekt, samtidig med, at vi hørte en masse af det, de så laver. Og det kulminerede forårssæsonen 2026 af P6 Følger i sidste weekend på Spot Festival. Et sted, som jo er for dem, der er nysgerrige på musikken. Dem, som gerne vil opdage musikken før de fleste andre, og dem, der gerne vil teste det af med det samme. Og måske man bare lige har hørt et halvt nummer, et helt nummer, to nummer. Tænker, det var da meget interessant. Så er det hen på Spot Festival og få en og få den fulde oplevelse med det samme. Og det var vi altså en del af her på P6 med netop P6 Følger, hvor vi lukkede den her sæson med en lille showcase, tror jeg man vil kalde det, hvor at to af forårets navne spillede et liveset for et helt klart veloplagt aarhusiansk spot publikum. Og det er så heldigt, at der var nogle dygtige mennesker, der ved noget om teknik, som optog de her koncerter for os, og vi har derfor muligheden for at lytte lidt ned i det. For et par måneder siden, der fulgte vi den kunstner, der hedder Hvor er Skygge, som har det her drømmende, flydende, eksperimenterende poprock-projekt. Og lige nu, der skal vi høre et nummer spillet direkte og aldeles live på ægte instrumenter med ægte menneskestemmer på Spot Festival i sidste uge. Det her, det er Hvor er Skygge og nummeret Valmue.

0: Hvor er Skygge? Valmue, live fra Spotfestivalen sammen med os her på P6. Og jeg fik kaldt ham svævende og drømmende før, og det er han også. Men det, jeg godt kan lide, der bliver lagt til på det her nummer, er den næsten grunchede energi, der er, når alle instrumenter stemmer i på en gang. Og så kan han få lov til at svæve i passager med hans vokal og hans guitar, og så tilbage til det her meget, meget tungere. Det gør det lige lidt mere attitudefyldt, når han ruller ud på den her. Det er som sagt en kulmination på foråret i P6. Følgerregime, som vi havde i sidste weekend på Spotfestival, og som jeg har muligheden for ganske heldigt at gengive en del af for dig lige nu her i radioen, fordi vi altså fik optaget det hele så heldigt, som vi kan være. Det var altså ikke kun Hvor er Skygge, men også hende, som vi har fulgt hele april måned, der spillede live, nemlig Seville, som laver drilsk og hårdt slående alternativ pop med enormt meget sådan glimt i øjet, men også sådan en, det er dig, jeg stiger på, okay? Okay, du skal ikke prøve på noget. Altså en, man ikke har lyst til at løbe om hjørner med, når man først ser hende rulles ud, både på tekst, men også den måde, hun fremfører sig selv på scenen. Seville, hun spillede et sæt for os, som blandt andet indeholdt et nummer, hun har lavet sammen med kollegaen Wilma Crow. Et nummer, som handler om Cunnilingus, bare for at sige det, som det er. Et nummer, der handler om en rigtig dejlig fyr at have et bekendtskab til. Ham, de kalder Oliver.
1: Spørgsmål, nogle fyre, de er sådan ualmindeligt gode til at bruge deres tunge. Ja, det har jeg skrevet en sang om. Sammen med Wilma Crow, hun kunne desværre ikke være i dag. Så jeg napper hendes vers. Det her, det er Oliver.

Ja, der bliver jo ikke på nogen måde lagt fingre imellem her på Oliver af Seville. Så jeg tror bare, jeg vil holde mig fra at udlægge teksten alt for meget og gå i sådan dansklig analyse af, hvad der ellers gemmer sig af dybe lag i det her nummer. Det fik hun meget fint indrammet selv, Seville, det her nummer, hun har lavet sammen med Wilma Crow, og som du hørte i en liveudgave fra Spot Festival i år, hvor hun spillede den her i en showcase, som vi har sat op her på B6, fordi vi altså har fulgt hende, og blandt andet, hvor er skygge i det her forår. Dejligt at høre, det bliver sådan, det får lige lidt mere rock, når det bliver live, og det skal jeg som regel bare bede om. Det betyder også, at P6 følger går på en lang sommerferie nu. Vi har kørt en måned ad gang, 3 måneder, og så gør vi det altså igen i efteråret. Det her, det var afslutningen på det, men du kan jo sætte dig derhjemme og lave en tipskupon på, hvem du tror, der bliver fulgt i efteråret. Og send en mail til p6beat@dr.dk, hvis du har et eller andet, du synes, vi burde følge. Et band eller en kunstner på vej opad, det er altså det, er altså det vi stiller skarpt på i det regi. Dem er, de har mere tiden bag sig end foran sig. Man skal aldrig sige, om der kommer en eller anden kæmpe succes, men det bliver nok svært for dem at komme op på det, de gjorde i nullerne. Det er nemlig Snow Patrol og en omgang. Ej, det kan vi godt kalde tudet rock, det her. Det tør jeg godt stå ved. Chasing Cars.

0: fuldstændig chokerende forkert.
1: Det er fundamentalt uenige.
2: Vi danskere har altid været gode til at tale sammen.
3: I er ikke bange for at få test?
4: Jo.
2: Det er dog som om, der er blevet mindre plads til at være uenige. På den gode måde.
3: Hvad fanden havde de regnet med?
2: Men det at kunne være uenige er noget, vi skal passe godt på.
5: Jeg synes, det lyder svært.
6: Det er der mange ting, der gør, men vi løser det.
2: Så lad os give god plads til hinanden.
3: Nej, jeg vil gerne lige tale ud.
7: En af gang.
2: På DR er der altid plads til at være uenige sammen.
8: Så kan man blive enige om, at man er uenige.

Om under en måned kan du opleve hende live i Danmark igen. Hun spiller på Northside Festival i starten af juni måned. CMAT fik du her på nummeret Ready. Det har indtil videre i dagens program stået meget i Spotfestivals tegn. Vi havde de her dejlige liveoptrædener fra Seville og Hvor er Skygge. Men jeg vil alligevel lige dvæle en lille smule ved den aarhusianske festival, fordi jeg var også ude og samle mig et par nye musikalske bekendtskaber hister her. Og nogle gange så rammer noget bare med det rigtige, på det rigtige tidspunkt, det rigtige sted, og lige når man har brug for det. Jeg havde sådan lidt en sløj lørdag på festivalen, hvor jeg musikalsk ikke lige kom ordentligt i gang, og ikke lige fik set det, jeg skulle, og ikke lige fik den oplevelse, jeg havde regnet med. Men så gjorde jeg det, som måske var lidt kontraintuitivt i det, at der var kæmpe høj solskin, og der var skønt at være udenfor. Jeg gik ned i en kælder, ned på det spillested, der hedder Headquarters i Aarhus. Et sted, hvor de har en scene, hvor når du står som publikum, så er der cirka 20 cm op i højden til scenen. Og så er der yderligere 20 cm fra dit hoved og til loftet. Det er meget, meget tæt, meget pakket på den måde. Og det, der har det med at runge og larme en lille smule. Og det var faktisk nok pointen lige i det her tilfælde, fordi der trådte et band ind, som netop omfavnet det her med, at vi gerne måtte have lidt rungen, og at der ligesom skal skæres igennem det her rum. Det er et band, der kalder sig Date Camp. Indtil videre, der har de blot en enkelt sang ude, men man kender dem måske fra andre rockede bands, som vi også har været forbi her på B6. Det er nemlig medlemmer fra bands som Young. Vi har nemlig forsangeren fra det band, Mikkel Holm, som også har udgivet musik bare under navnet Holm. Vi har to medlemmer af bandet Trader, og et enkelt, vi blandt andet kender fra bandet Yoon. Så nogen, der har prøvet at gøre det her mange gange før, men for første gang i den her konstellation. Og de gav mig altså bare præcis det, som min datter han havde udskrevet til mig. Jeg havde brug for lige at blive ramt af noget, der bare skar lidt i mig. Pissegode rockmelodier, en fremdrift, der var gode skift i at vi en gang imellem lige får lidt vokalskift, en bassist, der lagde nogle groovies, næsten riffede ting, og så bare larmende trommer, skærende guitar, lige præcis det, jeg havde brug for i den der givende situation, sådan en lørdag, der lige skulle sættes i gang. Jeg synes, vi skal høre dem her, Date Camp, det her nummer, det hedder Season of Impurity.

Bandet hedder Date Camp, og det her nummer, det hedder Season of Impurity. Jeg glæder mig til at følge, hvad de ellers kommer til at smide mod os. Det er altså første single, der er ude fra dem. Vi fortsætter med mere musik lige her i Off The Record på B6. Vi skal høre Geese og Getting Killed.

Geese og Getting Killed. Lige om lidt, så kl. 13, der får du en radioavis. Men på den anden side, så er der meget mere off the record til at blive hængende lige her på B6. Først Vampire Weekend og Holiday.

Efter virusudbruddet på krydstogtskibet Hondius er myndighederne i gang med at evakuere passagerer og besætningsmedlemmer. Det sker ud fra havnen Granadilla på Tenerife, hvor skibet er ankret op.

0: op. Ingen af dem, der bliver evakueret fra skibet, har vist symptomer på sygdommen, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå flere uger fra, man bliver smittet, til man bliver syg. Og de fly, der skal transportere de ombordværende hjem, er ikke helt almindelige rutefly. Thyra Krause, som er professor i infektionsepidemiologi og faglig direktør på Statens Serum Institut, fortæller, at de måske smittede, som skal flyves hjem fra Tenerife, de bliver sendt afsted på nogle helt særlige flyafgange.
1: Så de kommer ikke til at sidde sammen med andre passagerer, fordi det her, det er jo, de skal jo være i isolation de næste 6 uger. Og når de så kommer frem til deres hjemland, så vil de blive taget imod af noget sundhedspersonale, som igen vil sikre sig, at de ikke er syge. Måske vil man i nogle lande teste dem for at se, om de skulle bære virus. Det betyder ikke, at man kan frikende dem for smitte, selvom de tester negative, så de skal stadigvæk sidde i isolation i de her 6 uger.
0: Lød altså her fra Thyra Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut, og så er hun altså også professor i infektionsepidemiologi. Rusland og Ukraine anklager hinanden for at bryde en våbenhvile, som trådte i kraft i går. Ruslands forsvarsministerium siger, at Rusland har skudt 57 ukrainske droner ned, skriver det russiske nyhedsbureau Interfax. Og russerne har lavet modangreb med raketter og mortergranater, lyder det fra ministeriet. Våbenhvile skulle egentlig vare til og med i morgen. 2.000 fans fra AGF drager i dag mod et udsolgt Brøndby Stadion. Her håber de, at aarhusianerne snupper guldet i Superligaen for første gang i 40 år, og dermed bliver danske mestre. Ombord på en fanbus på vej mod Brøndby mødte vi superfan Poul Guldborg.
2: Jeg kan love dig for, at der bliver fest, når vi kommer hjem klokken 12:30 i nat, hvis den går hjem i dag.
0: Om den går hjem i dag afhænger af 2 fodboldkampe. AGF ligger i toppen af ligaen og er skarpt forfulgt af FC Midtjylland. Så hvis midtjyderne taber deres kamp mod FC Nordsjælland i eftermiddag, og AGF vinder mod Brøndby i aften, ja, så har aarhusianerne sikret sig mesterskabet. Så AGF-spillerne oplever et vist pres, siger vores fodboldkommentator Andreas Kravl.
3: Det kan godt være en dag som i dag, for eksempel, at det begynder sådan for alvor at kunne mærkes i Aarhus, og selvfølgelig også hos AGF-spillerne, hvor meget der egentlig er på spil, hvor stort det her vil være for hele byen. Så det er også en faktor, som vi skal holde øje med i dag.
0: AGF møder Brøndby klokken 18. FC Midtjyllands kamp begynder allerede klokken 14. Du kan følge med det hele på P4 og i DR Lyd. Vi får perioder med skydevejr, og i eftermiddag byger nogle steder, fortrinsvis i den østlige del af landet. Ellers så skal det blive tørt vejr, også med nogen sol. 10-15 grader. Her slutter radioavisen, læst af Thomas Hougaard.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er Off The Record på B6. Din vært er Robert Havsted.
1: Og velkommen til den her weekends sidste time af Off The Record. Et program, som i den her sidste time blandt andet skal handle rigtig meget om biler. Benzin i blodet, fart, hækspoiler, alufælge og andre ting med biler. Som du måske gør på min manglende begejstring, så er jeg ikke den store motormus. Men om ikke andet, så er jeg faldet over noget, som har lidt rinman over sig. Som jeg blev ret fanget af det. Jeg vil gerne invitere dig med ind i det her. At det handler om musik, gudske tak og lov. Det er selvfølgelig det, der er fællesnævneren for alt, hvad vi laver her på kanalen, og dermed også alt, hvad vi laver her i programmet. Vi skal forbi en plade, der måske bliver den bedste tredje plade fra et band nogensinde. Det påstår de i hvert fald selv, og vi har faktisk fået lov til at høre en lille smule på det nu, og det skal vi senere i det her program, hvor vi ellers bare skal hygge-nygge. Det er søndag. Slå benene op, slå benene ned. Gør, hvad du vil. Fordi det er jo det smukke ved radio, det er, at det i det her tilfælde er et passivt medie. Så fortsæt endelig med din søndag, så skal jeg nok sørge for, at vi begge to har noget rigtig god musik i ørerne. Det kunne for eksempel være den her fra Søn, som hedder Trist. Det er den, der åbner den her weekend sidste omgang af Off The Record på B6.

De har lært sig Paolo at gå i byen i København, og så har de udgivet albumet Søn. Og på den måde så har bandet af samme navn bidraget ganske meget til dansk musik her i år 2026. Du fik dem her på nummeret Trist. Vi er godt igennem første kvartal af 2026, og sådan en tredjedel status kunne måske gøres, hvor man begynder at sige, okay, vi begynder faktisk at have rimelig meget billede af, hvad det er for en musikår. Der er stadig masser af gode ting i vente, en festivalsæson. To tredjedel af de albums, der skal udgives i løbet af året, kommer nok stadig foran os. Men alligevel kan man jo begynde at sige, hvad er egentlig det bedste album indtil videre? Jeg har en kandidat her. Det, der bare er med den her kandidat, det er, at det ikke er et album. Og på den måde diskvalificerer det så lidt i en diskussion om de bedste albums. Men det er derimod et soundtrack. Det er et soundtrack til et spil, computerspil, Xbox-spil, hvad man nu foretrækker at bruge af platform. Og så er det et bilspil. Godt gammeldags bilspil, hvor man racer rundt. Forza Horizon 6, til dem, der kender den her serie, er sat op på den måde, rent soundtrackmæssigt, som man måske kender, hvis man har spillet GTA. Nemlig, at når du drøner rundt i en fed dyt, så har du radiostationer, som du kan skifte imellem alt efter, hvilket humør du lige er i på et givet tidspunkt. Og jeg må sige, uden egentlig at kende den her spilserie, at de rammer den lige i røven med det her soundtrack, de her radiostationer, hvad der er på dem. De har offentliggjort størstedelen af det her soundtrack, og der er altså virkelig nogle fede ting på. Der er blandt andet en kanal for dem, der godt kan lide rock, som gerne må have en lille smule knytnæve. Der er der Turnstile på, der er Linkin Park. Så har vi også en rigtig P6-kanal i det her Forza Horizon 6, hvor du kan høre Rolling Blackouts, Coastal Fever, du kan høre Beach House, du kan høre Band of Horses, Foals og The Shins. Er du mere til Dak Dak, så kan du få god stil stak med Confidence Man på en af de andre radiokanaler. Og så er der også den, jeg egentlig bare vil kalde sådan god smag, god stil-kanalen, hvor der er ting som Little Sims og Anderson .Paak. Altså, hvis det her var et album, så ville det jo være et af de mest pakkede opsamlingsalbums, du overhovedet kan finde. Det er selvfølgelig lidt diskvalificeret ved, at det er det, og det er album, der, eller sang, der

taget for alle mulige tider. Men hvor er det fedt sat op? Jeg vil klappe i mine små fedtede hænder over, at man kan sætte et soundtrack sammen på den her måde. Jeg synes, det er fuldstændig pissecool. Et af de numre, du kan opleve på God Stil, God Smag-kanalen, det er det her fra Lil Sims sammen med Yukimi Nagano. Det hedder Enough.

så kan du altså ellers bare deltage i noget sej street racing, hvis du lytter til, til det her. Det er for fedt, det her soundtrack, lydbillede til et kommende bilspil har taget fat i de ting, de har. Jeg var faktisk lige forbi den her del af spillet, hvor du kan få din rock på. Den, der gerne lige må have lidt mere umf og lidt mere slag mod dig, som jeg egentlig tænker meget godt til. En fræsertur ned af motorvejen, også noget, jeg selv kunne finde på at sætte på, hvis jeg skulle køre inden for alle de givne færdselsrammer. Færdselsregler naturligvis skal siges, men skal den lige have lidt ekstra pedal? Hvorfor så ikke et stykke med Turnstile fra deres seneste album Never Enough? Du kan i hvert fald finde det her nummer, Soul.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

The Minds of 99 og det der udenfor. Du lytter til B6, du lytter til Off the Record. Vi har en lille halv times tid tilbage i selskab med hinanden den her søndag tidlig eftermiddag. Og vi har stadig ting, vi skal rundere, men mest altså skal vi bare have noget godt ud af højtaleren. Og nu hørte du lige et lille radiospot, som det hedder i internt her i huset, for hvordan vi behandler musikken her på B6. Og der kunne du blandt andet høre en fuldstændig rundt på gulvet, men totalt velforberedt vært, snakket om den bedste musik i hele verden, og noget af det, der har kandideret til det, i hvert fald på det seneste. Det er det her album, der lige er kommet ud fra Lykke Li, der hedder The After Party. Båret afsted af den single, vi skal have lige nu. Det her, det er Lucky.

Lykkelig og lucky again. Jeg tror, vi har det sådan her, mange af os. I hvert fald os, der elsker musik. At der er musik fra særlige perioder af vores liv, som fylder ekstra meget, har en lidt tydeligere plads i hukommelsen, som måske bare lige sender en mere tilbage til et bestemt tidspunkt. For mange er det jo nok teenageårene, der var noget formativt, man danner sin musiksmag. Og så er der jo bare alle de her perioder i ens liv. Den første forelskelse, et heartbreak, hvor der kan sætte sig en masse musik fast. En rejse, hvor man hørte et bestemt album hele tiden. En af de perioder for mig i mit liv, hvor musikken står aller tydeligst ud, det var perioden 2020-2021. Traumatisk tid for mange af os, hvor vores hverdag blev vendt op og ned i corona.

coronanedlukning og sociale bobler og smittespredning, og hvad fanden vi har ikke lært af mærkelige udtryk på det her tidspunkt. Men det er også en tid, hvor man var meget hjemme. En tid, hvor man på den måde utrolig høj grad kunne bestemme selv, hvad man gik og lyttede til. Så for mig i hvert fald er der meget den her nedlukningsmusik, som står meget tydeligt i hukommelsen for mig, som er noget af det, jeg kan vende tilbage til, og som jeg ikke skal grave så meget for at finde frem. Og et af de helt store ting i de år, der for mig, det var Leeds-bandet Yard Act. Det er dem, der laver sådan noget spoken words post-punket musik. Gerne med nogle spidsfindige tekster med ekstremt meget humor. Kunne man høre blandt andet på deres gennembrudssingle Fixer Upper, som handler om den her decideret røvbanan, der egentlig bare står og blærer sig over alt, hvad han ejer til sine nye naboer. Nå, men meget vand er løbet under broen, men jeg tænker, at mange af os, som blev fans af Yard Act på den her tid, vi har brug for en god nyhed for dem, og den kommer nu. Nemlig den, at de netop har annonceret deres tredje album. Det kommer i juli måned. Kommer til at hedde You're Gonna Need a Little Music. Og udover den skønne titel, så har bandet også proklameret, at det her album, det bliver det bedste tredje album, nogen nogensinde har udgivet i hele musikhistorien. Og på den måde jo overhovedet ikke lagt pres på dem selv. De vil simpelthen bare have verdens herredømme nu. Og det, der er rigtig fedt, det er, at nu har vi... det er ved at være en tid siden, en halv års tid siden, at de proklamerede, at de vil lave det bedste tredje album nogensinde. Men nu har de faktisk også sat lidt lyd til det. Vi har nemlig fået første single fra det kommende Yard Act-album, You're Gonna Need a Little Music. Det her nummer, det hedder Redeemer.

Radiohead og Weird Fishes Apache. Nu er vi kommet til det mest spændende øjeblik på enhver udgave af det her program, som hedder Off The Record på P6, nemlig en programoversigt over, hvad der ellers sker på kanalen i dag, fordi jeg vil jo så gerne have, at du bliver hængende for evigt her på P6. Og det tænker jeg, jeg giver de bedste forudsætninger for, hvis du rent faktisk ved, hvad det er, du har i vente. Først og fremmest her, når klokken bliver 14, så kommer min gode kollega Jonas Hansen og giver dig alt det bedste. Og så simpelt kan det siges, men det bedste fra ugen, der er gået. Højdepunkter fra alle mulige programmer her på kanalen. Og lidt af de vigtigste overskrifter fra ugen, der er gået i musik. Og Monique, han også sniger en lille ny single ind. Hister her. 3 timers radiobuffet med Jonas Hansen kl. 14. Inden der er Længe Leve albumet med Good Luck Kasper. En udsendelse, som kan blive en af de bedste nogensinde. Og en af de mest festlige nogensinde, når han tager imod bandet Farveblind, som laver, hvis man skulle sætte et ord på, vil man nok kalde det rave-musik. I hvert fald rave-musik. Og de har så taget et album med, som betyder noget særligt for dem. Og ikke nok med, at de selv ligger over i den her verden, så har de også taget Prodigy med. Så det bliver altså fuld arm hele vejen igennem fra kl. 17 i Længe Leve albumet. Kæmpe anbefaling om at lytte med på det i aften her på kanalen, som bliver taget videre fra kl. 19 af Mon Ami Complex med Louise Lolle og Lydmor. Så du kan jo godt høre det. Der er ingen grund til nogensinde at skifte væk fra den her radiokanal, og især ikke at skifte væk inden for de næste. Nu skal jeg lige se, hvad vi lander på. 5 minutter og 35 sekunder, for der skal vi have The Smiths og en stor mellemfinger til pladebranchen. Det her, det er Paint a Vulgar Picture.

R.E.M. og Drive. Ja, det var, som man siger, det vi havde valgt at bringe i dagens udgave af Off The Record. Fik du ikke det hele med, så kan du hoppe ind i det her lyd. Lige efter den her udsendelse, så ligger der både denne og en masse andre derinde, som du kan lytte til, lige når det passer dig. Jeg håber, du fortsat har dig en velsignet søndag, vi lyttes ved igen i næste weekend. Der kommer status med Jonas Hansen om lidt. Først en radioavis, men op til den, der skal du høre Lowly og Keep Up The Good Work.

0: Keep up.
1: You're doing great, Boo. Keep going.
0: Keep up. Keep up.
2: You're good.
3: Første fly med evakuerede passagerer fra det virusramte krydstogtskib ved Tenerife er nu lettet med kurs mod den spanske hovedstad Madrid. Ombord er 14 spanske statsborgere, som nu skal i karantæne på et militærhospital i byen. Der har nemlig været et udbrud af hantavirus ombord på skibet, og der kan gå flere uger før smitten bryder ud i symptomer. Virus har allerede kostet 3 ombordværende personer livet. Og på havnen i Grandia på Tenerife, hvor krydstogtskibet Hondius lagde til i morges, har vi reporter Caroline Engelund placeret.
4: Jamen, de fortalte, at den var planlagt ned til mindste detalje, og hovedfokus det er at få alle evakueret, før skibet sejler videre. Man har blandt andet oprettet en midlertidig paskontrol på havnen. Det er et kæmpe arbejde, men det er noget, man har sat i gang, sådan så man kan undgå, at de her passagerer skal ind i lufthavnen, men man kan køre dem direkte til de fly, der lige nu står og venter på dem. En 13-14 personer fra besætningen, de bliver ombord for at sejle skibet til Holland med de 3 lige ombord.
3: Fortalte altså Caroline Engelund, som havde talt med repræsentanter for Verdens Sundhedsorganisation WHO. Det fik jeg ikke lige nævnt. Samtidig så er der mistanke om et udbrud af hantavirus på hovedøen i øgruppen Tristan da Cunha, som ligger i det sydlige Atlanterhav. Læger fra den britiske her er ankommet, fordi en mand er blevet syg, og der er mistanke om hantavirus. Mandens tilstand er stabil. Han forlod krydstogtskibet i midten af april, og han bor på Storbritanniens mest afsides beboede territorium. Det britiske forsvar har også kastet ild ud fra militærfly, fordi forsyningerne på øen er på kritisk niveau. På sociale medier kan folk på boligjagt følge ejendomsmæglere og holde skarpt øje med stories og opslag, de lægger ud om boliger til salg. Men med de nye platforme er boligmarkedet også blevet mere uigennemsigtigt, mener Forbrugerrådet Tænkt. De mener, der skal laves regler for, hvad ejendomsmæglere som minimum skal oplyses, når de reklamerer på sociale medier. For selvom der ikke er noget ulovligt i at bruge platformene til at sælge huse og lejligheder, så mangler der nogle gange oplysninger. Det siger Jakob Stenstrup, der er seniorjurist i Forbrugerrådet Tænk.
5: Forbrugerne skal have retvisende oplysninger, og det kan det altså halte med ind imellem. Eksempelvis om en bolig har ligget længe, er ny på markedet, eller om der er energimærke med, og hvad prisen er osv.
3: I Dansk Ejendomsmalerforening mener juridisk direktør Anders Palmqvist også, at der skal kigges på lovgivningen.
6: Det er mere det her med, hvilket minimum af oplysninger kan man oplyse for, at man er inden for lovens rammer. Og det vil vi rigtig gerne have gjort meget klart for vores medlemmer.
3: Vejrudsigten siger, at vi får perioder med skydevejr i eftermiddag i byer nogle steder. Fortrinsvis i den østlige del af landet, ellers så kan vi godt regne med tørt vejr og nogen sol. Temperatur mellem 10 og 15 grader. Her er det Thomas Hougaard, der siger god eftermiddag.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Jeg glæder mig helt vildt til at smiske mig i ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Lækker biskner sammen med dig. Det er dem, vi lytter til sammen og samler op på ugen her i Status. Der er disket op med en hel masse godt, og lige med et øjeblik fra Toner, hvor Claus Hempler var igennem til Carsten Holm. De nærmeste navnebrødre, kan du godt høre. I hvert fald initialmæssigt. Og til en snak om det nye Claus Hempler-album, der er landet slutningen af april måned. Kom med som fluen på væggen i den snak. Men først som tilløb mere musik fra den danske scene. Det her, det er E.G.'s nyeste skud på singlestammen, Big Mistake.

0: EG's Big Mistake, en lidt mørkere single, som gøder jorden for det kommende EG-album Illuminati, der lander i slutningen af den her måned. Og apropos de nye danske udgivelser, så skal vi forbi programmet Toner, der er dedikeret til den danske musikscene, bestyret af Carsten Holm. Og nu skal du høre, hvordan det lød, da Carsten Holm havde albumaktuelle Claus Hempler med igennem i programmet. Hempler har netop udsendt albumet Ordensduks i Ingenmandsland. Og det album bliver hurtigt lydtapet til dedikerede Claus Hempler-fans. Og derfor så kredser snakken også lidt om, hvordan Claus Hempler har det med, at musikken bliver meget personlig for modtageren, og det der med, at modtageren måske har lyst til at komme endnu tættere på afsenderen, altså tættere på Claus Hempler.
1: Altså, jeg kan godt lide ideen om, at man inviterer dem, der er interesseret i min musik, inviterer indenfor, som siger, at nu kommer I ind ad døren her, så kan I se, hvad I synes, yeah, om hvordan det er at være her. Ikke? Altså, men at der er en eller anden følelse af, at man også giver noget. Altså, fordi nu siger jeg selvfølgelig det der med, at jeg leger med måske en eller anden sådan person, eller sådan, men det er jo, altså, det er jo også for real. Altså, det er jo ikke, men det er jo ikke bare for sjov. Altså,
2: det er jo
1: ment, og det, der står i de der sange, er jo noget, jeg synes jo, det er vigtigt, det også er sjovt, altså, men det er jo alt sammen på sådan en bund af, at det også er alvor. Ikke?
2: Altså, ja, og det tager udgangspunkt i noget, som du selvfølgelig kender på en eller anden måde. Altså,
1: jo.
2: Og nu omtalte du også lige før, at du har jo fået mange henvendelser. Jeg skulle til at sige, at pladen har, altså den første plade, Kuffer fuld af mursten, har vagt meget glæde. Så sagde du det der med, at det har været min skilsmisseplade, har du fået at vide fra flere. ja, men i hvert fald en form for sjæleven, at man ligesom kan tage det med, ikke? Og netop når du inviterer ind her, så bare til allersidst, Claus, hvordan... Nu har du taget alle de her fine ord og masser af klap på skulderen med fra i løbet af weekenden, men når der kommer sådan nogen hen til dig og netop siger det her, at den her plade, den har godt nok været med mig i en svær tid, som jeg også går ud fra, at den her Ordensduks kommer til at kunne være nøjagtigt det samme pejlemærke for nogle folk. Altså, hvordan søren dealer man med sådan noget?
1: Jamen, altså prøv at høre, jeg vil være mærkeligt skruet sammen, hvis ikke jeg blev glad for det, fordi det selvfølgelig er det er jo altså, det er jo ikke noget

0: man kan kalkulere med, eller sådan på nogen måde regne med, eller tage for givet, men det er jo det siger jo et eller andet om, at så er der i hvert fald et eller andet, der lykkes i det, altså at få sangene til at leve. Så jeg bliver sindssygt glad, altså når der er nogen, der jeg kan mærke, tager det til sig. Jeg har altid, jeg har sat mig ned, det har jeg gjort lige fra jeg i gamle dage startede med at lave musik, jeg har altid forestillet mig, at når jeg satte mig ned og skrev en sang, så har jeg ligesom én lytter. Jeg håber selvfølgelig, at der er flere af dem, men det der med at skrive sangen, som om der sidder én hjemme i stuen med højtalerne og lytter til pladen. Ikke? Ja. Altså, det kan jeg godt lide at forestille mig, at der er. Og jeg ved også, altså, at i samme sekund, man har et eller andet, der lugter lidt af en succes, som jeg måske havde på den gamle plade, så ligger det lige om hjørnet, det der, man begynder at forestille sig selv, stå i Royal Arena og synge til sådan et stort publikum. Og det er også en farlig ting, fordi man også nogle gange kommer til måske at miste en eller anden sådan intimitet i forhold til måden, man skriver på. Ikke? Ja. Altså, og jeg kan godt lide ideen om, at der sidder en derude, og der forhåbentlig er nogle stykker af dem, der bare sidder i hver sin stue, ikke? Altså,
1: ja, klar.
0: Med hver deres hi-fi og høre den plade.
1: Ja, på en skrættende vinyl, hvilket jo også er dejligt.
2: Sådan er det også. Skrættende vinyl, det er vel egentlig sådan umami for øregangen. Det var fra Toner, Carsten Holm og Claus Hempler i snak om det nye Claus Hempler-album, der er netop er landet. Du fanger Toner i DR Lyd og mandag mellem 16 og 18, således altså også i morgen eftermiddag her på P6. Og lad os så stemple ind på det nye Claus Hempler-album og lære ham lidt bedre at kende her på Forsanger. Se.

se, solen skinner fra Rimor. I den sidste tid har det jo været sådan et no shit Sherlock udsagn, fordi der bare har været solskin galore landet over. Nu skal vi forbi sidste weekend, hvor der var branche- og vækstlags festival, Spot Festival i Aarhus, og P6 var selvfølgelig på pletten. Vi sendte radio derfra, du fanger det i det her lyd, det bygde på Spot, to særudsendelser, og så var

Vi er også værter ved en P6-session, hvor flere navne og hovedpersoner fra P6 følger optrådte. Blandt andet, hvor er Skygge, som jo er dansk musiks Asger Jorn i mine ører. Han er sådan abstrakt, ekspressionistisk, meget eksperimenterende, og man ved aldrig helt rigtigt, hvad man får i Hvor er Skygge-universet, og det er det, jeg holder allermest af ved det. Her skal vi høre, Hvor er Skygge folder sig ud med lækker live-lyd fra Spot Festival på Jonathan.

Hvor er Skygge? Her på en forrygende live-version af Jonathan fra Spot Festival sidste weekend. Vi skal have mere ny musik nu, der landede midt i ugen et tilløb til det kommende Ice Age-album For Love of Grace and the Hereafter. Mit yndlings rock'n'roll-band fra den danske Andam udsender det her nye album i slutningen af maj måned. Og jeg kan lide, hvad jeg hører. Det her er tredje singleudspil fra det kommende album. Og alle tre singler har altså bare været fuld fart fremad derudad med sådan en helt stramt, velspillende, ja, næsten en velsmurt maskine, som Ice Age jo altså efterhånden er. Og her skal du høre den nyeste

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.
4: Kan du ikke kalde mig selveste, Anders Birk?
3: Selveste? En times tanker i en berømt mands hoved.
4: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
1: Hør Ibens harem i DR Lyd.
0: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Alles nye yndlings indie band Geese her på Cobra. De tager altså også den her fede lyd med fra albumet Getting Killed, når de spiller om nogle måneder fra nu på Syd for Solen Festivalen i København. Nu skal vi forbi tirsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det var Jakob Hensli og Claes Kvade, der havde vagten. Og snakken faldt blandt andet på Foo Fighters, fordi det er kommet frem, at Foo Fighters de har editeret sig selv angående albumtitlen på deres nyligt udsendte album.
1: Lige nu, der skal vi til en skøn nyhed, eller også lidt forvirrende nyhed, fordi Foo Fighters udgav et nyt album, der udkom i slutningen af april, og det viser sig, at det skulle oprindeligt have haft en anden titel. Vi kender jo albumet under titlen Your Favorite Toy, men oprindeligt så var det planen, at albumet skulle have haft titlen For Good. Og det var egentlig planen, Claes.
2: Ja.
1: Lige indtil det gik op for Foo Fighters, hvad nu den er, dog.
2: Oh!
1: Opfølgeren til Wicked-filmen hedder Wicked: For Good.
2: Ej, der er for meget godhed her. Ja.
1: Lige præcis, det er det, Dave Grohl og Company har tænkt for Foo Fighters. Der er simpelthen for meget godhed. Vi må ikke forvirre folk mere end højst nødvendigt. Nu siger jeg lige noget, Claes. Ja. Og det er vigtigt for mig, at du hører det her, som, præcis som jeg tænker det. Jeg kan ikke forstå den her logiske tankegang, som jeg synes er ulogisk med. Nej, vi kan ikke forvirre folk mere end højst nødvendigt. Åh, Foo Fighters album, der hedder For Good, og en film, der ikke har noget at gøre med det, der hedder Wicked For Good. Folk blander nok de to ting sammen. Hvordan skulle de blande det sammen?
2: Men du

0: Men nu får du lige et citat fra den kære DFK. DFK udtaler, jeg var så skidesur.
1: Ja.
0: For sangen Your Favorite Toy skulle have heddet For Good, og derfor også albummet. Men jeg blev nødt til at ændre titlen på sangen, og så blev jeg også nødt til at ændre titlen på albummet. Dave Grohl har tidligere udtalt sig om sangen, og sagde, den blev afgørende for albumets retning og energi, og det var derfor vigtigt, at albumet skulle hedde det samme som den sang. Nu spørger jeg lige dig, Klaas. Ja, ja. Var det nødvendigt? Hvis vi lige tager det der ud af ligningen, som du påstår.
2: Ja, men, og ved du hvad? Nej, men jeg kører akkurat samme ligning, men ændrer lige foretegn. Altså, kunne det ikke også have været Foo Fighters mulighed for lige at få nallerne i de 8 øje? Altså 8-12 år, eller hvor gammel er man, siger Wicked 7-11?
0: Nå, Wicked, altså der er jo folk, der er helt op til midt-30'erne.
2: Jamen præcis, ja. Men det er også det, og man kan sige, de fleste af Foo Fighters fans er jo måske plus 30, ja. Så det kunne også have været en, The Hollywood Machine, ja. Kunne også ligesom have gået den vej og sagt, skal vi ikke lige prøve at gå 30 under? Og ja. Derved så kører vi lige Wicked-vinkelen, og så er der nogen på TikTok, der ender forkert her, over på noget Foo Fighters.
0: Ja.
2: Så...
0: Men jeg vil også sige, når jeg har sagt det her og sat spørgsmålstegn ved rigtigheden i det her postulat, så vil jeg også sige, jeg kan på en måde godt forstå det fra Dave Grohls side, better safe than sorry. Mm. Og så bare sige, jeg må hellere ændre titel, så der ikke er nogen, der på et tidspunkt, fordi hvem ved, om Wicked-koncernen lige pludselig siger, hey, hvad er den af, du?
2: Ja. Og ja, en ting er, der selvfølgelig, og der er vi tilbage til Hollywood-maskineriet igen, retssager. Så det forstår jeg godt, men jeg fik lige impulsen, at hvis jeg var Dave Grohl og spillede i Foo Fighters, og ligesom netop ikke ville have, at folk er forkerte omveje via TikTok kom ind forbi dem, fordi at man følte, at ens image og brand var noget andet end Wicked. Altså hvis man simpelthen helst gerne ikke ville associeres
0: på den måde.
2: Med et stykke hen ad vejen, børn- og ungdomsfilm.
0: Men det tror jeg nu egentlig ikke, at det er gået af typen, der har meget
2: måde. Nej, altså han er meget large og alt muligt, men det var mere, det her det er lidt den brede vinkel på, hvis man er rockmusiker og gerne vil være cool. Jeg ved godt, han har så meget charme og smil og kan overleve alt og håndtere alt. Så det vil også overraske mig. Men så det var kun lige en ekstra lille rockvinkel på, hvis man synes, too cool for school. Og man helst ikke ville være være Wicked-agtig.
3: Sådan lød ordene og refleksionerne over Foo Fighters' nye album og titlen, som er ændret i tirsdagens musiktjenesten. Du fanger den i DR Lyd og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid er på P6. Og i øvrigt så er der også 6 timers kærlighed til Foo Fighters' ligeledes i DR Lyd. Lad os så høre den titelsinglet, som knytter sig til albumtitel nummer 2, altså den, det endte med at blive, er det Your Favorite Toy.

fuld smæk og noget af en lussing fra Foo Fighters her på Your Favorite Toy. Og nu skal vi fra den amerikanske rockscene til den danske, den aarhusianske, fordi lo-fi slagger-gruppen Traitor udsendte i fredags en ny EP, den hedder Hoodie. Og det er som altid med sans for riffs og gode melodier og vanligt tilbagelænet slagger-stil fra Traitor. Her skal du høre en af sangene derpå, Dragon.

Traitor her på Dragging, så viste de også lige her i outroen, at de altså også formår at spille på de helt rette tangenter. Og fra Jyllands hovedstad til Grækenland sidste sommer, der drog Rasmus Litauer og producer Søren Bo Lassen afsted til Grækenland, en nedlagt tankstation. Der skulle de altså skabe nye Skolerfix-sange sammen, og en af dem lyder sådan her: Slow My Heart Down.

kajak her på smykker. Nu skal vi høre, hvordan det lyder, når man har fuld plade på dårligdommen og en lille håndfuld sorger bekymringer med sig ud i sin fars jagthytte, hvor man beslutter sig for at skrive sit debutalbum. Man har slået op med kæresten, man har problemer med sine venner, som også var det band, man spillede i, som man har mistet. Man har en gæld i poker, og så har man jo også helbredsproblemer. Det var det, Justin Vernon tog med sig ud i jagthytten der for næsten 2 årtier siden og skrev albummet For Emma Forever Ago. Og isolationen strømmer ud af sangene. Her skal du høre Bon Ivers, Restacks.

Bon Iver og Restax. Om lidt sådan en radioavis, og på den anden side skal du og jeg fortsat lytte til at samle op på ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status, og dem er der fortsat massevis af på vej vores vej. Op til radioavisen om lidt kl. 15, Katinka Band, og vi er ikke køn nok.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ukraine og Rusland beskylder hinanden for at bryde den 3-dages våbenhvile, der trådte i kraft i går morges. Ifølge Ruslands forsvarsministerium har Ukraine angrebet russiske styrker med droner og artilleri. Det oplyser det russiske nyhedsbureau Interfax, skriver Reuters. De seneste 24 timer har russerne skudt 57 ukrainske droner ned, lyder det. Ukraine har anklaget Rusland for at have udført droneangreb og næsten 150 sammenstød på slagmarken inden for det seneste døgn, skriver Reuters. USA's præsident Donald Trump annoncerede våbenhvilen i fredags, som både Ukraine og Rusland bekræftede. De første to fly med evakuerede spanske og franske passagerer fra det virusramte krydstogtskib MV Hondius er nu lettet fra Tenerife. Ingen af de evakuerede har vist symptomer på hantavirus, men de skal alligevel i karantæne, når de kommer hjem. For der kan gå op til 6 uger, fra man er smittet, til man bliver syg. Og der vil være forskel på, hvordan de enkelte lande griber opgaven an. Det fortæller Thyre Grove Krause, der er faglig direktør ved Statens Serum Institut.
2: I nogle lande, der har man valgt at installere passagererne på sådan en slags karantænefaciliteter. Og andre steder, det vil man formentlig gøre, ligesom vi har gjort i Danmark, sørge for, at de går i selvisolation, hvis der er nogle egnede forhold til det i hjemmet.
1: Og ifølge Thyre Grove

0: pause er der ikke grund til bekymring.
1: Der tænker jeg, at der er fuldstændig kontrol over det, og at man netop kan bekæmpe det her udbrud ved de her smittebekæmpelsesprincipper med isolation og karantæne, som vi har brugt mange gange før i andre udbrud.
0: Der bliver bidt negle blandt AGF-fans i dag. For første gang i 40 år kan aarhusianerne sikre sig guldet i Superligaen, når holdet i aften møder Brøndby på udebane. Hvis altså AGF slår Brøndby, og Midtjylland samtidig taber eller spiller uafgjort i deres kamp mod FC Nordsjælland. Og AGF-fansene er så klar. 2.000 er på vej til et udsolgt Brøndby-stadion. En af dem er Trine Pilgaard.
2: Jeg er både nervøs, og så er jeg alligevel ret rolig, fordi jeg synes faktisk, den måde, de har spillet på og taget sæsonen, synes jeg faktisk, de har kørt det så sejt. Så hvorfor skulle de ikke tage de sidste to kampe også?
0: AGF ligger i toppen af ligaen skarp forfulgt af FC Midtjylland. Og lige nu spiller FC Midtjylland mod FC Nordjylland, og FC Nordsjælland selvfølgelig, og det står 0-0 ved pausen. Og den kamp holder Trine Pilgaard et skarpt øje med.
2: Vi får en afklaring klokken 4, når Midtjylland har spillet, og se, hvor det bærer hen af i dag. Kan det, hvis de taber point, så kan det jo potentielt blive guld, og så stiger spændingen selvfølgelig helt vildt.
0: Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol. Mellem 10 og 15 grader lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Radioavisen var med Anne Mette Philipsen.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6. Med Jonas Hansen.
1: Og sikkert dog et kærlighedsmantra at stå på skuldrene af her efter radioavisen kl. 15.

sangen Love Shops Love Goes On Forever. Vi skal fortsat konsumere og fordøje de bedste øjeblikke og højdepunkter fra ugens løb. Sammen her i Status, de bliver serveret for os på et sølvfad, så jeg håber, du har masser af appetit på dem. Lige om lidt sådan et fra den nyeste udgave af debut fra i går, hvor du kunne høre nyt fra den hedengangne danske punkduo Mor, som i anledning af Morsdag i dag søndag udsender en ny EP. Det blev alt sammen med Breaket i går i det by, og du kan høre, hvordan det lød lige om lidt. Men først musik fra Strokes, som jo i år overraskede os alle sammen med, at der kommer et album i næste måned. Og den plade annoncerede de med lead-singlen Going Shopping.

Strokes og Going Shopping. Jeg glæder mig som et lille barn til juleaften med et nyt Strokes-album under træet til, at det nye album Reality Awaits lander i slutningen af juni måned. Den tid, den fornøjelse.

0: Nu skal vi som lovet forbi den nyeste udgave af programmet, dedikeret til den debuterende musikscene debut fra i går formiddag. Og der kunne Sylvester Sabello, vært på debut, have, hvad skal ikke det, breaking news med, fordi den hedengangne danske elektroniske punkduo Mor breakede i gårsdagens program, at de er tilbage med en ny EP, der lander i dag. Den hedder Sort Nat og lander altså 14 år efter, at Mor gik i opløsning første gang, og den lander jo, hvis du ikke allerede har fanget det, på Mors dag. Her skal du høre, hvad gruppen svarede i går i debut, da Sylvester han spurgte lidt ind til, hvordan energien er i duoen her mange år efter første halvleg.
1: Man har nok blevet lidt mere fin damagtig. Det er mere sådan noget hvidvin og sådan noget, ikke?
2: Jo,
1: bobler.
2: Jo.
1: Ja.
2: Jamen, det er sjovt. Jeg synes også, vi snakkede om det der med faktisk nu med den nye EP, som kommer ud i morgen på Morsdag. Der er alle sangene på den, at det er jo stadig... Altså, jeg føler egentlig, der er meget sådan energien, der er intakt, men man kan sige, at nogle af temaerne er måske... De er måske lidt anderledes.
1: Yeah.
2: Dengang var det meget sådan lol og høvler, og bare sådan...
1: Jeg bare havde det fuld
2: smad og sådan... Hvor... Altså, jeg ved ikke... Altså, det nye, det er jo ikke, fordi det ikke også har en fli af sådan en slags... Altså, den tager den jo stadig ud, men det er bare ikke, det er ikke den samme humor. Eller sådan. Det er måske lidt mere seriøst, det kan man
1: ikke sige. Altså, jeg synes stadigvæk, vi taber ind i den samme energi, og har det sådan grinerne og fjollet, og sådan, har det virkelig sjovt. Men selvfølgelig, det rundt omkring har også ændret sig mega meget. Nu sidder vi lige i et godt studie. Altså, før der sad vi med garagebanen og en eller anden... Altså, nærmest, vi havde ikke engang nogen mikrofon, vi brugte bare computermikrofonen.
2: Ja.
1: Så der er sådan, det omkring har ligesom ændret sig, ikke? Men altså, jeg synes stadig, vi har det ligesom... pøllet.
2: Ja, det er rigtigt.
1: På en eller anden måde.
2: Det er rigtigt, da vi...
1: Det er også fedt, fordi det der er sjovt. Og så det er sådan...
2: Ja. Det er også sjovt, det er ligesom om, det er et mode også, man kommer i det der med, altså ligesom når man har haft en gammel jargon med nogen, eller sådan en gammel ven, selvom der er gået mange år siden. Altså, det ved jeg, du ikke lige om 12 år eller sådan.
1: Jamen, det er også det.
2: Så det er ligesom om, når man så tapper ind i den der ting, jeg føler, da vi var op og ligesom mixe EP'en her. Sådan, der føler jeg, jeg kom fuldstændig ind i det der, den samme boble, det der mode der.
1: Ja, fuldstændig.
3: Og altså, hvordan har det så været? Er det altså ny musik, I har skrevet, når I går i studiet? Eller hvordan er I ligesom tappet ind i den gamle punk-energi?
2: Jamen, det er jo det der med, at det er ligesom to af sangene på EP'en.
3: Mm.
2: Sort Nat, det ved jeg ikke, om man siger, men som kommer ud i morgen.
3: Ja.
2: Hvad hedder det? Det er jo nogle sange, som vi faktisk lavede dengang i år.
1: Vi har skrevet dem alle sammen i 2012. Ja. Det var også det, der var konceptet, at vi udgiver nogle numre, som vi aldrig har udgivet før.
2: Ja.
1: Mm. Så det er ligesom for den gang, og det er også derfor, man stadig kan mærke den der energi, tror jeg.
2: Mm. Ja.
1: Ja. Gamle sange.
2: Præcis. Men der er der så en af sangene, som den, der hedder Sort Nat, som er titelsangen, den har vi ligesom... Det var bare sådan en helt... Altså, der havde vi ligesom bare sådan skrevet melodi og tekst og sådan noget. Der var ikke noget produktion, ikke nogen indspilninger. Mm. Så det er den eneste af sangene, vi ligesom har lavet fra bund. Man kan jo ikke sige lavet fra bund, men som vi ligesom har indspillet fra bunden nu.
3: Ja.
2: Og produceret op fra bunden. De andre er sådan
1: det er den nye, friske.
3: Ja, helt klart. Fedt. Jamen altså, jeg synes bare, det er sejt og godt gået at kunne have sangene, og så bare give den energien stadigvæk, efter så mange år.
2: Mm. Ja.
3: Så når porten er åbnet, at de bare kan...
2: Mor-gate er åbent.
1: Ja, den
3: så kan jeg give den hele armen.
2: Men måske faktisk lige vil sige en ting. Mm. Bare det der med, der er også... altså, det er jo de samme folk, vi også har arbejdet med.
1: Ja.
2: Altså, det er stadig Sylvester Strugman, Jusses storebror, som er den, der har været sådan... du ved, producer på det, og så Danny Storm, som ligesom har lavet alle instrumenterne og hjulpet os med at ligesom få sangene til at blive til. Så på den måde, så det føler jeg også, det er også det, der ligesom connecter de to, eller tidsskabet på en måde.
3: Helt klart. Det giver bare mening, hvis det er det samme hold.
2: Det er det.
3: Det synes jeg er så optur. Og noget, jeg synes, der er helt vildt, det er, at vi jo nu kan løfte sløret for en vaskeægte verdenspremiere af Sort Nat, titelsangen for Mors nye EP. Det synes jeg, det er crazy.
2: Det er så dejligt, det er så fedt.
1: Ja.
3: Og det jeg skulle bære over at spille. Jeg synes, at vi skal høre den nu.
2: Ja.
3: Så her kommer Sort Nat af Mor.

den elektroniske punkduo Mor tilbage på den nye EP Sort Nat. Det her, det var titelnummeret derfra. Det var altså i går i programmet debut, at det blev breaket, at de her på Morsdagen nu er tilbage som gruppe. Og du fanger den udgave af debut samt tidligere i rækken i det her lyd, når det passer dig. Og så er der selvfølgelig en ny udgave i debut hver eneste lørdag formiddag, når du har lyst til at tage hovedspring ned i den spirende debuterende Karsebakke. Her er musik fra Barcelona på udsving.

Gullimunds Møns Klint. Og nu skal vi forbi endnu et højdepunkt fra den her uges udgivelsesfront. I torsdags der smed Father Jim Misty en ny single på gaden. Den hedder The Payoff, og den har altså sådan en barok poppet lyd, som man også lidt føler sig henført til et eller andet maskebal i 1700-tallet. Så er det en Father Jim Misty i topform, som altid formår i scene sætte sig selv i det her alias. Her er den spritnye single, The Payoff.

Bare Jen Misty i vanlig stil fuld overskud her på The Payoff, og det giver den her sang mig i den grad. Vi skal forbi mere ny musik fra den her uge. Vi skal altså over Atlanten og til England, den engelske rockgruppe Yard Act, som lige om lidt i måneden efter næste udsender en ny plade og lægger vejen forbi Storvega i efteråret. Og de gøder jorden for det nye album med en sumpet tung

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
2: Wow!
1: Okay.
0: Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
2: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi.
3: Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Oj, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
3: Den går lige ind i hjertet, henshed.
0: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
0: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Kid Cudi har skrevet, at fyringen skyldtes, at MIA og hendes team havde lovet, at hun ville opføre sig ordentligt under turnéens optræden. Og man kan sige allerede der, det er også lidt vildt at forsøge at booke nogen som opvarmning, på trods af, at man tænker, man kan du ikke please lade være med at sige noget kontroversielt. Du ved, siger til MIA, ikke noget fuckerej. Og kan det, MIA, ja. Lad være med at lave fuckerej, kan hun det, Klaas?
1: Jamen, jeg formoder, at det er, fordi hun har fuckeret igennem, men det er også det ikke. Man inviterer den fulde onkel, som man ligesom er sådan, lad nu være med at lave ballade, please. Vi vil gerne have det til festen, lad nu være med at lave ballade, og så er der tyllet to flasker rødvin, og så er helvedes løs, ikke?
0: Ja, og det skal netop siges, jeg kan godt forstå, at Kid Cudi måske var lidt varsom fra start, fordi at MIA har jo haft det med at være lidt vild her de seneste par år. Hun har lavet sådan noget sølvpapirskjoler, altså hun har bogstaveligt talt en sølvpapirshat på, ikke i overført betydning, men lavet sølvpapirstøj for at skyldt sig mod 5G og det ene og det andet. Og så står hun, efter hun har fået opgaven om ikke at være grænseoverskridende eller komme med dumme udtalelser på scenen, har hun alligevel ikke kunne dy sig for at lave lange rants på scenen. Hun har blandt andet sagt det der med I've been cancelled for many reasons. I never thought I would be cancelled for being a brown Republican voter. Og hun har også sagt, jeg har lyst til at spille Illegal, som er en sangtitel, altså en sang, der hedder Illegal, men der kunne jo befinde nogen af den slags i mit publikum. Altså, du ved sådan, og publikum er begyndt at buge, og så har Kid Cudi sagt, at han blev oversvømmet med indbakkebeskeder om, at de synes det var nederen og et utrygt rum at befinde sig i som opvarmning til hans koncerter, så han har fyret hende.
1: Og jeg vil gerne lige lov til at sige, bare lige mens vi... Nu er vi lige inde på det dårlige, men det er mere bare lige for at sige, altså, jeg synes, hun var pisse sej.
0: Hun var det sejeste!
1: Back in the day, altså, Born Free-musikvideoen har jeg set 50 gange, tror jeg, altså, apropos Illegal. Men det lader også til, at hendes holdning omkring immigration også ændrer sig, eller hvad? Jeg forstår ikke helt. Det kan være, at du har mere styr på det.
0: Der er nemlig kommet en udtalelse her, Klaas,
1: okay.
0: fra MIA-lejren. Og ja. Jeg er helt enig med dig. MIA var det sejeste sej. MIA har udtalt over på fyringen. Lad være med at fordreje mine ord. Det er satans værk. Jeg skrev Borders, Illegal og Paper Planes, før I syntes, at immigranters rettigheder var cool. Jeg har selv kæmpet de kampe uden hjælp fra millioner af fans, der støtter mig. Det er en lidt underlig statement, men jeg tror godt, jeg forstår, hvad hun mener. Mm.
1: Hun har ikke haft opbakning for millioner, som ligesom...
0: Ja.
1: Men man får vel også først den opbakning, hvis man så ligesom har lavet noget, der skabte genklang i den målgruppe, kan man sige. Men altså, ja, men lige præcis, men det er derfor, jeg er så forvirret, fordi at... Eller det der støtter jo op omkring mit gamle helgenbillede af MIA, hvor Born Free musikvideoen, for jer, der ikke har set den, læg børnene i seng, og så se den. Fordi det er jo ligesom sådan en...
0: Det er en allegori på racisme.
1: Præcis. Der er nemlig, at ulovlige immigranter bliver jagtet, og så i stedet for, at det er... mexikanere i den her, eller hvad det nu ellers kunne være, etnicitet, så er det rødhåret.
0: Ja.
1: Så ligesom, vi får lige vendt det lidt på hovedet, i hvert fald i forhold til hudfarve, ikke? Fordi de er jo selvfølgelig relativt hvide også til rødhåret
0: her. Men det er netop det, Klaas, og det er ikke for at modsige dig, men er det så ikke bare så meget, desto større er min undren med, at hun siger, jeg skrev Borders Illegal og Paper Planes, før I synes, at immigranters rettigheder var cool, hvor det sådan, jamen, betyder det jo så ikke, at det føles i hvert fald, som om hun ikke synes længere, at det er vigtigt. Og det er det, der undrer mig.
1: Nå, men jeg læser det som, hallo, prøv lige at fat, hvor meget i min kerne det her er.
2: Ja, der var altså rig mulighed for at læse de her udmeldinger forskelligt. Det var fra tirsdagens musiktjenesten. Du fanger musiktjenesten i det her lyd, og mandag til torsdag mellem 14 og 16, som altid her på P6. Og lad os da så smutte forbi en sang, som værterne også smed på, nemlig en af dem, som MIA selv henviste til i den her udtalelse. Det er Paper Planes.

M.I.A. og en moderne protestsang og et skud til immigranters rettigheder på Paper Planes. Vi skal lige forbi Jack Whites nye single, som er kommet direkte i rotation her på B6. Han er som altid fræk som en slagterhund. Han tager alt det bedste fra blueshistorien og den tunge rock og blander det med lidt religionshenvisninger. Det her, det er God and the Broken Ribs.

Jack White og Garden the Broken Ribs. Så har vi da også lige været en tur i Edens Have, sådan en søndag eftermiddag i status. Vi skal forbi det nye Sao Paulo-album, og derpå der rystede de altså de store gode sange ud af ærmet. Også de store ballader, som man kan synge med på efter måske bare et enkelt lyt. Som for eksempel den her. Den hedder sjovt nok I Ærmet.

Borners Respawn. Om lidt så er der en radioavis, og på den anden side, så skal du og jeg lige nå helt i mål med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter her i status. Dem er der fortsat masser af på vej, vores vej. Og op til radioavisen kl. 16, I got you on tape, og run from the rain.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Iran har nu sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været konstateret hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Hele operationen med at få de mange passagerer væk fra skibet og videre til de forskellige særfly er organiseret ned til mindste detalje for at undgå en potentiel smittespredning. Det fortalte Diana Rojas fra Verdenssundhedsorganisationen WHO her til eftermiddag på et pressemøde. Det er egentlig ikke en bekymring. Vi vil bare sikre os, at alle ombord på krydstogtskibet er uden for fare, og vi vurderer, om de er symptomfri og kan komme trygt videre til næste etape, siger hun. Og næste etape er, at passagerer og besætningsmedlemmer skal i isolation i op til 6 uger i deres hjemland, da det kan tage så lang tid fra smitte til symptomer. Den aarhusianske fodboldklub AGF kan nu selv afgøre, om de skal hive guldet hjem til Aarhus efter 40 års tørke. Forholdet kan vinde Superligaen allerede i aften. Det står klart efter, at rivalerne fra FC Midtjylland for få minutter siden har spillet uafgjort mod FC Nordsjælland. Men hvis guldet skal hjem til Aarhus i aften, så skal AGF slå Brøndby på udebane. Ellers bliver det hele afgjort om en uge. Og Helene Rønberg Christensen, du står ved Brøndby Stadion.
2: Det gør jeg, og ligesom kampen blev spillet færdig mellem FC Nordsjælland og, FC Midtjylland, der brød solen altså også igennem, og de første fanbusser begyndte at komme. Pludselig er der hvide trøjer med røde Seers logoer over det hele på Brøndby Stadion, og du er her blandt andet også, Jesper Holm Hansen. Du rejser helt fra Aarhus. Hvordan har nerverne det?
3: Lige nu en lille smule bedre end for ganske få minutter siden, men de sidder jo uden på tøjet ind til om 4 timer cirka, så måske næste søndag igen. Men vi napper den i dag, så jeg vil sige meget bedre end for kort tid siden.
2: Ja. Og jeg vil også sige, at du har jo stået og trippet noget, kun kunne jeg se. Altså, hvorfor er den her kamp så hammer vigtig for jer?
3: Jamen, det er Aarhus. Det er byens hold. Vi har aldrig haft så godt et fodboldhold, som vi har lige nu. I år skal det være. Det er nogle magiske spillere. Super fedt sat op omkring. Vi skal have den, og vi tager den.
1: Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byer, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen sol mellem 10 og 15 grader, og op til 17 grader i de sydøstlige egne.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Status på B6. Velkommen til Status på B6 med Jonas Hansen.
1: Og hen på søndag eftermiddag, der skal du og jeg jo altså lige nu helt i mål sammen med at samle op på og lytte til ugens allerbedste øjeblik og højdepunkter. Simpelthen det bedste af det bedste, som ugen havde at byde på. Og uden at love for meget, så kan jeg godt komme med et valgløfte, der lyder, at jeg har altså gemt noget af det bedste til sidst. Som for eksempel lige om lidt, når vi skal forbi et øjeblik fra torsdagens udgave af Musiktjenesten, hvor det handlede om verdens ældste, største rockband, The Rolling Stones. Men først, mere musik. Det her, det er Isaac og den om en mand.

0: Ice Age. Helt uimodståelig lyd, og også en lyd, jeg forbinder med sol og sommer på en eller anden måde. Der er signaturlig lyd, den her anatolske musik, som er blandet med alt muligt andet, og bliver til den her dansk-tyrkiske indie på den om en mand, en ny sang i rotation her på P6. Nu skal vi som lovet forbi torsdagens udgave af Musiktjenesten. Dine værter var Jakob Hensley, Becca og Mette Søndergaard. Snakken faldt blandt andet på Rolling Stones, som lige med udsender et nyt album. Og derfor fik de tre værter altså en snak om blandt andet en af de gæster, der kigger forbi albumet. Allerførst så var Jakob dog noget forpustet over, at der allerede igen er et nyt Rolling Stones album på trapperne.
1: Jeg kan ikke forstå, at det allerede er 3 år siden, at vi fik Hackney Diamonds, hvor vi snakkede om det her i programmet, både med kontroversen i gåseøjne om, at Sydney Sweeney var med i deres musikvideo, og folk følte, at hun blev objektiviseret, og det er altså en debat, der ikke blev set sidste gang om Sydney Sweeney. Og så var der også snak om, at der var en rigtig fed feature med Lady Gaga på det album. Og Lady Gaga, jeg synes, hun gav for lidt.
2: Hun gav for lidt.
1: hun sang ikke nok igennem. Nå, men det er altså allerede tilbage i 2023. Er det ikke vildt, tiden den iler den 10. juli, der lander det næste album fra The Rolling Stones. Det hedder Foreign Tongues. Og det er sat til at udkomme, som sagt, den 10. juli. Og det kommer til at bestå af 14 sange, der blev indspillet på under en måned i London. Og i løbet af den der måned, så var der altså flere store navne, der kiggede forbi til at hjælpe med på albumet. Blandt andet Sir Paul McCartney. Og så også en anden gut. Og I skal lige høre her, lyttere. De blev interviewet, altså Rolling Stones blev interviewet af selveste Conan O'Brien. Og Conan O'Brien spørger om, der ikke var en anden...
2: Who's that guy?
1: Det er komikeren Conan O'Brien.
2: Yeah. Ja,
1: ham den store, ham der også har hostet Oscars de seneste år.
2: Yes.
1: Den store rødhåret med den store pompadour. Det er ordentligt svung i håret.
2: Ja, tak.
1: Han interviewede dem, og så spørger han ind i det her lydklip, som I skal høre nu. Hey, var der ikke også en anden en, som I indspillede med? Som var ingen ringere end Robert Smith fra The Cure.
3: And Robert Smith?
4: And Robert right? Smith, I turned up one day to do my vocals in London. And there's this bloke standing there with his back to me with this long gown on. And when he turned around, he was covered in lipstick. And I said, I never met before. And it's, you are Robert Smith of The Cure. And he said, yeah, we've never met. And then I said, well, while you're here, then you better go and do something. That's how collaborations work sometimes.
1: Okay, så hvis man ikke forstod det her, så var det selveste Mick Jagger, der i øvrigt stadig lyder, som om han er 32.
2: Ja, fuldstændig.
1: Ja, og han siger, der stod en mærkelig mand i en morgenkåbe med læbestift i ansigtet.
2: Ja,
1: og
2: en lang gavn.
1: Ja, en lang gavn. Og du ved sådan, og bare billedet af, han siger, and I pointed at him and said, you're Robert Smith. Det er sådan, jeg forestiller mig, Mick Jagger taler med alle. Bare går og peger på dem og siger, hvem de er. Jeg elsker. Men ja, Robert Smith er dermed med. Jeg kan ikke finde ud af, hvor meget det er en feature, eller han ligger noget glorificeret kor på et nummer. Han sagde, he came in and did some vocals. Og det kan jo betyde rigtig meget.
2: Altså, de må have mødt hinanden. Jeg tror bare ikke, de kan huske det.
1: Jeg kan ikke forstå...
5: Jeg tror også, de har været på them drugs. Så.
1: Det er nemlig altså, det, der er det vigtigste.
5: Det kan jo ikke passe, de ikke har mødt hinanden på nogle festivaler eller et eller andet.
1: Nej, det er nemlig det, vi skal hæfte os ved, fordi han påstår her i det her lydklip, at de aldrig har mødt hinanden før. Nu siger lige noget. Gennemsnitsalderen mellem de to, det har været 83.
2: Jeg kan ikke engang overskue at tage et bad og gå ned med skraldet. Hvordan kan de indspille en plade?
1: Ja, men, i den alder.
2: Jeg har også en blodtransfusion.
1: Ja, men det... Ja.
5: Har han fået det?
2: Det...
5: Mick Jagger?
2: Nej, tror du ikke? Det er noget alien-type shit, de er gang i.
1: Ja, ja. Han har fået det der... Hvad er nu den Kim Kardashian-måde at få yngden sig på? Hed den The Vampire Cure? Hvor man fik sit eget blod i ansigtet. Kan I huske det?
5: Ej,
2: det vil jeg gerne prøve.
1: I kan ikke huske det her? Meget. Det var vanvittigt. Nå, undskyld. Okay. Men ja, det tyder altså på... Ifølge Mick Jagger, jeg er tilbøjelig til at give dig ret, Becca, jeg tror simpelthen på det. Det kan ikke være rigtigt, at det er første gang, Mick Jagger og Robert Smith har mødt hinanden.
5: Hvad mindre? Jeg forestiller mig godt, at Robert Smith har været sådan gemt sig hver gang, han
2: har set Mick
5: Jagger, fordi han ikke har kunnet overskue. That's kind of personality, så han var sådan, jeg stiller mig lige bag den her palme. Og det er så lykkedes ham de sidste 65 år. Og nu, så lige den dag, der er så ikke lige nogen palme.
0: Ja, det kunne da egentlig godt lyde som en helt logisk forklaring fra Mette Søndergaard fra torsdagens Musiktjenesten, hvor det altså handlede om det kommende Stones-album. Det kan også bare være, at Mick Jagger har levet under en sten, hvis du forstår sådan en. Den nye plade, Foreign Tongues, er ude 10. juli, og som warm-up, der kan du gå i det her lyd og finde P6 Elsker Rolling Stones, 6 timers kærlighed til legenderne, lige når det passer dig. Og nu skal vi altså så høre lead singlen forud for det kommende album. Det her, det er Rolling Stones og In the Stars.

Gorillaz her på Orange County. Nu skal vi forbi et album, der landede i forgårs fra svenske Lykke Li, som efter sigende bliver det 6. og sidste album i diskografien. Det hedder The After Party. Og der bliver altså lukket og slukket med Mania og Decadence. Det her album, det er indspillet med et 17-person stort orkester. Og aldrig nogensinde, så har de temaer på pladen, som er sindets mørkere side af afkroge, lyt så virkelig, virkelig godt og imødekommende. Jeg gider virkelig godt at være i selskab med Lykke Li. Prøv at høre den her single, Sick of Love.

0: En svensk svanesang, i hvert fald til sydenlandene, det sidste album fra Lykke Li, The After Party, der landede i fredags derfra, Sick of Love. Vi fortsætter med ny musik fra Seville, og så endda i en live-udgave, fordi sidste weekend, der var der jo altså som bekendt Spot Festival i Aarhus, og P6 var på pletten, sendte to særudgaver af programmet Debut på Spot, som du finder i DR Lyd, når det passer dig. Og så faciliterede vi også en P6-session, hvor blandt andet Seville optrådte og gav et brag af en koncert. Hun er jo kendt for at virkelig at kunne skabe sådan en elektropop, elektro-rock-fest live, som siger bare to til det meste. Og det gjorde hun altså som bekendt også sidste weekend. Nu skal du høre, hvordan det lød. Det her, det er Seville's Undetected. Og i begyndelsen lige en hilsen.
1: Skud til min venindes far, som er en kæmpe idiot. Den er skrevet til ham.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er inspireret af livet. Jeg hedder Niels Christian Sederberg, og jeg har været på P8. Hvis man lytter til Errol Garner, der spiller klaver, og så finder ud af, at kort før sin død, så indspiller han en udgave af nummeret Sonny.

0: som er altså en kæmpe pop-banger. Altså, det er sådan nogle små ting, som inspirerer mig meget.
1: Mød værterne på P8.
0: At man kan bevare sin nysgerrighed og ikke sidde fastlåst i gamle mønstre eller idéer om, hvordan ting skal være.
1: Live i DR-lød.
0: Bum. Videre.

0: Minds of 99, det der udenfor. Nu skal vi forbi Gutler Kasper og Frankies kammeratskab og stolte faderskab. Det er det, de dyrker i Farrock fredag formiddag. Masser af fed tråd, masser af forældreskab. Og her et øjeblik derfra, hvor Frankie han gav et godt tip. Han havde nemlig fået en ny, gammel cykel.
1: Jeg vil gå så langt at sige, at jeg har fået mig en ny cykel til 39 kroner. Og det her, hvor det er sådan min nærhed over for mig selv, den virkelig kommer mig til gode. Jeg har en flot cykel, og jeg har haft den i stykke tid. Den er sort, man kan aldrig se, at den er beskidt eller noget som helst, og den cykler bare, der er ingen gear, eller nej, et.
2: Ja. One speed.
1: One speed, single speed.
2: Single speed, ja.
1: Single speed, okay. Ja.
2: Nå?
1: Glad for den, og altså, den bremserne, de hænger sådan lidt på den, og sådan, der er en bagbremse på, så man trykker på håndtag, ikke? Og så, ja. Og så bremser den, og sådan. Og hvis der er sted, udover eller andre steder i verden, man gerne vil have, at bremserne virker, så er det København.
2: Ja, jo.
1: Og så er jeg sådan, jeg har også haft et stykke tid.
2: Ja.
1: Ind og så kigge. Ind og kigge på nettet. Hvad kan man få af cykler, og så kan man få sig en flot gul en med

0: bremser og alting, og den koster 3.000 kroner. Ikke? Og så kigger man lidt videre, fordi man har jo et tal op i hovedet, man gerne vil ramme.
1: Ja.
0: Og det tal, det hænger måske meget sammen om, hvilket årstal man er fra også. Så jeg tænkte, det skulle jo gerne koste det samme, som dengang man var lille.
1: Ja.
0: Ikke? Jeg kigger rundt og finder alle mulige flotte. Man kan også få sådan nogle med motor på og alt muligt.
1: Ja,
0: der er ikke nogen grænser for, hvor meget de kan koste. Så det endte simpelthen med, at jeg købte et par nye bremseklodser til min gamle cykel i stedet for.
1: Ah, okay, på den måde, ja.
0: 39 kroner.
1: Altså, de der to små gumminogen, hvis du har en Umbraco-nøglesæt, og du ikke har smidt, fordi det er det, der tit sker, det er, at man smider lige den væk, der passer til.
0: Lige nu, man har alle de andre nøgler, undtagen den, som passer ind i.
1: Sådan er det hver gang.
0: Ja. Og så lige nu WD-40 på.
1: Det er godt, ja.
0: For lige at løsne selve den Umbraco, for den der sidder med rust, og der kommer skidt ind i.
1: Ja. Og så siger lige...
0: Ja. Og så står man og spinder i hele kroppen. Og så når man så får den op selv, så er det bare...
1: Altså, det er ligesom at tabe en tand.
0: Ja.
1: Den der forløsning, ikke?
0: Ja.
1: Eller hvad?
0: Ja, kan du godt lide...
1: Ja.
0: Fordi jeg kender egentlig, for eksempel min papdatter Luca, der, hun er ved at tabe sine tænder, hun kan virkelig ikke det sidste der, hun kan ikke fordrage det.
1: Nej.
0: Og sådan, nu gør onkel Frank det.
1: Ja.
0: Så tager jeg bare lige kig væk, og så, jeg elsker at hive tænder ud på folk.
1: Det
0: kan jeg virkelig godt lide. Men hun kan ikke fordrage, kan du godt lide det der med at lige...
1: Ja, lige det sidste der.
0: Ja. Den der lyd også.
1: Det hele.
0: Og så er man af med den eller hvad, og så kommer der...
1: Så kommer der ny og spændende og... Ja,
0: lader du den også under puden, fordi du har penge? Hvad er det en del af det?
1: Det gør mine børn i hvert fald.
0: Ja.
1: Ej, det er måske snart ved at... Jeg vil sige, at min tandfæn kommer stadig ind imellem.
0: Men, hvad koster en tandfæn nu om dagen?
1: Jamen, den er ikke så dyr altså, i drift. Jeg vil sige en 20'er.
0: En 20'er?
1: Ja.
0: Det er også, jeg kan huske en 5'er.
1: Ja, jeg tror også, det var der omkring, ja.
0: Kan du huske, hvor store 5 kroner de var?
1: Ja, det var helt fantastisk.
0: Ja. Fyldt hele håndfladen.
1: Jeg synes jo, det var meget federe at få en 5'er end at få en 10'er. Det var meget, altså, det virkede som om, man fået flere penge.
0: Ja, ja. Det var bare så et lille en.
1: Ja.
0: Ja. Så jeg har fået en meget, meget dejlig cykel, der kan...
1: Der bare kan bremse og...
0: Og jeg kan komme fremad.
1: Men det er også meget fedt, det der med, at den alligevel er one speed, ikke?
0: Ja, nej, single speed.
1: Fordi så, altså, kan du så hurtigt, kan du så heller ikke, altså, i forhold til de der...
0: Du skulle bare vide. Du skulle bare vide. Ja. Og det passer også meget godt ind, at jeg ikke har nogle møbler, og jeg ikke har nogen tøj, og jeg har en cykel med et gear.
1: Ja, det er selvfølgelig nemt.

0: 6. Her musik fra Sebastian Veners solo-debutalbum Naturen, Upsi 30.
1: Du kender mig ikke. Stigende blik sender mig et

Sebastian Eners Upsi 30. Nu går turen til omegnen af Greater Manchester og en pub, der ligger der, ejet af bandet derfra, Elbow. Hvis man forestiller sig, hvordan der kunne se ud sådan en søndag eftermiddag, så kunne du godt køre noget bold på skærmen. Måske spiller noget engelsk musikskat ud af jukeboxen, der er øl med højt skum. Og måske en Sunday Roast, som de også er så kendte for at dyrke, de kære englænder. Musikken, der spiller, kunne godt være Elbow på One Day Like This.

Lana Del Rey og The Weeknd på Lost for Life. Nu skal vi forbi Kurt Wilds kommende plade, der lander i slutningen af maj måned, Philadelphia's Been Good to Me. Og Kurt Wild, han er i vanlig tilbagelænede slækker, stor form. Han er jo kendt for at husere over i hængekøjen, gider knap nok klippe sine fingernegle, fordi han måske primært bruger dem til plektaren, og han spiller den her ørkenrock. Slækkernes konge er tilbage i stor form, og jeg glæder mig til pladen om et par uger fra nu. Derfra er det her lead singlen Chance to Bleed.

Jack Wilds Chance to Bleed, og med det ikke mere status, men lige om lidt efter radioavisen, så er Gutler Kasper klar med et album og en gæst i Længe Leve albumet, og fra klokken 19, så er Jenny og Louise klar med Mon Ami Complex. Så jeg håber, du får en fortsat skøn søndag derude, og op til radioavisen klokken 17, Be Bado Be og The Marias på All I Did Was Dream of You. Please.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: De første fly med passagerer fra det krydstogtskib, hvor der har været et udbrud af hantavirus, har forladt den spanske ø Tenerife. Evakueringen af MV Hondius med næsten 150 ombord kommer efter 3 dødsfald og flere konstaterede tilfælde af viruset. Og på trods af kritik fra lokalbefolkningen på Tenerife, er der ikke nogen grund til bekymring. Det forsikrer WHO's generalsekretær Tedros Ghebreyesus, der overværer evakueringen på havnen i byen Granadilla.
2: This is not another COVID.
1: Det her er ikke en ny coronavirus, og risikoen for offentligheden er lav, så folk skal ikke være bange eller gå i panik, sagde han her til eftermiddag. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, det fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
3: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
1: I Aarhus har Guldhåbet fået et nyk opad her til eftermiddag. For byens fodboldklub AGF kan tage Superliga-guldet hjem i aften for første gang i 40 år, efter rivalerne fra FC Midtjylland for en times tid siden spillede uafgjort mod FC Nordsjælland. Men det kræver, at AGF vinder kampen mod Brøndby, der bliver fløjtet i gang om en time på udebane. Ellers bliver mesterskabet afgjort om en uge. Og bliver der bidt negle i Aarhus, Christian Petersen?
4: Jeg skal love dig for, at der bliver bidt negle. Vi gik en tur igennem den centrale del af byen, der hænger AGF-flag ud fra nærmest samtlige lejligheder. Det er der gjort hele dagen. Jeg var inde og se den på et værtshus i byen, den der første Midtjylland-kamp, du taler om, som jo gik AGF's vej. Og det betyder også, at jeg nu står ude ved Tivoli Friheden, hvor 10.000 aarhusianere er på vej ind. En af dem er dig, Mads Thomsen. Verden spurgte, om der blev bidt negle. Gør der det?
5: Det gør der i høj grad lige nu. Det er meget, meget spændende, men det føles også helt, helt rigtigt lige nu, efter FC Midtjylland sat point til. Det føles rigtigt.
4: Du var lige ved at tælle lidt på fingrene. Jeg blev enig med dig selv om, at 9 år var du i 86. Hvad vil det betyde efter 40 år at få DM-guld tilbage til Aarhus?
5: Ja, det er svært at beskrive. Det har vi jo ventet på enormt længe, og vi synes jo, vi efterhånden har fortjent det også. Så vi håber og håber og håber.
4: Man spiller ikke med fortjent i fodbold, så hvad?
5: Det er jo det, man ikke gør desværre. Ellers så havde vi nok fået noget allerede. Men vi håber det i aften, at det bliver. Jeg synes, vi har været gode i år.
4: Og hvad sker der så i Tivoli, tror du?
5: Så eksploderer Tivoli.
1: Og du kan

0: følge kampen i Liga på P4, og den går altså i gang kl. 18. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader, lokalt op til 17 grader i de sydøstlige egne. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.
2: Yes. Okay, og vi... hej.
3: Hej. Hej.
2: Farveblinde er i studiet. Og ja, der er et gate på, der er lidt gate på mikrofonerne.
4: Ja.
5: Ja, det er med at snakke højt.
6: Altså, jo tak.
2: Nå, det var godt. Ja. Magnus, Anders, Jens, velkommen til.
5: Tusind tak.
6: Tusind tak.
2: Det her er jo Længe Leve albumet, og jeg er Kutlok Kasper. Og vi, jeg tror, vi kommer til at få det rigtig godt, fordi vi skal høre The Prodigy i dag.
6: Yes.
2: The Fat of the Land.
6: Mm-hmm.
2: Ja. Jeg ved ikke rigtig, hvor jeg skal starte henne med jer tre. Jeg skal jo lige sådan have styr på, altså vi kan godt afsløre, at nu bliver jo sendt på et eller andet tidspunkt, og måske nogen hører det som podcast, men det er en forholdsvis tidlig hverdagsmorgen, ja. Og I er lige kommet direkte ud af Spot Festival, stort set.
6: Ja. Ja.
2: Hvordan var det?
6: Jeg synes, det var virkelig fantastisk. Det var helt sikkert en mindre grænseoverskridende oplevelse, end at skulle lytte til Fat of the Land med så mange tøver, men som vi havde henholdsvis i går og i forgårs. Men Spot var jo helt fantastisk. Det var skønt, og vi spillede pissegodt tøver. Det var dejligt.
5: Det var mega fedt. Det var virkelig varmt.
6: Ja.
5: Jeg tror, da vi spillede ind på headquarters, var der måske... Jeg har lyst til at sige 45 grader eller sådan et eller andet. Jeg tror, at på billederne kan man se, at det ligner, vi har feber.
4: Ja, det, jeg synes, du sagde det meget fint. Det var sådan en 41 feber. Jeg fik tunnelsyn 3 gange, tror jeg. Det skal jo siges, at jeg DJ'ede den her gang. Jeg plejer at spille trommer, men den her gang DJ'ede jeg. Og det skulle man jo tro var mindre krævende fysisk. Men jeg tror, varmen og kombi... Altså kombi af varmen, og jeg hoppede så meget rundt, gjorde simpelthen, at jeg lige måtte ned og sidde lige sådan nogle gange.
2: Okay.
4: Ja, det var meget varmt. Det var meget varmt. Det var meget, meget, meget varmt.
6: Vi overtog også rummet fra Salver. Så det var også var ligesom, som det her hardcore band. Så der var bare skide varmt i forvejen, ikke?
2: Klart. Og hvordan havde I publikum det? Var de også at besvime flere gange? Altså, jeg kunne forestille mig, at der var høj energi.
6: Det virkede sådan. Ja. Altså, det var sådan en den sidste energiudløsning, der var på en eller anden måde, både for os og publikum. Så det var bare sindssygt sjovt at spille noget så tæt.
5: Mm.
2: Og det var noget med, I havde lidt... I brugte ligesom hele dagen på at prøve at få styr på udstyret. Hvad skete der?
4: Hvad skete der?
6: Vi besluttede os for at designe lys.
2: Ja.
6: Og det begyndte at virke 2 timer, inden vi gik på scenen, så det var virkelig dejligt. Der havde vi lige et kollektivt angstanfald i 8 timer.
5: Vi sad på Dan Hostel Aarhus og satte alt vores lys op derinde for at teste. I et mørklagt lokale, hvor vi bare gav os selv... Vi flashbangede os selv, basically. Og det hjalp jo heller ikke, at vi havde været i byen til klokken pis dagen før.
2: Nej, det er klart.
5: Så det var... Magnus, jeg tror, du havde den værste dag i dit liv, måske.
6: Ja, der er på et tidspunkt, hvor Andersen kigger på mig og siger, Magnus, du siger du bare, hvad du har behov for, og så fikser vi det for dig, og så koncentrerer du dig bare om lyset. Mens jeg bare sad med mit hoved mellem benene nærmest, og var sådan og rystet over, at intet virkede.
5: Ja. Der har valgt mig og Jens lige at tage ned og drikke bajer til et Crunchy Frog Day Party.
4: Skud.
2: Ja, helt klart. Jamen, det lyder som ligesom alt, hvad der er spot.
6: Ja. Altså,
2: alt muligt teknik, der driller, man er lidt sent ude. Der var også lige en day party, og der var også lige åbenbart et lysshow, der lige skulle fixes.
6: Og alt, hvad der er farveblind også.
4: Ja. Det er meget klassisk også, det der med sådan lige at må tage konsekvenserne af ens egne handlinger, kan man sige.
2: Men altså, okay, så hvis vi skal høre noget af jeres musik, hvis I lige sådan skulle beskrive, hvad er I for en band egentlig?
6: Jamen altså, jeg tror, vi snakker jo om det der med ikke at nogensinde rigtig være i god tid med ting, men samtidig så har vi brugt ekstremt lang tid på ikke at være i god tid med ting. Så vi startede jo officielt i 2015, ikke? Og nu udgiver vi vores debutplade, altså nu her-agtigt.
2: Ja.
6: Så jeg tror bare, vi er nogen, der har lejet os frem til ting.
5: Ja.
6: Og grædt og slåsset os frem og til nogle andre ting.
5: Ja.
6: Og så har vi, lavet en samling af, numre nu, som vi bare har det fucking fedt over.
5: Fucking fedt over. Og blev tvunget til at vores manager at, release.
6: Ja, nu skal vi fandme.
5: Ja.
6: Ja. Og så har vi, så tror jeg bare, det er en situation, hvor vi har gået for at spille rigtig, rigtig, rigtig meget live. Og så kommer Anders, han bliver koblet på projektet for også en masse år tilbage. og Anders, han kommer lige pludselig og siger sådan, hvad synes I om konceptet sangskrivning? og det synes vi ikke et skid om på det tidspunkt, så det var bare virkelig...
2: Der var, der var det bare party.
4: Ja.
2: Ja.
4: Det var meget festcentreret til at starte med, ikke? Mm-hmm. Altså sådan, jeg vil næsten sige lidt EDM-orienteret, faktisk.
6: Ja. Altså sådan, men, det var sgu ligegyldigt, hvad for noget musik det var. Det skulle bare... Ja.
4: Ja, præcis. Og så... kom Anders med, og så også lidt en blessing in disguise, men corona kom også, og det betød for os, at vi kunne isolere os i et studie, og faktisk sådan tage os selv lidt seriøst på den front. Ja. Det var mega nice, og det har så resulteret i to EP'er nu, som ligesom alle sammen har været med til at danne grundlag for det album, der kommer.
2: Mm-hmm. Ja,
4: som helt sikkert er det fedeste, vi nogensinde har lavet. Altså, 100%.
2: Hvad hedder den plade?
6: Den hedder Micropleasures.
2: Micropleasures. Og vi skal... Things, vi skal høre nu. Den er også på det, du lavede.
6: Den er også på den plade.
2: Og så får vi lige endnu et nummer fra den.
6: Ja.
2: Bag for den. Skal vi lige starte med at høre Things, og lige høre, hvor I er henne her? Ja,

0: Ja. Og du, Anders, kunne godt tænke dig at lave passen om på den her?
1: Ja, jeg gjorde sådan en rigtig radioting, hvor at, mens vi ikke optager, der siger jeg lige nogle fucking sjove ting.
0: Jamen, så er det godt, jeg er her til lige at holde dig op på det.
1: Op igen. Ej, men... jeg kunne vildt bare godt tænke mig lige at track den bas om igen. På et tidspunkt. Jeg tror, hvis man virkelig lytter på nogle tidspunkter, det ved jeg faktisk ikke engang, om jeg har fortalt jer. Jeg kan godt høre, at jeg laver fejl på et tidspunkt. Uh-huh. Og hvis man spotter det, så kan man lige sende en mail til, ups, du har lavet en fejl, så jeg bare i farvelandet.
0: Men altså, jeg kender godt det der, og det tror jeg faktisk, at alle bands og alle musikere kender til det der med, når man så har, når det endelig er ude, så kan du jo ikke lave det om. Men, alle vi andre, vi hører det jo udefra og tænker, det her, det lyder sygt fedt. Og der er ikke en sjæl, der har nogensinde ved at opdage, hvor den der fejl er henne.
1: Nej, overhovedet ikke.
2: Men altså, igen også en typisk farveblind ting, fordi ja. Det er det der med, altså det er grund til, at vi skal holde op med at snakke om de her ting, for ellers så udgiver vi aldrig plade nummer 2. Det lyder skide godt. Ja. Lad os komme videre.
0: Ja. Jamen, fair nok, det er det, vi gør. Jeg skal nok lade mig spørge mere ind til det, men jeg synes bare...
2: Du må gerne, det var klart en internt besked, det der. Der skal bare lukke stedet for.
0: Ja, men altså, jeg har også et lille projekt, hvor jeg laver lidt musik og sådan noget. Der har jeg altså også nogle gange fyret nogle af de andre, fordi de bliver ved med at kunne komme ind sådan noget der. Ja. Altså med sådan, kan vi ikke lige... Nej, det lyder fint. Ja. Der er ikke nogen, der... Altså, og det er også der, hvor nogle gange, hvor sjælen er, ikke?
1: Ja. Og det.
0: De der små, sådan... Der er sådan de der små sprækker, ikke?
1: Altså, man kan virkelig... Man skal jo nus om tingene.
0: Ja, ja.
1: Men man kan virkelig også overnus tingene.
0: Ja.
1: Alt for meget. Ja. Jeg føler faktisk, at det er fat og flat, den egentlig kan, langt hen ad vejen. Mm. Der er klart blevet nusset.
3: Der er blevet nusset
1: omkring
3: meget.
1: Det. Der er kraftedeme også ikke blevet nusset om en hel masse ting. Men det giver det den der gigasmadrefølelse.
2: Mm-hmm. Ja, for det lyder også som en... Det lyder som en version 1 og 2 af sangene. Det lyder ikke som version 14, og det er så sjældent, at en version 14 lyder bedre end...
3: Version 2 i hvert fald.
2: Ja, præcis. Ja,
3: bestemt. Jamen, det er lyden af intuition, tror jeg også, for mig langt hen ad vejen. Altså, Fat of the Land.
0: Ja.
3: Det er derfor, det er så spændende et album.
0: Jamen, det skal vi nemlig lige om et øjeblik lytte på. Men lad os lige tage en sang mere af jer, og så går vi ned mod The Prodigy.
2: Ja, tak.
1: Det er for fedt.
0: Og hvad skal vi så høre nu?
2: Jamen, vi skal høre... fuck, det er jo lidt svært, ikke også?
0: Ja.
2: Vi skal høre Knocking Down Your Door,
0: okay.
2: Som er en sang, vi har lavet med It Calls Me I, som er en helt fantastisk svensk artist,
1: ja.
2: Som kom til Danmark, og vi skrev sangen med hende og hendes kæreste producer. Og på et tidspunkt står vi ude og trækker noget luft og ryger en cigaret, under den her session, og så siger André, den ene af de to, siger, jeg har stoppet med at ryge, og det er bare pis, og
1: jeg savner det.
2: Jeg savner det, nogle gange kan jeg bare virkelig godt, jeg elsker bare de der micro-pleasures.
0: Mm.
2: Og så kigger vi bare på hinanden, os tre, og så er vi sådan,
1: haps!
0: Der var pladetitlen, ja.
1: Ja, men det er jo helt rigtigt, faktisk. Altså, det der med, at... Og lige give sig selv. Ej, måske cigaretter er lidt en dårlig ting at reklamere for. Men de der små stunder, hvor det er sådan, du giver jo ikke dig selv den ægte glæde af at tage i sommerhus og opleve livet og gøre alle de der ting. Men du får lige lov til at bare lige gå udenfor, trække noget frisk luft.
2: Mm. Drik en stor fad.
1: Drik en lille fad.
3: Lidt sukker i kaffen, ikke?
2: Ja.
1: Og så ellers bare komme tilbage til livet i virkeligheden. Og det vi tog ud af det, han sagde. Mm. Det ved jeg ikke, om det var det, han mente med det overhovedet.
3: Jeg også, at det bare var cigaretter.
2: Ja, ja.
1: Jamen, han gik direkte i snusen bagefter, så jeg forstår faktisk ikke rigtigt, hvad det var, han mente med det.
3: Det skal jo.
1: It is what it is.
3: Ja.
1: Ja. Men det er der, vi har taget titlen fra. Og det her nummer er faktisk det første nummer på pladen.
2: Ja.
1: Er det det?
2: Jo.
1: Jo.
2: Det er det.
1: Title tracket. Nej, det er så ikke title tracket.
2: Men,
1: det har vi
2: men session var til title Det lige blev lidt langhåret.
0: Ja.
2: Det er pissefedt nummer.
0: Hvad så kommer den plade ud? Micropleasures, pissefedt og gang i den. Hvad skal der så? Hvad så kommer sommeren? Hvad skal der ske nogle fede ting?
2: Nej. Nej, vi skal, måske vi har været en lille smule for sent ude i forhold til lige helt planlæggende af den her situation. Vi skal på tur i efteråret.
0: Okay, perfekt.
2: Og der skal vi for første gang til Sverige. Og så skal vi lige rundt i Danmark, og skal spille på Vega, og vi skal spille på Train, og vi skal spille på Tusindfod i Aalborg.
3: Tusindfod.
0: Ja, tak.
1: Det har jeg glemt.
2: Og det bliver virkelig, virkelig fedt. Ja. Så det er lidt det, vi varmer op til. Så tror jeg, vi har lidt fået sådan en ting, men nu vil vi gerne bare hoppe på ting, så jeg tror, vi kommer til at lave en masse ting hen over sommeren også. Ja. Mm. Men ikke noget, hvor... selvfølgelig ikke noget i god tid.
0: Ah, nej, det er klart.
2: Men altså efter os, det er virkelig god tid.
0: Ja, det er helt sikkert. Det er godt.

0: Jeg har ikke noget mikro.
1: Jeg tror ikke, jeg kan ikke høre mig selv længere.
2: Jeg kan høre mig selv.
1: Der er masser af Jens. Jamen, jeg er der måske også, måske bare...
0: Er jeg der?
1: Jeg er der ikke. Og du er der heller ikke rigtig.
0: Nej.
1: Nej, du er der ikke. Du er jeg der igen.
0: Er jeg?
1: Ja. Du er
3: jeg
1: ved
3: dig. Det er godt.
0: Det er pissefedt.
3: Farveblind er med mig. Og vi er, og det kører, der er fuld fart på. Ja,
0: fuld fart.
3: Og nu er det var Knocking Down the Door.
1: Your Door.
3: Ja. Your Door.
2: Det er din dør.
0: Det er din, meget vigtigt.
3: Ja, fedt nummer, jo.
2: Tak.
3: Mega fedt. Skal vi snakke om det der med trommerne?
2: Det der med trommerne.
3: Jamen, det er fordi, Jens, altså jeg er jo sådan lidt, jeg er jo en rigtig trommegris, ikke? Altså, jo. Jeg synes jo, så siger du, nu er du over på DJ-pulten og sådan noget, men spiller du stadigvæk, kommer der stadig, kan man stadig forvente lidt trommesæt?
2: Ja. Den er gæt der. Hvad hedder det? Ja, nej, altså så på Spot Festival, som vi snakkede om før, der var jeg jo bag DJ-pulten.
3: Ja, det er jo det.
2: Og det er det er noget, vi undersøger. Prøver at finde ud af, hvad det kan. Fordi vi er jo et liveband, først og fremmest. Og det vil vi stadigvæk gerne stå ved, og vi vil gerne sørge for, at energi ligesom bliver det centrum af vores koncerter.
0: Mm.
2: Og det er jo ikke nogen hemmelighed. Det er et trommesæt super meget med til at grave til og oprette den energi. Men der er et eller andet spændende i at have en DJ-pult, men stadigvæk sådan virkelig stræbe efter at kunne overlevere den der energiudladelse og sådan, og give en live-fornemmelse, som faktisk smager måske lidt mere noget punk, end det smager af altså the average DJ-set, om man vil. Det skulle det i hvert fald meget gerne.
3: Helt klart.
2: Men for at svare på spørgsmålet, altså så er trommerne overhovedet ikke ude.
3: Nej, det er
2: simpelthen en...
3: Der er plads til begge ting.
2: Der er plads til begge ting, og det er en skaleringsting, vil jeg sige.
3: Mm-hmm.
1: Ja, så er det også bare sådan... Specielt når vi har fundet ud af, vi var på en supporttur for et kanadisk band, der hedder Rooms, hvor vi havde det her setup med, som er, at altså, Anders spiller stadig bass, og jeg spiller stadig keys, og Jensen spiller også nogle gange lidt synth og lidt sample og nogle forskellige ting, og jeg DJ'er lidt. Og sådan. Vi bytter lidt mere rundt, og det vi bare fandt ud af, det er specielt, når man kommer ud på de her sådan lidt mindre spillesteder, hvor et trommesæt kommer til at være den koncert, du er til meget, med sådan lidt spice af lidt andre instrumenter.
3: Mm.
1: Og når vi i sådan producersprog, så snakker man meget om sådan velocity, og hvor hårdt man trykker på en tangent, eller hvor det var.
2: Jeg tror, man på dansk vil man bare kalde det dynamik.
1: Ja, ja. Men Jens, der er en kurve fra 0 til 127, og Jens han har aldrig spillet under 120, vil jeg sige.
2: Nej, det er rigtigt. Jeg spiller ikke jazz.
1: Det gør du sikkert ikke.
3: Der er tryk på, ja.
1: Så det gør bare, at når vi så står på de der lidt mindre spillesteder, hvor lyden måske ikke bliver fordelt perfekt i alle andre dele af rummet, så gør det bare, at vores musik rent faktisk præsenteres, som vi gerne vil have, at folk skal høre den i hele rummet, når vi spiller i det her setup.
3: Klart.
1: Så ikke en erstatning, men en mulighed for, at man både kan få lov til at opleve os flere gange, men også at det måske lyder bedre.
0: Ja. Det bliver lidt punket, faktisk. Ja. Det kommer meget tæt på. Det, jeg synes, der har været allerfedest indtil videre, det er ved at flytte Jens fra trommer til at skulle stå op. Det er, Jens, han har simpelthen opfundet en helt ny bank af dansemoves, som han aldrig har fået lov til at fyre af.
3: Ja.
2: Og du elsker at gøre med dem, gør du?
0: Nej, jeg elsker dem bare generelt.
2: Okay.
0: Vi har, altså, det ved jeg ikke, det føler jeg er sådan lidt en universel regel i musikbranchen, det er, at man må ikke lave luftgitar på scenen.
3: Ja, det er sjældent, man ser det, men altså, det kan være, men I har den.
0: Jens har den.
1: Jens har begge hænder fri.
0: Begge hænder fri. Og det fede er, jo længere vi kom ud på den tur med Rooms, jo længere blev den luftgitar.
2: Sindssygt lang luftgitar.
3: Det er sig selv er selvfølgelig, altså jeg vil sige, altså trommer er selvfølgelig det fedeste, men luftgitar, det ligger lige under. Så for mig der er det er godkendt, altså. Men okay, men nu snakker vi elektronisk musik, I kommer ud af noget EDM og punk og så videre. Og det er jo også, når jeg hører Prodigy, altså, så det er jo også fuldstændig, det er også de ord, ikke? Altså det der med sådan den der punkede energi ind i noget elektronisk musik, som jo er på en eller anden måde en mega svær genre, og den plade, vi snakker om her, den er jo fra 1997, og tænk sig at kunne få punket energi ud igennem elektronisk musik allerede dengang. Det er jo, altså, det er jo fuldstændig mindblowing. Altså.
0: Det er helt vanvittigt.
1: Ja.
0: Jeg har læst for lang tid siden, der læste jeg deres selvbiografi. Nej, det er ikke en selvbiografi. De havde en dude med. En journalist. Hvilket jeg stadig heller ikke forstår, at journalister bare kobler sig på random bands, der ikke har made it endnu. For så bare udgive bogen, efter de made it.
3: Jamen, der er jo nogen, der lige tit... Altså, det synes jeg, der tit, man oplever, der lige har fingeren lige på... Og lige sådan, prøver, og så er der jo... Så laver en lakmustest, ikke? Og så er nogen, der...
0: Præcis.
3: Der, hvor der aldrig bliver sådan noget, men så er der lige en...
0: Altså, man brugte 6 år på det, så er det videre i mellem. Ja. Nej, men der er et interview, den hedder Electronic Punks. Den kan virkelig anbefales. Men der snakkede de meget om hele bevægelsen i 90'erne. Vi var der af gode grunde, ikke?
3: Nej, altså hvornår er I fra?
0: 95. Ja. Vi plejer at sige, vi er, og så hvor gamle vi er.
3: Ja.
0: Altså som en samlet enhed.
3: Ja. Okay, så prøv at sige det.
2: 31.
0: Ja.
3: Okay, så I var tre år, da den her plade...
0: Lige præcis.
1: Ja. Og altså Big Beat-bølgen, den starter, eller peaket starter jo i 95, ikke? Så det er jo, ja, vi bliver født direkte ind i det.
0: Direkte ind i det.
3: Ja, ja, ja. Det er derfor, I er så vilde med det.
1: Ja, ja. Altså, der må man jo, og der kan man jo virkelig dreje historien til, hvor man kan, fordi vi bliver også født lige ind i Scatman John, ikke? Så
0: det er sådan, ja, også en vigtig bølge.
1: Det er det helt sikkert.
3: Helt klart.
0: Nej, hvad fanden var det, jeg snakker om? Må jeg bande i radioen egentlig?
3: Jamen, det må du selv om.
0: Fuck,
3: men det var Electronic Punks.
0: Ja, lige præcis. Mm-hmm. Og der snakker Liam om, som jo er The Prodigy. Mm-hmm. Han snakker om, at det har været meget opdelt med, at enten så tog du til sådan hårde guitarkoncerter, eller så tog du til raves. Mm-hmm. Og de to ting blev aldrig mixet.
3: Nej.
0: Men Keith Flint på det tidspunkt, som havde langt hår, var meget, havde sådan lidt en hippie-periode,
3: mm-hmm,
0: lyttede til rigtig meget guitarmusik. Ja. Og man var stadig danser for The Prodigy.
3: Ja, det var før han begyndte at synge.
0: Det var før, det lige præcis. Ja. Og det mixer de på et tidspunkt. Og får det bare ligesom sådan rækket ind i hinanden, lidt som sådan en stor fed fuckfinger, for sådan, selvfølgelig kan vi smække guitar på det her.
3: Mm.
0: Nu må folk virkelig rette mig derude. Men jeg føler lidt, de var de første til ligesom sådan at fusionere de to vibes med hinanden, hvis det giver mening.
3: Det var i hvert fald noget af det, der blev gjort mega populært. Og jeg kan jo så sige, jeg var 17 år, da den her plade kom. Jeg gik på efterskole, ikke? Og vi hørte rockmusik og sådan noget, og Rage Against the Machine og alt muligt vredt musik, hvor der også var begyndt at komme nogle blandinger af noget hiphop og noget rock og sådan noget, ikke? Og da det her kom, altså der var ikke nogen, der blinkede. Det var bare, det er også sådan noget fed energi. Det er bare noget punk.
0: Mm. Ja.
3: Altså der var ikke noget, det er noget elektronisk musik, det kan vi ikke høre. Mm. Det røg fuldstændig ind i den samme kategori. Det var helt i orden. Men sådan noget andet dansemusik, det kunne vi slet ikke høre, for det var jo helt forfærdeligt, og det kom, altså... Men det var sådan en underlig ting, ikke? Altså, fordi,
2: Jeg synes, det er så spændende, det der. Ja. Altså, fordi man kan sige, vi er jo født ind i en, altså, i en eftertid af det der, altså, som, hvor det hele kulminerer, og nu er det jo ikke en stor ting, det der med at genreblinde på den måde. Men så vidt jeg kan forstå det, nu skal det jo siges, jeg var 0 år gammel, men altså, netop det der, du snakker om, at det var jo virkelig sådan et grænseland, og man sværgede så meget til sin genre på den måde, at det jo ikke, altså, skal man ikke kalde det niche, men det var virkelig sådan source of pride.
0: Subkultur.
2: Det er subkultur, men altså sådan, men det sjove er også bare, at jeg ved, at en af de store inspirationskilder for det her album har været sådan noget, altså Rage Against the Machine, som du selv nævner, ikke? Mm. Altså, og det er jo bare energien. Altså sådan,
3: det er jo fuldstændig det, ikke?
2: Altså, jo.
3: Som er så altså, ren, ikke? Altså, det der med, at det er jo faktisk ligegyldigt, hvad det så hvad man så end kalder det, men du kan bare mærke det.
2: Ja, præcis.
1: Vi har også altid snakket om det, fordi vi har også lavet musik med Sean fra Users, blandt andet, og vi har lavet musik med altså, vi har en meget sådan, bred palette af folk, vi både lytter til og laver musik med. Mm. Og vi har bare snakket rigtig meget omkring det der med, at sådan, energien er universel. Altså, om det er den ene genre eller den anden genre, så folk opfører sig ens, når man lytter til det. Så det publikum, vi havde i weekenden, for eksempel, kunne være det samme publikum, der stod til Syl samme dag. Eller sådan. Det er den samme energiudladning på en eller anden måde.
3: Mm-hmm.
1: Og det er der, den skaleres, tror jeg. Mm. Og jeg tror også, det er derfor, at, det er sådan, at den her plade, den kom lidt til os i hele snakken, fordi... Altså sådan personligt har jeg ikke lyttet særlig meget til den her plade, men jeg har lyttet til numrene individuelt, hvis det giver mening.
3: Mm-hmm.
1: Så det er sådan noget, der er kommet sent til mig. Jeg tror, introduktionen til Prodigy for mig kom, da jeg så Kick-Ass-filmen, hvor Omen var med i. som jo er en nu ikke en særlig fed film, men dengang jeg var...
2: Nej, det er en fed film.
1: Nej, det er en fed film. Er det det?
0: Ja, den holder.
1: Det sker mig så egentlig i dag, så.
0: Ja.
1: Men det, dengang jeg så den første gang, der var jeg sådan... Dengang jeg lyttede til det musik, der var sådan... Min hjerne gik fuldstændig i stykker.
3: Ja.
1: Og jeg tror også, det er den der sådan introduktion til sådan... Gud. For jeg lyttede meget til det, som måske faktisk i virkeligheden også kom ud af Prodigy, som var... Altså, Linkin Park og nu metal-genren hørte jeg rigtig meget i den periode. Og så hørte jeg bare det der med sådan... Wow, man må have lov til at mix den elektroniske del ind i det.
3: Ja.
1: Det så ender det bare med at være en universel ting, tænker jeg.
2: Ja, det er ret spændende, altså, fordi du ved sådan, nu har man jo også researchet lidt op til det her, sådan noget, ikke? Men sådan, altså et andet band, som jeg virkelig holder sygt meget af, det er jo Nine Inch Nails, for eksempel, som jo altså du ved, at Depeche Mode og sådan nogle ting har jo brugt lang tid på, altså lang tid før Rage Against the Machine også, og sådan tage det elektroniske sample aspekt, især på trommesiden, altså som så godt nok har været lidt mere fjergulvet-agtig, den der stemning, ikke? Men det er bare som om, at det stadigvæk ikke, det har ikke været den der grænseflade på den måde, altså nu ved jeg godt, det, men på energien, eller hvad man skal sige, ikke? Hvor det sådan, der er så tæt afstand mellem, hvad skal man sige, Rage Against the Machine og The Prodigy.
0: Ja.
2: Altså, det synes jeg er vildt spændende.
0: Jeg har vel også faktisk i Smack My Bitch Up samlet.
1: Rose on Parade.
0: Rose on Parade, ja. Det hænger jo faktisk sammen. Der er en rød tråd, mand.
2: Der er en rød tråd.
1: Det var dengang, man stadigvæk kunne få lov til at slippe afsted med at sample ting.
0: Ja, det har vi aldrig gjort.
2: Der er blevet betalt nogle beløber.
1: 500 kroner.

0: Okay, men det er også, altså det er jo mega uhyggeligt det her, ikke? Altså det er jo super fremmedgørende, og det er jo sådan, det er jo heavy metal, altså.
1: Ja, ja. Det er det.
0: Det er jo sådan drager og svær, og, altså det, eller det kunne det godt have været, ikke? Altså jo. Det er virkelig sådan, det er sådan noget ansigtsmaling, ikke? På en eller anden måde nærmest.
1: Totalt.
0: Det kan jeg i hvert fald huske, at jeg var bare bange for det, da det kom frem der. Jeg sad med MTV og var de der 15-16 år, ikke? Og så nogle gange, så kom der, og så der kom også noget Aphex Twin og sådan noget, som var virkelig sådan meget uhyggeligt. Meget...
2: Det er stadig uhyggeligt.
1: Ja, det er sygt. Det er mega uhyggeligt.
3: Jeg var sådan lidt lille smule sådan forvirret over, hvad er det egentlig, vi laver på MTV i de der perioder der. Fordi der virkelig været sådan, der bare... De har bare kunne mærke, at det var rigtigt, men alt, hvad de kigger på, er bare sådan, aha.
0: Nine Inch Nails og så videre, som vi også var inde på. Så det var, ja. Men Smack My Bitch Up.
3: Ja.
0: Hvad gør den ved jer?
1: Jeg er også glad. Den i hjertet. Det er den umiddelbare reaktion. Nej, der kan den ved os.
2: Men det er jo sådan en urting, ikke? Altså, det er jo... Jeg tror, det var Liam, der sagde i forbindelse med den her plade, at sådan... Den her plade er bare til fansene, og der er ikke... Altså, man skal virkelig være dum, hvis man får noget ud af teksterne på en eller anden måde. Ja. Eller sådan, fordi det er jo... Altså, det er jo absurd, at man bygger hele sin hook-ting omkring Smack My Bitch Up.
0: Ja. Det er en voldsom tekst.
2: Ja. Ja. Det er meget punket gjort på meget måder. Altså, jeg tror lidt, det er måske at det, de har prøvet på. Fordi der var jo mange punkbands også på det tidspunkt, der bare sådan... Nu hedder vi et eller andet fuldstændig sensuelt, og vores tekster er bare fuldstændig vanvittige.
0: Ja, vi gerne provokere.
2: Ja, provokere. Mm. Og det der med sådan at starte den her ud som starten på pladen, hvor de, ligesom, de lurer dig ind med det der sådan mega fede beat, og sådan... Det, altså, man får næsten kuldegysninger på, når den endelig går igen.
0: Ja.
2: For så at selve hooket er sådan noget, du ikke tør at synge, mens din mor er inde.
3: Ja.
2: Altså, sådan, det synes jeg fandme er sejt.
0: Ja.
3: Og det er som om, det også lidt kommer tilbage igen nu. Altså, nu har vi lige været på spot og set Råden Rektalvæske.
0: Okay, det er simpelthen en bane.
3: Ja.
2: Tilbage igen.
3: Men det er bare sådan, der er bare et eller andet over det, der netop er sådan... Det er jo en tydeligvis en provokation.
0: Ja, altså, sikkert. Og så er det jo også, de vender den jo så faktisk også om, ikke, i virkeligheden. Altså, vi kan prøve at forklare, hvad der egentlig foregår.
1: Du tænker på musikvideoen?
0: Ja. Ja. Ej, altså, fordi vi tror jo, altså, jeg antog i hvert fald, at det var en mand, at det er også en mand, der synger, men så i musikvideoen er det jo...
1: Jamen, det er jo en kvinde.
0: Ja.
1: Det
0: ved vi ikke. Men altså,
1: vi ved det ikke helt, men det er i hvert fald helt sikkert en musikvideo, der leger rigtig, rigtig meget med ens, fordom, kan man sige. Og det er jo, altså... Også en sindssygt spændende musikvideo for sin tid, kan man sige, fordi den var jo fandme voldsom. Altså, det går jo helt galt i den.
0: Hvad sker der?
1: Jamen altså, vi starter jo What Could Be a Casual Friday Night, og så eskalerer det bare. Og jeg tror, det ender på en stripklub og noget med at stjæle en bil og tage en masse stoffer og tage en dame med hjem.
0: Ja.
1: Fra byen.
2: Vælg DJ-pulten også.
1: Vælg DJ-pulten. Kom op og slås med bounceren.
2: Lige for en kebab, hurtigt.
1: Lige for en kebab. Også
2: vigtigt.
1: Ja. Og så kommer vi hjem. Og der sker jo noget profanity, derhjemme, de har sex.
0: Ja.
3: Og så... Det er meget lidt tension, du byggede op i den
1: sag. Nej, men og så til sidst der, så i det der lækre lille dronestykke, der er til sidst, hvor han ligesom bare sådan looper samlet, den gode Liam, så rejser hovedpersonen sig op, det der hedder en god POV-film, det vil sige, vi ser det fra hovedpersonens perspektiv, det hele. Og så er det fandme, hvad jeg vil antage, er en kvinde. Men ja. Og så er man jo sådan, what?
0: Ja, what?
1: What?
0: Ja. Det er sgu, det er en mand, der har været ude og fyrt den af på den måde. Men det var det så angiveligt, ikke?
2: Ja, det leger med ens forventninger om, hvad man tror, det er.
0: Ja.
2: Den er også lidt lavet i en tid, hvor den blev spillet på MTV, hvor du ikke lige kunne få den on demand. Fordi hvis man ser musikvideoen igennem, så er det tydeligvis mandehænder. Der var været alle ting igennem hele lort.
1: Ja.
2: Nu spoilede jeg det.
1: Nej, det er jo, altså,
0: den har brug for banen. Der er nok mange, der har...
2: Og man kan ikke rigtig finde den musikvideo så mange steder, fordi der er... Jeg husker det som om, at den er blevet sådan mega bashed af sådan... BBC vil ikke spille den, og alle de her ting. Og der er også... Der er jo nudity med. Du kan heller ikke finde den på YouTube. Nej. Jeg tror faktisk heller ikke, den er på Spotify, hvis du går igennem det. Man skal ind på sådan en snusket Vimeo-profil for ligesom at finde.
3: Ja. I himlen, tror jeg.
2: Ja, men kæmpe anbefaling.
1: På i himlen.
3: Ja, det tror jeg.
2: Og som jeg sagde, mens musikken spillede, så er det Jonas Åkerlund.
0: Hvem er han?
2: Svensk videograf.
1: Ja.
2: Hedder det? Director? Jeg kigger på dig, Jens. Du er god til film.
1: Tak.
2: Men han har jo lavet sådan noget paparazzi med Lady Gaga. Jeg tror også, han har lavet den første Radiohead-musikvideo.
1: Okay.
2: Jeg tror også, det er ham, der har lavet Bitch Better Have My Money.
3: Nej,
2: og sådan noget. Han har lavet alle de sådan gigastore musikvideoer.
1: Ja,
0: det startede her.
2: Og de,
1: måske. Lidt for egen regning, men lad os sige det.
2: Ja.
1: Det startede der.
2: Ja. Men man kan virkelig se, det er

0: musik. Det er meget sådan en autør, der har lavet det. Jeg føler ikke, jeg har set nogen gøre det før, eller hvad?
1: Nej, men altså, det er jo ikke, fordi det behøver at handle om musikvideoer, men det er jo sådan en, altså, det er jo virkelig et greb, man har taget meget efter det der, det hedder snorri-cam, altså, når man sådan, om du vender det ud af, eller om du vender det ind af mod ansigtet, men sådan, altså,

0: fast på din krop.
1: Ah, den...
0: Ja.
1: Ja, okay.
0: Altså, eller det betyder bare, at sætte fast, på ting. På noget,
1: ja. Ja, klart, okay, ja. Ja.
0: Men det er ligesom det der, hvor du kan få perspektivet.
1: Mm-hmm.
0: Ja, altså hvor POV, som
1: ja,
0: det hedder.
1: Ja, klart, okay. Men I var 0 år og 3 år og sådan noget, da det her musik kom. Hvornår kom det så ind i jeres liv?
2: Jeg kan huske, mig og Jens er jo gået på efterskole sammen.
0: Ja.
1: Og det var en efterskole?
2: Det var Kleitrup Musik Efterskole.
0: Kleitrup Musik Efterskole.
2: Ja. nej, men der kan jeg huske, der hører jeg, tror jeg faktisk, enten Breathe eller Smack My Bitch Up for første gang. Og der hørte jeg bare helt vildt meget Dead Kennedys og sådan nogle ting, og var bare sådan, hvis det ikke kan optages i et studie, så er det fandme ikke noget værd. Eller og jeg kan huske, jeg var simpelthen sådan en forvirret lille dreng, for jeg synes simpelthen, det var noget af det fedeste at blive opnået, men jeg kunne simpelthen ikke... Min referenceramme var, hvordan man får det ind i et øvelokale.
1: Jamen selvfølgelig.
2: Og det er virkelig svært at lave et funky drummer break i 6 minutter ind i et øvelokale.
1: Ja.
2: Så jeg kan huske, jeg var mega sådan splittet på sådan... Må jeg kunne lide det her på en eller anden måde? Eller sådan, hvor skal jeg placere de her følelser henne?
1: Ja.
2: Og jeg kan huske, jeg lytter også lidt til det i smug, føler jeg. Eller sådan,
0: okay.
2: Fordi at når man går på efterskole, så er hele ens... Hele ens identitet er kædet op på, hvad for noget musik man hører.
1: Selvfølgelig.
0: Især hvis man går på musik efter skolen. Ja.
1: Det er klart.
2: Ja.
3: Ja, altså jeg hørte L.O.C. på min, så jeg ved ikke, altså der var ikke,
0: det der heller
3: var
0: ikke
3: så meget identitet. Nej, der var bare ikke så meget identitet i det på det tidspunkt. For mig.
2: Oh. Det skulle fandme også OK.
3: Ja.
0: Altså jeg er jo altså mors dreng. Fuldkommen. Og min mor...
1: Og din mor, hun hørte bare The Project.
0: Hun hørte sygt meget The Project. Ja, fuldkommen. Fuldkommen. Så jeg kan huske sådan noget. Jeg har lavet sådan noget... som 5-årig har jeg lavet danseopvisning til Brief, for eksempel.
1: Klart.
0: Og det var mega fedt. Det er sådan en af de... Jeg kan også huske, at jeg havde det med i puderummet i børnehave, og så blev jeg faktisk... så blev pladen sgu bandelyst i børnehaven. Det var lidt for voldsomt.
1: Okay. Så ringede jeg til mor og sagde, ved du hvad, din... Morstreng hernede, han hører noget meget voldsom musik.
0: Ja, og jeg kan huske, at jeg sådan forsøgte at fortælle det til mine kammerater der. Det var den gode Christian, som jeg var venner med der. Han var også lidt bange, for han kunne godt høre, det var lidt voldsomhed.
1: Ja.
0: Han hørte også Candice, det var det, han kom fra.
1: Ja.
0: Og så måtte jeg sådan forklare ham, for han kunne virkelig godt lide tanks, kan jeg huske. Så må jeg forklare, at musikvideoen var skudt oven på en tank. Det var jo en kæmpe løgn. Men jeg føler, at det kunne godt være lidt Prodigy-agtigt. På den måde, ikke?
3: Mors lille og så ville han godt... dreng.
0: Ja. Jeg havde også totalt lidt, jeg sagde, at min far var general. Og sådan noget, så det var også klassiker.
2: Tænk, hvis han finder ud af det nu.
0: Ej, jeg tror, jeg har sagt det til ham. Jeg tror, jeg har sagt det til ham.
1: Hørte din mor stadig The Prodigy?
0: Ja, bestemt. Okay. Bestemt. Men altså, jeg tror, hendes yndlingsband er Rage Against the Machine, så det var...
1: Det er ligesom mig.
0: Ja, godt. Okay.
1: Så er der styr på det.
0: Så er der styr på det.
3: Også Jens.
0: Ja, det er det nok.
1: Der er ikke noget at gøre. Og nej, så kommer The Prodigy lige ved, ikke?
0: Jo, det må man sige.
1: Skal vi høre Breathe?
3: Ja, det skal vi.

0: Farveblind. Med mig i studiet. Magnus, Anders, Jens, Liam og Cool Keith. Er det ikke det, han hedder?
1: På den? Cool Keith?
2: Det kan godt være, han hedder Cool Keith på den.
0: Han hedder bare Keith, ikke?
2: Ja, jo, men der er to Keith.
0: Men der er både Cool Keith og Keith. Hvorfor er der to Keith?
1: Den ene er samplet.
2: For meget.
1: Den ene er samplet, right? Cool Keith er samplet.
2: Ja.
1: Og så er der Keith Flint, som er vores, på det her tidspunkt, jo faktisk sanger.
0: Ja.
1: Forinden danser.
0: Ja. Er det her på The Fat of the Land, han springer ud som sanger?
1: Det er det. Det er på, den kommer vi også til at høre senere, kan man godt afsløre, men Firestarter, som er første single, som også er første sang, han er med til at skrive. Men det kan vi snakke om på det tidspunkt.
0: Ja, klart.
1: Ja.
0: Men okay, prøv lige at høre. Det her musik, ikke? Det er jo pisse gammelt jo. Det er jo 30 år gammelt næsten. Ja.
1: Der føler vi er også 30. Hvad fanden mener du?
0: Nå, altså, ja, undskyld, men altså, det kan jeg jo godt sige, for jeg er jo endnu ældre.
1: Nå ja.
2: Så det er også sindssygt, at man kan være endnu ældre.
0: Er det ikke vildt? Er det ikke crazy?
3: Det ser ikke sådan ud, skal jeg lige
2: sige. Nej, det gør det.
0: Men, det vi godt vil snakke med om, det er, hvordan er det lykkedes for dem at lave noget musik, der er så meget i bevægelse? Fordi jeg føler, at meget elektronisk musik, der kommer ud i 80'erne og 90'erne, er meget statisk og meget sådan de her små samples, og det er sådan svært at gøre det levende. Jeg føler, det var svært at gøre det levende dengang, men jeg føler, at det her musik er super levende, og det er hele tiden i bevægelse, og ja, kan I forklare det?
2: Altså, det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi vi har præcis det samme spørgsmål til dig. Fordi, og det er derfor, vi tog bladet med, fordi vi vil faktisk gerne vide, hvorfor er det? Hvorfor må de det?
1: Ja.
2: Fordi det lyder jo, altså det, man kunne jo i min optik sagtens slippe afsted med at udgive Breathe i dag.
0: Ja, ikke også?
1: Jo,
2: 100%. Det lyder så frisk.
0: Det lyder helt frisk, helt nyt. Ja. Altså, jeg stod med nyfødt.
2: Lige inden corona stod jeg på en klub, hvor Jens og Anders, de var taget hjem til sådan et teknosæt med en DJ, der hedder Mallgrab, og klokken var pis om morgenen, og jeg var så træt. Og så lige så spiller han Breathe som sidste nummer, og jeg må simpelthen skrive til drengene, sådan, altså hvor langt hjemme er I?
1: Fordi det, altså, kom igen.
2: Kom tilbage, det er så sygt der. Og det fungerer.
0: Ja.
2: Det fungerer i alle settings. Og det, og det gør det, efter han har spillet musik, som er altså maks 2 år gammel.
1: Ja.
2: Så kaster han bare tracks, som er næsten 30 år gammel på det tidspunkt. Det er sådan,
3: det er vanvittigt.
2: Ikke. Det må man ikke. Det kan ikke passe.
1: It stood the test of time.
0: Ja. Altså, jeg sad ved sådan noget bålhygge her i weekenden, og over et par øl, og det var sådan hyggeligt og fint, og så var kørt der musik, og det var fint. Så havde vi snakket, og så var nogen, der begyndte at smide noget 80'er musik på. Og så kunne jeg godt mærke, så begyndte jeg at stridte lidt på mig, fordi jeg synes tit, der er sådan en begejstring i 80'erne for alt det der nye teknologi og gated rum, og det hele det bliver sådan meget digitalt og koldt på en eller anden måde, føler jeg.
1: Godt ord for det.
0: Ja, ikke? Og så og det er jo ikke fordi, det er sådan enten eller sort-hvidt på den måde, men så var jeg bare sådan, 70'er musik, det er godt, og så op i 90'erne, så var de sådan, hvad så for 90'erne, så blev det også. Så, nej, fordi der kommer man faktisk tilbage til noget lidt mere organisk og noget grunge-lyd og sådan ting, og netop sådan noget som det her, hvor det beholder en eller anden, jeg ved ikke, hvad det er der. Og så tænker jeg også, altså, Prodigy må have brugt et eller andet snydekode, fordi der er ikke andre bands, der på det her tidspunkt kunne få musikken til at være så levende, føler jeg. Mm. Eller hvad, som ren elektronisk.
1: Ja,
2: Chemical Brothers.
0: Okay.
1: Jo. Men, altså,
0: men er det fordi, de bruger de her gamle samples fra noget, der i forvejen har noget ånd, eller hvad?
2: Det er jo levende.
1: Jeg tror, det er en kombi. Det er, som Anders sagde så fint her i starten af interviewet, at man kan skrive til...
3: Ups, du lavede en fejl, snabla i farveblind, der kom.
1: Nå, godt kom, hvis det nu er forkert, det her.
3: Sagde, man det har står for egen regning.
1: Ja, det står for egen regning.
0: Mm-hmm.
1: Men jeg tror, det er tre ting. Altså sådan helt teknisk, så handler det om en sampler og en mixer. Mm. Det er der, vi får gridtet fra. Det er den der SP-1200, tror jeg, den hedder.
0: Ja.
1: Sådan en god, gammel hip-hop-maskine, som bare kan levere nogle beefy ass bass drums. Mm. Og så er det en Mackie-mixer, som er sådan ret kendt for, altså den er, jeg ved ikke, hvad du kan købe den for, sådan 1000 kroner i dag, eller sådan noget. Den er, det er, nu ser du digitalt, den er fandme også digitalt.
0: Ja.
1: men den kan crunche, altså sådan, du kan virkelig ride den hårdt, som man siger. Ja. Den kan virkelig give noget sådan helt naturlig distortion.
0: Okay.
1: Og så faktisk, det jeg synes, der er allermest spændende ved det, det er, at det er det første album, hvor at man er gået over til det, der hedder en DAW. Og DAW, det står for Digital... Hvad det står for?
2: Audio Workstation.
1: Ja, yeah. Digital Audio Workstation. Cubase, to be specific.
0: Ja.
1: Men det er ret spændende, fordi for inden så har man ligesom arbejdet med... Jeg tror, Prodigy brugte en W30.
3: Ja,
1: Workstation.
3: Workstation, ja.
1: Som er sådan et meget... Nu skal man lige forestille, nu vil jeg gøre det billedligt.
0: Tak.
1: jeg kan ikke huske, hvor mange pads, der er på den. Det kan man sige, sådan nogle bløde knapper på en måde. Hvor at du trykker, lad os sige, ned i... venstre hjørne, og så går trommerne i gang, spiller et loop. Det kan være et sample break eller et eller andet, som vi snakker om før. Så trykker du på knappen ved siden af, så kommer der måske en basslinje på, som du har taget fra et andet sample eller sådan noget. Mm. Men det er jo sådan lidt koordinatsystemagtigt på en eller anden måde, ikke? Altså sådan det, man trykker på nogle ting, og så kan du tage dem ind og ud, men ja, man forstår, altså det er ligesom bare foran dig.
0: Ja.
1: Mm. Hvor man kan sige, det at trække det ind på en computer, så ser du det lige pludselig horisontalt.
4: Mm. Ja.
1: Og det betyder, at du kan se udviklingen, og
4: du kan se tid.
1: Du kan se tid, ja, og du kan se sangskrivning. Mm. Altså hvordan, du ved, nå, her kommer bassen ind. Mm. Okay, ej, hvor spændende, det kommer ind 40 sekunder inden, eller sådan noget. Mm.
4: Ja.
1: Her tager vi vokalen ind, og sådan noget. Der kan også noget helt teknisk i, at du kunne sige, trommer og bas, dem skal vi kompresse sammen.
4: Mm.
1: Ja. Trommer i sig selv, breakbeatsene over 808'erne og sådan noget, dem skal vi kompresse sammen.
4: Mm.
1: Så der er sådan rigtig mange lag i det, altså hvor man bare må sige, hold kæft, hvor har især gode...
4: Liam.
1: Liam, tak. Det var ikke ham.
4: Ja.
1: Liam været altså hjernedød foran sin tid ved at sådan embrace Cubase på det tidspunkt.
4: Ja.
1: Samtidig med at sværge til at bruge alt det analoggear, som han har brugt på de to første albums.
4: Ja. Ja.
1: Men jeg tror det er det, og så sidst men ikke mindst, så er det jo også det der med, at der er så meget menneskelighed, når man vælger at bruge Kool & The Gang breaks. Altså du sagde, du funky drummer, vi har Amen breaket. Altså det er jo de her klassiske samplet breakbeats fra sådan nogle...
4: Jazz-trummer.
1: Ja, funk-trummer.
4: Bills. Ja.
0: Så der er noget indbygget ånd i det, men det kræver selvfølgelig et kæmpestort talent at få adskilt de her ting ad, og få det lavet om til det her, og så til et helt album, der har sådan fået den her mesterlige status, ikke altså?
2: Ja, fordi jeg synes faktisk, nu var jeg lige ved at lytte på nogle af de der samples, der er blevet brugt, og jeg synes, det er ret grineren, fordi de smager meget af de samme ting.
1: Ja.
2: Hvilket er sjovt, fordi de har også en flavor af, hvordan outputtet så ville komme til at lyde. Mm. Og det der med på en eller anden måde at formå at lytte på noget, trommebreaks eller guitarstykker eller svær eller hvad det nu kunne være, som alle sammen har lidt sådan samme flavor er måske det rigtige ord, og så forme det til noget, som har en helt anden flavor, men også den samme flavor. Mm. Det synes jeg er fuldstændig insane. Ja. Fordi han har ikke behandlet tingene ens, men på en eller anden måde lyder de som Liam Howlett efter hans behandling af det.
4: Ja.
2: Men jeg tror også, i forhold til det der med at kunne lige pludselig kunne bruge Cubase, gør altså også, at du også får mulighed for eksempel at bruge risers. Hvis du skal introducere et nyt stykke, så kan du ligesom lave sådan en op til. Og der er nemlig nogle andre ting, som gør, at det ikke bliver så blokket.
4: Ja.
2: Og som netop også gør, at man kan lave en lidt mere organisk historiefortælling på et nummer.
1: Ja.
3: Det er faktisk også for næsten også lidt at svare på de spørgsmål med 80-musikken. Den er ekstremt

0: lukket. Mm.
1: Ja.
0: Det, det er jo det, de kunne gøre.
2: Ja.
0: Altså sådan,
2: ja.
0: Der var...
2: Der er jo masser af spændende ting, og det er heller ikke for... Du ved, der er også masser af spændende hiphop-ting og sådan noget på 80'erne, hvor det er også super gritty, og der sker rigtig bare...
0: Det er slet ikke
2: og så kommer masser af attack, og der, du ved, der, der er masser af gode ting, men det var bare fordi, altså... det her, det er next level, det er bare ret vildt lavet, altså.
1: Ja.
0: Og der var vi virkelig ikke født, så det kan vi slet ikke snakke.
1: Nej, det kan vi slet ikke. Det ved vi ikke, Kasper.
2: Men altså, jeg har jo... så kan man, man kan godt falde ned i sådan en lille YouTube-kanilhul en gang imellem, ikke? Og så der sidder jo mennesker og prøver at adskille, ja.
0: Hvis du nævner ham, ukraineren, der har genskabt hele det her nummer,
2: det ham, dem,
0: så gør jeg nok.
1: Fuck, hvor fedt, mand. Det er så syn video.
0: Det er verdens bedste video.
2: Forklar lige, hvad det er.
0: Jamen, det er, det er en dude, der har åbnet Ableton.
2: Ja.
0: I hvad der ligner 2003 eller sådan noget.
3: Og Ableton er en anden digital audio workstation. Ja. Og nyere, og den vi også bruger til at producere album.
0: Lige præcis. Ja. Virkelig godt forklaret.
3: Det var bare lige...
0: Og så fordi det kan man jo teknisk set. Du kan jo fordi det er samplebaseret, så kan du genskabe det.
2: Men du skal også lige kunne høre, hvor det kommer fra.
0: Lige præcis. og jeg ved ikke, om der er nogen, der har gjort det før det, fordi jeg tror ikke rigtig, Liam snakker særlig højt om, hvad han har samlet. Men der er simpelthen en mand fra Ukraine, der har fundet ud af det.
2: Mm-hmm.
0: Og så genskaber han.
2: Og det er altså ned sangen. Til et lille tromslag. Mm. For alle mulige små bitte nuancer.
1: Jamen altså, den der video, den er sådan core memory for, hvordan vi producerer.
2: 100%.
1: Altså,
2: okay, klart. Jamen, så er det,
1: ja, godt, det er virkelig
3: biblical
1: altså, for os.
3: Ja, altså, for mig var det lige så meget en introduktion til Ableton, som det var en introduktion til Prodigy på det tidspunkt. Altså, fordi jeg jo igen er kommet senere til Prodigy, så har det har været i min bevidsthed. Det var faktisk, fordi jeg gerne ville lære at producere bedre Ableton.
0: Ja.
1: Men det også gør, den video, altså sådan helt sangskriver teknisk, det er, at den også viser simplicitet.
3: Ja.
1: Altså jeg tror, at han ender med, 20-30 lag, eller sådan noget, hvor at der er nogle af de produktioner, vi har, der er vi altså på sådan noget 170 lag, eller sådan noget.
0: Ja.
1: Det er for meget.
3: Ja, det er der slet ikke nogen grund til.
1: Det er der ikke nogen grund til.
2: Næste gang, så skal I lige have et dogme, ikke? Så må I lige... Kan I se sådan en limiter på antal af spor inde i Ableton?
0: Jeg kører bare den billige version, hvor man ikke må.
2: Åh,
0: Mere end 20 eller sådan noget.
3: Vi skal sgu nok komme omkring det. Det er noget pis.
0: Ja.
2: Diesel power.
1: Oh.
3: Altså, det er jo sygt at tænke på, at det her, det er ikke bare... Vi hopper ikke bare rundt. Det her, det er de første tre numre på pladen.
2: Mm-hmm.
3: Det er jo fuldstændig vanvittigt.
0: Ja. Det er faktisk lidt ulovligt.
3: Ja, det er lidt ulovligt.
0: Eller andet.
3: Ja.

0: Nu er der radioavis.
1: Iran har sendt sit svar til USA på den fredsplan, amerikanerne har foreslået. Det skriver det statslige iranske nyhedsbureau IRNA ifølge Reuters. Svaret er sendt til USA gennem Pakistan, der er mægler i krigen mellem de to lande. Det fremgår ikke umiddelbart, hvad svaret er, men ifølge det iranske nyhedsbureau vil forhandlingerne på nuværende tidspunkt udelukkende fokusere på at afslutte krigen i regionen. USA's præsident Donald Trump har ventet på et svar. I fredags truede han med flere angreb, hvis ikke Iran snart accepterer aftalen. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra det virusramte krydstogtskib PM Hondius blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Evakueringen af de knap 150 ombord kommer efter tre dødsfald og flere konstaterede tilfælde af hantavirus. Ingen af passagererne, der har været på skibet de seneste uger, har haft symptomer på smitte, og derfor mener Verdenssundhedsorganisationen WHO, at evakueringen er sikker. Men skulle der blive konstateret nye tilfælde, har EU sendt et fly med mandskab til at håndtere situationen, og en af dem er anæstesilæge Andreas E. Hansen fra Norsk Luftambulance.
2: Vi er sendt herned bare egentlig på standby, fordi det er ikke rapporteret om alvorlige syge patienter på skibet, på båden. Men hvis det alligevel skulle være, at der er nogen, som er smitsomme og alvorligt syge, så kan vi lægge dem i en speciel kuvøse, den hedder en epishuttle, og så kan vi transportere patienten tilbage til det hjemland, han eller hun nu kommer fra.
1: Evakueringerne ventes at vare indtil i morgen aften, hvor det sidste fly vil afgå med krydstogtgæster fra Australien og asiatiske lande. For et par minutter siden blev kampen mellem AGF og Brøndby fløjtet i gang på Brøndby Stadion. Og det er ikke en helt almindelig dag på kontoret for det aarhusianske hold. For hvis de vige vinder over de blågule, kan AGF hive Superliga-guldet med hjem til Aarhus allerede i aften. Ellers bliver mesterskabet først afgjort næste søndag. Og i Søndermarken i København har mange AGF-fans varmet op til kampen, blandt andre Malte Lauritsen og Albert Enkala.
3: Det kan jo være første gang i 40 år, vi vinder mesterskabet, der er ikke nogen af os, der er over 40, der er ikke nogen af os, der er blevet vinde mesterskabet endnu, så hvis vi vinder mesterskabet i dag, så bliver det legendarisk.
4: Vores far, han har sagt, hvis AGF vinder mesterskabet, så er det største begivenhed i hans liv, og han har 4 børn, du ved. Så er det.
1: Og du kan følge kampen her i radioen i Liga på P4. Og så en vejrudsigt. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol. Mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen med Anne Mette Philipsen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.
5: Isbauer. Nu bliver den funky, ikke?
6: Jo.

0: det må man virkelig sige.
1: Ja, det er virkelig sådan en gå ned ad gaden og have det rigtig fedt med sig selv. Ja.
0: Det slapper så hårdt. Ja. Det slapper så hårdt. Ja. Altså det der, når kicket kommer ind. Altså det er, det er godt. Der er den for bare.
1: Det er den vildeste sådan power of one.
0: Ja. Agtig
1: fornemmelse i det.
0: Fuldstændig.
2: Vi snakkede bare lidt om sådan, det er jo vildt det der med, at man, det er de første tre numre på pladen, men alle numrene på pladen er jo virkelig gode sange, ikke? Mm-hmm. Men pladen som en helhed er egentlig ikke et, altså, vi snakker meget omkring det der med, at man kan opdele det, enten er det et værk, eller så er det en samling af en masse gode numre, og det her er helt sikkert en plade, som er en samling af en masse gode numre. Ja. Jeg tror, den fik en rating på sådan noget, 7,9, da den først kom ud af Pitchfork. Og så i 2018, så satte de ratingen ned, fordi de mente faktisk ikke, det var så god plade. Og jeg tror, der er noget grineren i det der med, at man kan tænke plader på, forskelligt på den måde. Og jeg tror, det vi har endt med at lave med vores plade Michael Pleasures, er lidt det samme. Mm. Det der med, at vi alle numrene er tænkt som, hvad skal man sige, enkeltstående numre.
3: Ja.
2: Og det er ikke tænkt som sådan en, nu laver vi et... Altså, jo, altså, det er jo et værk på en måde, men det er ikke en sammenhængende fra A til Å-plade. Det er mere en fedt nummer. Nå, men det her er også et fedt nummer. Så må det hellere komme efter det andet fede nummer. Mm. Og det er bare meget grineren, fordi det er det, der lidt sker med den her plade. Fordi det er meget afsluttet forløber. Mm-hmm. Lige ud over et sted.
0: Ja.
2: Som også er det, vi tænkte skulle være det næste nedslag.
3: Ja. Og hvad er det... fordi der er et nummer, som bare... 10 minutter,
2: ja.
3: Og den går over i Firestarter.
2: Ja, så det er jo virkelig et nummer, der var 12 minutter, hvor de har klippet det spændende ud og udgivet det for sig selv.
3: Ja, ja det kan man sige, ja. Så vi, det vi gør her, ja. Det er blasfemi, ikke? Så vælger vi, så går vi ligesom ind et sted, og så hører vi ligesom outroen af det 12 minutter, 9 ja. Minutter lange nummer, ja. Og så går den over i Firestarter, fordi
2: det første, altså det er jo første gang, jeg har lyttet til pladen fra ende til anden.
3: Mm-hmm.
2: Og altså som forberedelse til det her.
3: Ja.
2: Og da det skete, der var jeg sådan, Firestarter er et helt andet nummer nu.
3: Ja.
2: Ikke på sådan en uge, det er en helt anden oplevelse, mere sådan en, det er et meget bedre nummer nu, for det bliver lidt op til i 9 minutter. Det er jo fuldstændig sindssygt.
1: Og det er også fedt at høre, at de er lavet i samme session på en eller anden måde.
2: Ja,
1: at det præcis. Sådan har... At der bare har været virkelig fede vibes over en virkelig lang produktion, og så ja. Er det sådan, okay, nu går den så over i noget andet. Nu præcis. Får vi kigget den. Nu skal der ske noget, agtigt.
2: Ja.
3: Lad os prøve det.
2: Okay.

0: Altså, fuck, hvad
1: er det? Det er så fucking sygt. Det er sådan, det er, så er det sådan, som om, sådan, nu får du endelig lov til at få fri.
0: Ja.
1: Nu kan du gå hjem fra skole-agtig type ting.
0: Ja, du ramte
2: klokken ringer ud.
1: Klokken ringer ud.
2: Klokken ringer ud, mand.
1: Nu.

0: Fuck, mand.
1: Hej da.
2: Ej. Det er svært at sidde med til det der nummer.
3: Det er meget vanskeligt. Jeg ved heller ikke, hvorfor vi egentlig har gjort det.
4: Nej.
3: Det er lidt dumt. For det svinger jo for sindssygt jo.
1: Ja. Det gør det.
3: Hvordan har vi det?
1: Jeg har det godt. Altså, har det rigtig godt.
4: Det er sådan lidt ambivalent også, fordi man ved, at det både har ført Limp Bizkit med sig, men også Korn.
1: Begge fede bands, hvad fanden? Hold da op.
2: Shot fire.
1: Hvor du krig, mand. Ej, men der er så mange ting at tage fat i det her nummer. Altså, det er helt vildt. Altså, sådan, nu bliver der lige sagt, mens det bliver spillet, at det, lad os få det tidligere nummer, det der med the power of one.
2: Ja,
1: altså, det er sådan helt filosofisk næsten i det her album.
2: Ja.
1: Men som i sådan, altså, der er så mange numre på det her album, hvor at store

0: trommeslaget typisk bare ligger på et, og man har bare sådan virkelig cementeret det.
1: Altså, ja, man har cuttet alt andet, basic.
0: Man har cuttet alt bare andet. Dum. Og det er sådan, der, altså lytteren må bare, danseren, eller hvad skal man sige, raveren, rockeren,
1: stop,
0: må,
1: hold op.
0: Må bare ikke være i tvivl om, altså holdepunktet, og holdepunktet er bare et.
2: Ja. Men det er også fordi, der sådan, altså, når vi laver ting med Power of One, så bliver det ofte lidt tungt. Og jeg synes bare, det der er med de her numre der, de er ikke tunge. De har på en eller anden måde formået at lave en lethed omkring stadigvæk det der med, at du ender ned i sådan en ød-agtig hver eneste sang.
0: Der er helt sikkert lige meget fremdrift, som der er, hvad skal man sige, holdepunkt.
2: Ja.
0: Altså, det er jo virkelig sygt, at man kan lave det. Altså, for det er nemlig rigtigt, det bliver meget hurtigt tungt.
3: Mm. Når man og det, der menes, det er selvfølgelig, fordi Power of One, det er, altså, Power of et slaget, ligesom
0: ja, har den
3: dung, ja. 2, 3, 4, og så ja. Rammer det der. Og samtidig, så groover det helt sindssygt, fordi resten af beatet skubber fremad, ja. Så du er stadigvæk i et ret stort svung på en eller anden måde.
2: Ja, fuldstændig.
3: Altså, og det er ret, jeg sad også og tænkte over det, det er jo næsten umuligt.
2: Ja.
0: Ja.
3: At få det, til at ske, fordi ja. Et slaget gør, at det bliver så tungt at blive hævet ned. Ja. På et hver gang.
0: Det.
1: Men også, i forlængelse af, at der også bare bliver samlet gamle trommer, så er det jo også lidt svært, især når man sidder i Cubase i 1997, at ja. Ramme BPM'ene, altså timingen på de gamle trommer.
3: Hvordan har de gjort det?
1: Jeg tror ærligt talt, der er blevet schusset sig frem.
0: Jeg tror, den er blevet faktisk samlet først, altså du var igennem,
1: ja, igennem
0: W30'eren, altså, ja. Eller W30'eren eller sådan noget, men det gør du på en eller anden måde bare endnu sværere.
3: Men kan det også have noget at gøre med vores lytteoplevelse, at det rent faktisk er på en måde lidt håndspillet samples?
1: Mm, præcis.
3: At det ikke er lagt ind på de der grids, som er så nemme at finde i alle moderne musikprogrammer, ikke?
1: Altså. Ja, fuldstændig. Fordi det sejler jo en lille smule mellem etslagene. Ja. Altså sådan bare en lille smule. Ikke nok til, at man sådan synes, at det sejler overhovedet.
0: Nej.
1: Men altså, det gør, at det bliver sådan kaos. Et slag, kaos, et slag.
2: Ah. Ligesom Anders' bas på Things.
1: Ja, lige præcis.
0: Ja, præcis. Men der er sådan, altså man kan også, du ved sådan, man kan, man kan også gå tilbage, hvis man hører overgangen igen. Altså, der kan du også godt høre, at man altså, faktisk har håndspillet loopsene ind. Mm. Altså, og der er sådan det man altså, kalder loop length, og transienterne er virkelig tydelige. Hvor det er sådan en ting, altså man gør for at være sikker på, at samplet kan holde inden for, nu siger jeg BPM, men altså tempoet af sangen. Og så jeg tror også, de har pitchet det lidt op i forhold til original samplet eller sådan noget.
1: Men det er ikke næsten naturligt, når man bare spillede ting hurtigere dengang, så lød det bare lidt Mickey Mouse-agtigt.
0: Jo, det er det. Mickey Mouse-agtigt er sygt, sygt godt eksempel. Men det er bare sådan en, altså der kan man virkelig høre det en effekt, eller hvad man skal sige. Også fordi det bare er en sampler, som de har spillet det på, så det er jo Liam, der har stået og trykket med sin fedtede finger på en
2: på en seng. Mickey Mouse hånd.
0: Mickey Mouse hånd. Ja.
3: Og samtidig med, at alt det her sker, og det ligger sådan og bliver lidt kaosagtigt og rører ned på et igen, det er funky, så på Firestarter her, også på mange af de andre numre, og det er jo derfor, vi hele tiden siger Korn, der bliver smidt Limp Bizkit ind, der bliver smidt Rage Against the Machine, fordi det er også det er mega, ja, undskyld, jeg lige ved banden, ikke? Hårdt jo.
2: Mm.
3: Og creepy, altså Firestarter er jo black metal nummer, altså.
2: Ja.
0: Ej, men jeg synes, der er sådan, altså, det er jo også, der er også mange ting at snakke om, som vi startede med at sige, ikke? Men jeg kan huske, Keith Flint sagde på et tidspunkt, fordi der var jo kæmpe kontrovers, om det var Smack My Bitch Up, om det var Firestarter, altså hvad det nu måtte være. Der var også bare fordi, at de lige pludselig havde et udtryk, som var meget mere punket. Altså der var, du ved, djævlehorn i form af frisyrer, der var altså septum piercing, og Dr. Martens, sådan nogle ting. Maniske udtryk og alt det der. Der er sådan en interview med Keith Flint, hvor han siger sådan noget, jeg tror, folk, der er bange for mig i virkeligheden, er mere bange for dem selv. Jeg mener, det er det, han siger. Men der er bare sådan en, altså det er så
2: ellers rigtig, så kan man jo sende mail ind på,
1: du lavede en fejl, snabla i farblind.
0: men det var, altså jeg kan lige huske den engelske oversættelse, men summa summarum er i hvert fald det der med, at det er nogen, der undertrykker noget i sig selv, hvis de finder en frygt i at se Prodigy spille. Fordi Prodigy skal helst bare være det der fuldkommen totale energiudladning. Du ved. Og det er sådan, det synes jeg er stort. Det er et godt interview. Godt sagt, Keith Flint.
2: Synes jeg godt sagt.
0: Stilhed.
1: Ja, nej.
3: Ja, men det er fordi, vi nærmer os stille og roligt. Jeg sad, det er fordi, jeg sad og overvejede om, jeg skulle spørge om, om jeg har været til koncert med dem, eller om hvor de er i dag, og i forhold til Liam og sådan noget. Altså, ja. Fordi det er, jo, det er jo helt klart et højdepunkt, det her. Det ligger jo meget, meget langt tilbage. Ja. Og er det overhovedet relevant at tage den snak? Fordi det her er jo bare et mesterværk, det kan vi jo ikke løbe fra. Nej. Så eftertiden, er den ligegyldig, eller hvad tænker I?
0: Altså, jeg kan huske min mor igen, mors dreng. Hun tog mig til, og der var min far også med, to be fair, han var der også, men tog mig til Rock in Park, tror jeg det var i 2008, for at se Rage Against the Machine. Men som en rigtig god sidegevinst til det, spillede Prodigy også. Og det var jo lige, da de lavede Invaders Must Die, tror jeg.
2: Det er der omkring, jeg hopper på jo.
0: Ja. Det, men det er så også det første album efter Fat of the Land, hvor Maxim og Keith er tilbage. Det inden, som jeg ikke husker, hvad hedder nu. Det er dumt. Men det var kun Liam Howlett, der lavede det. Og der, altså, jeg har jo ikke været super gammel, så du ved, jeg mistede sikkert også interessen hurtigt og sådan noget, men jeg kan bare huske det der med, at det er sådan, det er vildt det her. Hvor det er vildt det her. Men jeg kan huske, som band har vi set dem efter Keiths død, desværre.
2: Okay.
0: Hvor at vi havde vores livs tømmermænd. De var lidt værd i weekenden, vil jeg sige, på Spot Festival, men vi havde virkelig, det er sådan en klassisk farveblindsing at have tømmermænd, fordi vi havde spillet koncert, og så, vi vidste godt, Prodigy spillede.
2: Og vi havde ikke billetter.
0: Nej.
2: Og det var pisse dyrt. Og vi havde heller ikke nogen penge.
0: Og det var sådan en slæbgear-dag. Ja. Det er sådan, vabler på fingrene efter at spille trommer og sådan nogle ting.
2: Hvad for en DJ er nu?
0: Ja, præcis. Og så kan jeg huske, det var december, og så tog vi hjem til Magnus for at lave risengrød.
2: Vi drak gløgg.
0: Ja. Vi drak gløgg, det var sådan det var.
2: Og så besluttede vi os for, fuck det, vi må se, om vi ikke får fat i nogle billetter. For man kan altid få billetter på dagen. Der er altid billetter på dagen.
0: Ja.
2: Og så havde vi jo bare helt vildt mange tømmer, og så drak vi gløgg, og lige pludselig var vi bare pissefulde igen. Ja. Og vi har heller ikke nogen penge, så vi også sådan, vi har ikke rigtig råd til at købe øl ude på tab 1, så vi må heller også lige få drukket nogle øl ude foran tab 1. Og sådan. Det ender med at blive en ret ussel oplevelse, og så kommer vi bare ind og er lidt sådan, måske skulle vi bare ikke få den her potentielle, altså den her potentielle ødelæggelse, egentlig se den, agtig.
0: Ja.
1: Don't meet your heroes-agtig.
2: Præcis.
1: Ja.
3: Men så ender jeg at stå ude foran.
2: Nej. Igen, vi havde brugt pengene nu.
1: Ja. Kviklån.
3: Ja, perfekt.
2: Og så går de på scenen, og der går, hvad går der? 10 sekunder eller sådan noget.
0: Ja.
2: Så er alt er bare glemt, og vi er bare sådan, det er jo det sygeste, det her.
0: Ja.
2: Det er jo det sygeste i hele verden.
3: Så det leder op til,
2: okay. Ja. Og de var ret respektfulde i forhold til Keith Vokal, fordi den var jo ikke på.
0: Nej.
3: Okay.
2: Så det var publikum, der bar den.
0: Ja,
3: wow.
2: Det var at ture gøre det som band. Der nu får jeg helt guldgørs her.
0: Altså. Jeg kan huske, jeg begyndte at græde, da de spillede det. Men netop altså, i Firestarter, der er jo sådan en kæmpe ode til Keith, fordi det er jo hans første sang som Prodigy-medlem. Ikke? Altså, den første, han har skrevet, og den første, han synger på. Der er sådan et sindssygt lysshow, hvor at nogle lasere projekterer den der ikoniske djævlehorns.
2: Twin Hawk.
0: Op.
2: Strithår, som sidder
0: på det. Strithår. Op. Netop til at spille Firestarter, men vokalen kommer aldrig, men til gengæld så, nu ved jeg ikke, hvor mange mennesker der var til koncerten, men det du så fik lov til at høre, det var jo produktionen med, skal vi sige, 18.000 mennesker, eller hvor mange der nu var, der stod. Ja, og 3.000?
2: Ja, sådan noget.
1: Det var tabet,
0: men jeg ved ikke, jeg er på Royal
2: Arena. 18.000 er lige jo lidt mere end Royal.
0: Men uanset hvad, det lyder jo fuldkommen vanvittigt, og det gør jo også på en eller anden måde, at det er en unik oplevelse per koncert, de spiller, fordi det er publikum, der roder.
2: Og vi snakkede om, at det faktisk, altså det var væsentligt federe. Ja. Så jeg forestiller mig, nu var jeg der ikke selv, men jeg forestiller mig lidt, det var sådan, folk havde det, da de så Robin spille Dancing on My Own på orange scene, ikke? Altså sådan, det der med, at man sådan, man bare tog over.
0: Ja.
2: Det var en meget, meget særlig ode, som publikum fik lov til at deltage i, og ikke bare kigge på.
0: Ja.
1: Det er jo det, de kan på mange måder.
2: Præcis.
1: Som adskiller dem fra alle mulige andre.
2: Ja.
1: Ja. Jeg tror da også, må det ikke, vi skal ind og se dem.
2: Vores manager har skrevet til deres manager og sagt, kan vi ikke lige få lov til at spille?
3: Kan I ikke lige få lov at varme op?
1: Ej. Så bliver vi ulidelige at være sammen.
2: Ja.
3: Jeg er glad for, at jeg lige spurgte om det der, kan jeg mærke. Det er godt. Der er styr på det.
2: Der er styr på det.
3: Kan vi slutte af med den her?
2: Den bedste sang på hele pladen.
0: Nå.
2: Det siger jeg. Og så kan vi slå os om det bagefter.
3: Vi ses. Tusind tak. Farveblind.
2: Vi ses.
3: Tak.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: En af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte skib HMV Hondius, har under flyveturen hjemad vist symptomer på hantavirus. Det oplyser Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet, og ifølge premierministeren bliver alle straks sat i streng isolation. De modtager lægehjælp og vil gennemgå test og en helbredsvurdering, oplyser han. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
2: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
1: I London er en mand og en kvinde blevet anholdt, mistænkt for at stå bag en brand ved en tidligere synagoge i tirsdags. Det er den seneste af en række angreb mod jødiske synagoger og institutioner i London. I alt er 33 blevet anholdt i forbindelse med sagerne, oplyser politiet i London ifølge The Guardian. I dag har tusindvis af mennesker været samlet ved premierminister Keir Starmers residens i Downing Street for at demonstrere mod stigningen i hadforbrydelser og vold mod jøder. Og det lød blandt andet sådan her fra overrabbiner Efraim Marvi. Det er uacceptabelt, at den giftige antisemitisme er blevet normaliseret i Storbritannien. Vi ser det inden for politiske kredse, i medierne og på universiteterne, sagde han. De mange angreb har også fået politiet til at oprette en særlig enhed med 100 ekstra betjente, der skal sikre en øget beskyttelse af de jødiske samfund i London. Så begynder det at dufte af guld i Aarhus. Byens fodboldhold AGF er for kort tid siden gået til pause i udekampen mod Brøndby. Og sådan her lød det, da aarhusianerne bragte sig foran til 2-0. Og hvis AGF kan holde føringen de sidste 45 minutter, kommer Superliga-guldet hjem til Aarhus i aften for første gang i 40 år. Og Smilets By er ramt af guldfeber her til aften. Det gælder også Gustav Serup.
3: Altså, det er fantastisk for byen, og som vi også har snakket om, mange af os aarhusianer, vi har aldrig prøvet den her følelse før, så det er jo en helt ny følelse at stå i. Og som sagt, min far, han var 20 år sidst i vandt mesterskabet, så det er på tide, det kommer til Aarhus igen, og vi får noget at fejre.
1: Og du kan følge kampen i Liga på P4. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt med nogen eller en del sol, og så mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.

0: 6 Beat. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Jeg har fået lam.
2: Har du fået lam?
1: Jeg har fået 13 lam.
2: For 13 lam?
1: Jeg har fået 13 lam.
2: Det er fucking mange lam, mand.
1: Det er fucking mange lam. Og de er, altså, jamen, man kan jo ikke beskrive, hvor nuttet det er. Også lidt stressende.
2: Det er mange.
1: Jamen også fordi, nu går jeg lige lidt væk fra mikrofonen, men det er jo næsten som at høre babyer, prøv at forestille dig 13 babyer græde på en gang, fordi sådan her, og så tænker jeg sådan, fordi jeg er ny lammeavler, så var jeg sådan, er der noget galt? Er der noget galt? Men det er lige i starten, de første dage, når de kommer ud, så har de brug for at bruge deres stemme meget, både moderfåret og lammet.
2: Nå.
1: Så det er ligesom, moren siger, her er mor, her er mor. Her er mor. Og så finder de ligesom hinanden. Det er en sindssyg proces. For det første må jeg sige, når der bliver født sådan et lam, nu så jeg det ikke live, det gjorde min mand. Han var heldig at opleve det to gange. Han filmede det den ene gang. Så kommer der jo, nogle gange føder de jo to, så kommer det ene ud. Hun bider, fosterhinden af. Så lammet kan komme ud. Så hænger moderkagen stadigvæk ud af hende. Den er hun lidt i gang med at føde. Så begynder det ene lam at die, mens hun føder lam nummer to. Og bare sådan, okay, respect.
2: Ja.
1: I respect nature.
2: Gang i mor arbejdet der.
1: Gang i mor arbejdet. Og det fik mig, det gav mig lyst til, at det skulle handle lidt om, jamen alt sådan noget. Det er jo forår, og det er jo fandme dejligt. Det har vi på en eller anden måde længtes efter. Det gør man altid. Er det ikke rigtigt?
2: Jo,
1: det er jo aldrig sådan, man siger, ej, det må godt lige vente lidt.
2: Jeg skal lige bruge lidt mere tid i februar. Jeg kunne godt bruge noget mere februar, tak. Altså, vi er jo kollektivt alle sammen besluttet os for, at februar, den kan faktisk godt være ekstra kort.
1: Ja.
2: Den kan faktisk være
1: 3 dage.
2: Der var vi sådan,
1: en dag.
2: Vi var enige om, at måneder var 30 eller 31. Og så var vi sådan, ja, undsendt den her.
1: Nå gud, ja, den er kortere. Ja,
2: der har vi ligesom hele verdenssamfundet har bare sat sig ned sammen og været sådan, ja, prøv at høre, 30 til 31 dage, det er super godt tidspunkt til en måned. Der er bare lige den

0: Jeg tænkte, den her måned, ikke så meget.
1: Også fordi psykologisk betyder det noget, at selvom 1. marts kan være en bitch på samme måde som 28. februar, det betyder noget, man er sådan, det er 1. marts.
0: Det er marts.
1: Det er forår.
0: Så er det forår, ikke? Ja, det synes jeg er sjovt. En god beslutning af menneskeheden.
1: Ja, godt, det er kollektiv. Pissegodt tænkt. Ja. Nå, men det skal handle om altså alt med dyre unger, menneskeunger, måske også lidt om sådan forældreskab, ikke forældreskab. Mm. Alt det her med afkom.
0: Afkom.
1: Alt vedrørende afkom er vores tema i dag, fordi det er jo ret fascinerende. Ja. Og noget, vi alle på en eller anden måde stifter bekendtskab med i løbet af vores liv. Man kan sige, at vi starter jo lige med at være nogens børn.
0: Ja.
1: Så det her, den er ligesom cementeret for os alle sammen.
0: Og der har du jo i din radio fornøjelsen af hele spektret, eftersom du har en, der har avlet, og en, der ikke har avlet.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Præcis. Vi repræsenterer det
0: hele.
1: Må jeg
0: godt sige avlet? Det er måske lidt...
1: Jeg synes, det er et godt ord.
0: At du har avlet.
1: Ja.
0: Godt. Jeg er glad for, at du har avlet.
1: Jeg har avlet.
0: Du har avlet flere af dig selv. Sygt nok.
1: Det er det. Jamen, der er jo noget, helt klart noget narcissistisk i at få et barn.
0: Du har lavet 100%. Noget mere, du har lavet mere Louise.
1: Jeg skal lige lynhurtigt fortælle en sjov historie, fordi lave mere Louise, altså min søn ligner mig virkelig meget. Vi har nærmest det samme ansigt. Så meget så, at da vi for ikke så lang tid siden prøvede den der app Face Swap, så kunne vi ikke se forskel.
0: Er det rigtigt?
1: Vi kunne ikke se forskel. Det er det. Vi bærer præcis samme ansigt. Og det er der noget meget selvbekræftende i på en eller anden mærkelig, jeg indrømmer, små narcissistisk måde.
0: Men, det er nok, altså.
1: Nu skal det handle ikke om menneskeunge, men om alpaka-unge. Har du set en baby-alpaka nogensinde?
0: Nej, det har jeg ikke.
1: Det er altså lam af nuttet baby-alpaka.
0: Men skal din alpaka altså ikke også avle?
1: Jo, men så... jeg fik lige et eller andet med ryggen.
0: Det skal de bare overhovedet ikke. Det er bare sådan, guderne, der bare sådan niks.
1: Sagde nej. Problemet er, at vi har kun hanner. Så skal vi i hvert fald have besøg af en lady.
0: Så skal de lige have sådan et orke.
1: It's ladies night, guys. Men jeg har besøgt andre alpaka-ejere, der har haft... altså, små alpakaer, det er helt vildt. Så vi skal selvfølgelig høre gruppen Baby Alpaka nu. Det handler overhovedet ikke om babyalpaka og det her nummer, men det er et pissegodt nummer. Det gør virkelig ondt i min ryg. Jeg skynder mig at sætte det på.
0: Det hedder
1: Sea of Dreams.

0: Vidste du godt, at en af mine første koncerter, altså sådan ever, da jeg var en lille bitte my med stort rodet hår og et par sange og et underligt liveset, der bestod af, jeg kan ikke huske, om det var jeg havde nogle mennesker med på scenen, eller om det var den gamle stationære computer, var opvarmning for Lamp på Train i Aarhus.
1: Sejt!
0: Ja, jeg følte mig også meget sej.
1: Det
0: skulle
1: da meget godt først, support.
0: Ja, jeg tror, jeg havde spillet måske 2-3 koncerter eller et eller andet, da der lige pludselig var nogen, der var så vælge at hive mig ud af undergrunden og ind på Train.
1: Wow.
0: Og

0: Så sådan, jeg kan huske allerede den der følelse af sådan, I made it.
1: Det kan jeg godt forstå.
0: Jeg føler, at her der skal indsættes sådan en klassisk filmtrik, at fortælleren siger, hun havde ikke made it. Der ville gå mange år, før hun havde made it. Der kom til at gå meget, meget lang tid, før hun kunne leve og lave musik.
1: Hun vidste slet ikke, hvor mange kvaler hun skulle igennem.
0: Nej, præcis. Hun troede, at derfra, der var der ikke noget galt, fordi nu havde hun spillet på Train. Som
1: det er ungdommens uskyld.
0: Ja. Men til gengæld, så festede jeg også med dem, Lamp. Jeg husker, at mig og en af mine gode venner, vi som var med på showet, vi blev venner med dem, altså vi sagde, hej Isabel, og sådan noget. Og så efter showet, så spurgte de, om de ville komme med ind i deres turbus, og så kørte de bare shots, og vi blev simpelthen så fulde, og de var sådan, amateurs. De var bare sådan, prøv at høre, vi har været på tur i 10 år. I kan simpelthen ikke følge med her. Og så sådan, var vi sådan, og så var de sådan, nu skal vi køre med vores bus, fordi vi skal til et eller andet by i Europa. Og så blev vi ligesom sådan vippet ud af den der bus, sådan, basically, så stiv vi ikke kunne gå.
1: Ej, hvor hårdt.
0: Men det var også beautiful, det var virkelig good time. De spillede også et fantastisk show, som jeg husker det. Så, altså, det var en meget god sådan, varsling for musikbranchen, vil jeg sige. Sådan, velkommen til, du får ikke nogen penge, du er meget forvirret, du tror, det her er meget større, end det er, og nu er du så fuld, du ikke kan gå. Men også starstruck. Ja. Så det var min lille lamp-historie.
1: Hold kæft, det er fedt.
0: Ja.
1: Og tænk, du endte jo med at i den grad make it, så altså, selvom at man skulle lidt igennem,
0: ja.
1: Så gik det jo fandme godt.
0: Der skulle da kun gå 12 år, før jeg stod og spillede på Train som hovednavn. Jeg ved ikke, hvor langt
1: der er nogen, der stadig kæmper på 30. eller 40. år.
0: Det er rigtigt. Jeg er meget taknemmelig for.
1: Nå, men det var ikke, fordi du sådan skulle på den måde være ydmyg eller noget. Det var ikke derfor, jeg sagde det. Jeg synes bare, det er godt gået. Tak. Det er bare det. Vi skal have et stykke musik fra Animal Collective. Jeg kæmper altså stadigvæk lidt med den der. Jeg tror, det er nerve, der sidder fast i min skulder. Det er ikke, fordi det gør vildt ondt, men det sætter sig på en eller anden måde. Hvis jeg lyder sådan lidt anstrengt, så er det ikke, fordi jeg bliver skide.
0: Hvilket hun jo ellers altid er. Så kan jeg jo sige, sådan er det normalt. Det er sådan, hvis hun går bare ved toilet og så.
1: Altså, jeg det ikke det. Ikke i dag.
0: Jeg har ikke ville sige det. Jeg tænkte, det skal du selv.
1: Der er et studie indrettet med toilet.
0: Okay. Kære lytter.
1: Nej, tilbage på sporet. Jeg vil ikke have folk har de billeder af mig. Eller det må de selv om. Det er fint nok. Det kan sagtens bære. Vi skal have et stykke musik fra Animal Collective.
0: Ja, skal vi virkelig.
1: Hvor at der bliver sunget, hvad hedder det, omkring det at være forældre på den sang, der hedder My Girls. Ja, jeg tror faktisk ikke, jeg vil sige så meget mere om den her sang.
0: Eller om noget.
1: Eller om noget. Jeg tror bare, jeg vil trække mig tilbage.
0: Ja.
1: Her kommer Animal Collective med My Girls.

0: et band, der måske også godt kan lide dyreunger. I hvert fald så har de valgt at kalde sig Foals.
1: Ja, hold kæft, det er et godt nummer. Altså den der måde, det der guitar, sådan... Ja. Dun, dun, dun, dun. Ja. Ja. Så fedt.
0: Meget hurtigt anslag på de guitarstrenge.
1: Meget hurtigt anslag på de guitarstrenge.
0: Det er nemlig mega, mega fedt. Jeg er også kæmpe vild med det. Vi har jo i dag tema sådan om, jeg tror, det den samlebetegnelse, vi samler numrene under, må være afkom.
1: Afkom.
0: Ja. Afstedkommet af, at det er forår, avl og afkom. Tema. Ej, det lyder som om, det er en eller anden stand ude på Roskilde Dyreskue.
1: Avl og afkom.
0: Velkommen til foredraget Avl og afkom. Det, nå, men det laver vi også, det foredrag, kan man ikke, en eller anden gang.
1: Ja.
0: Det er jo lidt afstedkommet af, at det jo altså er den tid på året, hvor rigtig mange dyr får dyreunger. Jeg kom også til at tænke på, da jeg kiggede ud over min lammeflok oppe på vores gård forleden, så tænkte jeg, gud, hvor er det smart, I gør det på samme tid.
1: Mm-hmm.
0: Fordi så er alle jo enige om, nu er det nu, vi får babyer, og så resten af året kan vi lave noget andet.
1: Ja.
0: Hvor der er vi jo lidt mere asynkrone, os mennesker.
1: Ja, vi vil gerne bolle hele tiden.
0: Ja, og så er det sådan noget, nå, jamen, så er der lige et halvt år, hvor man tjekker ud, mens de andre laver alt muligt sjovt.
1: Men undskyld, evolutionen, du har simpelthen gjort det for sjovt at bolle.
0: Ja.
1: Jo, altså det er sådan ligesom, der er sådan et udtryk, når man outsuccerer sig selv. Altså sådan, du vandt dig selv ihjel, eller sådan.
0: Når sejrer sig selv ihjel,
1: ja. Evolutionen sejrede sig selv ihjel på den måde, at den gjorde det for sjovt.
0: Ja, det er jo det omvendte i virkeligheden, for det er jo godt for evolutionen.
1: Det er jo godt at, ja, det er jo godt for evolutionen.
0: Kan man sige.
1: Så derfor gør vi det hele året rundt.
0: Derfor gør vi det hele året rundt. En, der fik barn sådan lidt ud af det blå. Ja, det var jo ikke ud af det blå for hende selv. Men i hvert fald for omverdenen, det var Robin. Og det kan jeg vildt godt lide hende for. Ikke at gøre et kæmpe stort nummer af det. Med en donor. Og hun har den her fantastiske sang, Sexistential, hvor at der er en linje i, hvad hedder det, sangen, der handler om hendes IVF-rejse. For dem, der ikke ved, hvad det er, det er sådan noget reagensglasbehandling, hvor hun joker med sin fertilitetslæge om, at hendes donor gerne må være Adam Driver, because he kind of give me the boner. Og det synes jeg bare er, der er så mange dejlige lag i den sætning, som er helt perfekte. Ligesom Robin selv.
1: Og man kan jo opleve Robin den 14. juli på Royal Arena i hendes Sexistential Tour.
0: Ej, det er så godt.
1: Og det er jo faktisk en tour, hvor at hver billet, der giver Robin 10 kroner til organisationen Partners in Health, der blandt andet også arbejder med reproductive justice.
0: Wow.
1: Og LGBTQ-samfund og opbyggelse af samfund, der har været... altså, det er en mega sej

0: institution.
1: Fedt, at hun gør det.
0: Det er rigtig sejt, hva?
1: Ja, men hun
0: var det ikke sejt, hva? Jeg synes, det er også sejt.
1: Hun er bare genial på alle mulige måder. Mm. Det må man sige. Robin kommer her altså med sexistention. Fuck a app, I need me some IRL. I'm on the clock, just give me your ASL. Fuck a plan B, baby, it's no big deal. I'm already 10 weeks in maternity. Fuck

0: her kan jeg da lige sige, hvis du avler, så skal du efter avlsakten ikke gøre det her.
1: ikke smøger. Det er ikke smart.
0: Ikke cigarettes after sex, hvis du er i gang med at avle. Men hvad hedder men det? Meget, det var altså cigarettes after sex.
1: Men her. Meget godt at sætte musikken på, som til at lige lave en lille form for avlsestemning. Og så kommer et tip mere. Nu er det avls-online her. Lad være med at bruge ordet avl. Hvis du har tænkt dig at forsøge at lave en avlsestemning. Fordi det er ikke så avlagtigt. Der er ikke nogen, der kommer i humør til avl.
0: Hvis I wanna make your babies. Jeg har lyst til at avle på dig. Honey, jeg har lyst til at avle på dig.
1: Ej, det er træls. Ej, uha. Så kommer man altså ikke i humør til avl.
0: Vi skal have en sang, der hedder Kitten, og jeg skal fortælle dig en lille historie om kattekillinger.
1: Ja, fortæl mig en historie om
0: det. Det er måske et af de bedste øjeblikke, i hvert fald et af de bedste øjeblikke i 2025. Efter min polterappen, hvor at jeg fik festet godt og grundigt igennem, overnatter jeg hos min storebror og hans kæreste.
1: Ja.
0: De er ikke hjemme, og til gengæld så har de fået kattekillinger.
1: Ja.
0: Fire. Helt, og de har nået den der alder, hvor de bare er det allermest nuttede. Så de er kommet ud af det der muldvarpestadie, og er bare altså de nuttede killinger, man ser, hvis man søger på kattekilling. Mm. Sådan er de. Og jeg vågner med de mest heftige tømmermænd. Og min søster sover der også, hvilket i sig selv er ret hyggeligt. Vi ligger der, min søster og jeg, i min storebrors hus. Og så oven i det, så er der fire kattekillinger.
1: Ej, det er det fedeste.
0: Og de sådan fjerner alle tømmermænd på et splitsekund.
1: Ja.
0: Og jeg tror, vi har sådan noget halvanden, to timer, hvor vi bare ligger i den der seng og bare drømmer om, at det der øjeblik, det kan vare for evigt. Altså, ja. Jeg ved godt, det er en svær kur, men den er lidt sådan svær at sætte i værk.
1: Kattekillekur. Hvis du sådan ligesom står på klubben klokken 2 om natten og tænker, at det her det bliver noget pis, så er det bare ind på den blå avis. Så bare kattekillinger nu. Det er ikke så langsigtet en plan.
0: Det er ikke så langsigtet en plan, men det virker.
1: Men det virker i øjeblikket.
0: Og, det er det, der er
1: og så har du katte. Så har du, nu har du katte. Det er også dejligt nok. Anyways, her har vi altså katten med Not For Radio.

0: Kitten, altså her med Not For Radio. Vi har ikke så lang tid, før vi skal forbi en radioavis, så jeg synes bare, vi skal lade Thomas Benjamin Wilde sætte ord på, hvordan det er at tage et aktivt valg om ikke at ville have børn. Den her sang, den er stærkt humoristisk.
1: Ja, pisfed.
0: Jamen, jeg elsker energien.
1: Tak for at tage den i mit liv, Louise.
0: Ej, men altså, velbekomme. Her er sangen, du sætter på, hvis folk bliver ved med at spørge om, hvorfor du ikke vil have børn. I don't want kids.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Efter 40 års ørkenvandring er det for få minutter siden lykkedes AGF at få Superliga-guldet hjem til Aarhus. På udebane slog aarhusianerne Brøndby med 2-0, og det sikrede mesterskabet. Og vi skal direkte til Smilets By og til dig, Thomas Boel. Og jeg kan høre, at smilene de er meget store her til aften.
2: Ja, der er fuld gang i den. Der er kaos her på Frederiksgade midt i Aarhus. Altså, der bliver skrålet. Jeg vil gå ned til Busgaden, hvor trafikken lige er blevet lukket, for at forklare, hvordan det ser ud der. Men I kan høre stemningen her, og vi kan høre fra Peter her. Peter Kjær, ja, hvordan er det at stå her lige nu som mestre?
3: Fuldstændig surrealistisk. Altså, jeg har aldrig troet, jeg skulle opleve det et eller andet sted. Så jeg kan ikke rigtig fatte det, tror jeg. Den er ikke siddet ind.
2: Altså, man kan jo ikke gå rundt i gaden lige nu for bare mennesker og hvide trøjer. Hvad skal der ske herfra?
3: Jeg skal drikke en million øl, tror jeg.
4: En million øl. I maj.
3: Intet mindre end en million øl.
2: Og for os, der ikke følger fast med i fodbold, hvad er det, det her, det giver?
3: Jamen, det giver alt. Alt, hvad vi havde håbet på og tog drømme om. Og da vi startede den her sæson, til hvor vi er nu, er helt ufatteligt. Altså, det er ikke til at beskrive. Det er så sindssygt.
2: God aften i hvert fald.
3: Tak.
1: Og god guldfest til Aarhus her fra studiet. SF bliver det første parti, der er inviteret til regeringsforhandlinger med den nye kongelige undersøger Venstres formand Troels Lund Poulsen. Forhandlingerne med SF begynder i morgen kl. 10. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Venstre her til aften. I fredags droppede Lars Løkke Rasmussen at forhandle med Mette Frederiksen og pegede i stedet på Troels Lund Poulsen som ny kongelig undersøger. Men Troels Lund Poulsen har erkendt, at det ser svært ud. Det er åbenlyst en særdeles svær opgave, vi nu er i gang med, men jeg glæder mig til arbejdet, og jeg tror, vi kan lave et grundlag, som mange partier vil kunne se sig selv i. Det vil kræve, at alle er klar til at bøje sig og komme hinanden i møde, det skrev han på Facebook i går. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller skal udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. 17 kom til skade i togulykken. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt og mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen, og her i studiet var det Anne Mette Philipsen.

0: for 6 feet. Tag en dyb indånding. Det er søndag. Tiden er bare en fugl, der griner og flyver væk. Dine værter er Louise Lolle og Lydmor. Og det her er Mon Ami Complex.
1: Velkommen tilbage i time 2.
2: Ja,
1: af dit avlsprogram.
2: Fuck, vi bliver nødt til at holde op med at snakke om avl nu.
3: Men det er også fordi ordet avlsprogram er et ord, man bruger over i landbruget.
1: Et avlsprogram?
3: Ja.
1: Har du hørt om, at der findes sådan nogle conversion-programmer for får?
3: Nej.
1: Det er fordi, at de fleste dyr er jo faktisk biseksuelle. Det er jo sådan en meget overlooked sandhed i verden, at de fleste dyr, de boller begge køn. Mm-hmm. Mestedels. Men får er faktisk et af de eneste dyrearter, som har en del homoseksuelle får. Og det kan jo blive et problem, hvis man avler. Det er du som foravler. Det her, det er meget relevant for dig. Du foravler. Mm-hmm. You must know this.
3: Ja.
1: Fordi, at hvad så, hvis du står med dit prima får, som du skal avle på? Puha, du har... Du køber en vædder, og det er bare sådan... Nu prøv at det er en pisfed vædder.
3: Mm-hmm. Og man køber en ny, fordi man dyr skal jo ikke god have indavl.
1: Nej, dyr god vædder. Nu skal den bare i gang med at avle.
3: Og det har den bare ikke lyst til.
1: Den vil bare kun have mandesex.
3: Så tror jeg, jeg vil skaffe en anden mand.
1: Ja. Men fordi,
3: men det kom der jo selvfølgelig
1: ikke
3: nogen...
1: Er, sådan er det jo med kapitalisme, at når der er kapitalisme, når der er penge i lortet, så er der også forskning i lortet. Så er der simpelthen lavet forskning i, om man kan omvende homoseksuelle vædre til
3: what?
1: At vildbolle kvinder. Kvindefor. indtil videre er det ikke lykkedes for nogle forskere at få homoseksuelle vædre til at tænde på damer.
3: Men det er da også et åndssvagt problem, så find der en anden vædder.
1: Og altså, apropos vores forrige program, hvor vi taler om arbejde. Jeg elsker lidt, selvom at, ja, det er jo vanvittigt, men jeg elsker lidt, at der er en stakkels forsker.
3: Der er blevet sat til det
1: der. I en rigtig lang periode, sikkert flere år, bare han ligesom har skulle på arbejde for at forsøge at få en homoseksuel vædder til at tænde på damer.
3: Og jeg elsker, at det ikke lykkedes.
1: Præcis. Hvordan gik allermest det på arbejde i dag, skat?
3: Ja. Stadig ikke.
1: Prøvede at vise nogle rigtig hotte...
3: Jeg prøvede langsjævn.
1: Altså, det er jo så fedt. Og helt forfærdeligt. Men det er også...
3: Jeg puttede Marvin Gaye på anlægget og tændte stearinlys for helvede. Der er intet, der virker.
1: Der er intet, der virker. Altså, you love who you love.
3: Ja, yeah, det er dejligt.
1: Yeah.
3: Vi skal have en sang fra David Bowie, der hedder Cooks, som er skrevet til hans søn, lige efter at han blev født. Zoe Bowie, der i øvrigt senere ændrede navn til Duncan Jones, og i dag er filminstruktør. Den har nogle meget fine tekstlige ting, synes jeg, den her sang. Mm. Blandt andet synger han om, lille Zoe, barnet der, ikke godt vil at være med og... pick up fights with bullies, fordi jeg er ikke sådan en, der har det i mig at slå andres fed.

0: Puppy Love, som jo altså også kan oversættes til noget sådan i stil med, hvad hedder det, ja, sådan teenage-forelskelse.
1: Mm.
0: Ung forelskelse.
1: Ja.
0: Ung, sød forelskelse. Vi har det grineren over ordet avl. Jeg kommer også til at tænke på, at der er sådan, at på dating-apps, så skriver folk jo nogle gange sådan noget med, jeg leder efter noget seriøst, eller kun ud efter sex.
1: Ja.
0: Der kunne man jo godt
1: kun ud efter avl. Og nu skal vi bare sige, bare fordi vi sidder her og har det rigtig sjovt over ordet avl, så er der no shame, hvis du er en af de mennesker, der lider af et avlsfetish. Det findes jo. Avlsfetish.
0: Hvad?
1: Folk, der ikke har lyst til at få børn, men tænder på avlning. Altså tænder på put the baby in me.
0: Ah,
1: ja.
0: Altså sådan, men det kan man jo så ikke fuldføre nogensinde.
1: Nej, kun... men det er jo det fetish, jeg nogle gange lidt underligt, ikke? Ja. Altså man kan også godt tænde på sådan, man kan godt have overskridelsesfetish, uden at have lyst til at blive overskredet.
0: Klart.
1: På samme måde, så er der mennesker, der simpelthen tænder på
0: at blive avlet. Og få en baby ind i mig.
1: Ja, altså, men akten at avle.
0: Ej, okay. Ja, okay.
1: Og dem shamer vi ikke, selvom det er et sjovt ord.
0: Nej, er du sindssyg, mand? Dem shamer vi overhovedet ikke.
1: Nej. You do you, girl.
0: Yes. Or boy.
1: Or boy.
0: Og midt imellem.
1: Og midt imellem.
0: Nu skal vi have musik fra ingen ringer end Sufjan Stevens. Sangen Romulus om en barndom med en meget fraværende mor, som han har fortalt om flere gange. Han voksede op med sin far og stedmor. Den kommer her. Sufjan Stevens med Romulus.

0: Death Cab for Cutie med Tiny Vessels. Jeg ledte bare efter en sang, der havde noget med Tiny at gøre, og så blev jeg så glad, da jeg så, at Indie-kongerne Death Cab for Cutie havde lavet en sang, der hed Tiny Vessels.
1: Det er sgu da også ret sødt. Tiny Vessels, det kommer, jeg kommer til at tænke på dengang, hvor at, vi bad folk her i studiet om at finde små fartøjer, som de kunne rejse ind i deres krop med.
0: Det er rigtigt.
1: Vælg et fartøj.
0: Vælg et fartøj.
1: Og, det er altid spændende, hvad folk valgte.
0: Ja.
1: Jeg tænker lige nu kun på lillebitte skateboard. Jeg ved ikke, hvorfor.
0: Lillebitte skateboard.
1: Ja, det eneste, jeg kan tænke på med hjernen, det var lillebitte skateboard, lillebitte skateboard. Jeg må sige det højt for at få det ud.
0: Jeg opdagede Death Cab for Cutie, da jeg skulle på min første festival nogensinde. Jeg kan huske, det var sådan noget med, at jeg skulle på Roskilde, og så sidde og, og kigge hele programmet igennem, og så, altså nu kommer jeg altså til at tro, jeg er 80 år gammel, og så gå ned på biblioteket og låne CD'er, som vi jo gjorde tilbage i middelalderen. Altså, jeg red på min ged ned til biblioteket, og så lånte jeg nogle CD'er. Og så red jeg tilbage til min lærhytte.
1: Uden sko på.
0: Præcis. Men så lånte jeg alle CD'er for alle mulige acts. Og så sad jeg bare og lyttede, fordi at det var også dengang, man havde uendelig tid, fordi man ikke havde en smartphone.
1: Ja.
0: Så jeg kan huske, at jeg lå på mit kostskoleværelse. Jeg gik på kostskolen i gymnasiet. Jeg lå på mit kostskoleværelse i Struer.
1: Og gik lyttede. Du på kostskole?
0: Ja, jeg gik på kostskole. Mm. Kostgymnasium.
1: Jeg voksede op på et kostgymnasium.
0: Nå.
1: Ja.
0: Okay. Louise? Det er så vildt. Jeg kender dig så godt, og der er stadig... Jeg føler bare, anytime, så kan du være sådan... Jamen, så har jeg også i en periode været sådan... Ejendomsmogul i Dubai, eller sådan. Altså, ja, der er ingen sådan... Grænser.
1: Der er ingen konsistens.
0: Du har virkelig levet i liv.
1: Du lå der.
0: Jeg lå der på mit lille værelse i det billigste kostgymnasium i Danmark. Og believe me, I checked. Fordi okay. At, jeg havde virkelig ikke ret mange penge. Jeg skulle bare væk fra Fyn. Det var derfor.
1: Mm.
0: Og der lå jeg og lyttede til Death Cab for Cutie, og var bare så lykkelig, fordi jeg endelig havde fået lov at tage på Roskilde. Jeg var 16 år gammel.
1: Ej.
0: Jeg glædede mig bare så fucking meget. Og så blev jeg helt forelsket i faktisk Plans-pladen. Det her var jo ikke fra Plans-pladen, det er fra den anden store plade. Men jeg blev virkelig... jeg blev bare fuldt... Transatlanticism hed den anden store plade. Men jeg blev helt forelsket, og det var virkelig den der første oplevelse af at tage på en festival.
1: Ej, så stort.
0: Kende, jeg kunne hele den der Plans-plade.
1: Ej. Og det stort. Er virkelig fedt, det der. Altså, det er jo noget med den der fordybelse, den mangler man. Jeg skal for eksempel på... Roskilde Festival og Heartland Festival, og jeg har slet ikke sat mig ind i det endnu. Fordi det er sådan, mest... så kigger jeg lige på det, når vi kommer dertil, men altså det der, den tid netop, hvor der var tid til ligesom at fordybe sig.
0: Ja.
1: Det er derfor, vi to prøver at læse avis.
0: Ja.
1: Det går mellem godt herover.
0: Det går mellem godt herover også. Jeg har også lige været ude at rejse.
1: Oh, ja.
0: Men altså med Roskilde, ikke? Altså sådan, nu apropos avl, vi skal se Addison Rae.
1: Ja.
0: Fordi der bliver jeg også et meget biseksuelt for, vil jeg sige.
1: Apropos avl.
0: Men det er, fordi jeg har fundet ud af, at jeg synes simpelthen, at det sceneshow, hun har, er så hot.
1: Ej, okay, fedt.
0: Altså, jeg bliver sådan, når jeg ser det, så bliver jeg meget sådan, jeg er klart queer, fordi det der, det kan jeg godt lide at se på. Jeg
1: synes, det er virkelig, lækkert, det er, når man bliver ramt af den.
0: Jeg synes virkelig, hun...

0: Hun formår at være enormt hot på en meget cute måde.
1: Ej, det glæder mig meget til at se.
0: Ja.
1: Nu skal vi have musik, som jeg fandt, fordi det passer ind i vores avls-tema.
0: Ej, det er forfærdeligt. Vi bliver nødt til at...
1: Dyreunge.
0: Der er avls-karantæne nu. Vi må ikke sige avl mere.
1: Jeg ved ikke, okay, jeg ved ikke, om jeg kan lade være, men det er dyreunge til knippetema.
0: Seriøs radio laver vi her.
1: Det er en sang, der hedder Poppy.
0: Det er en sang, der hedder...
1: Den er lavet af en fransk musiker, der hedder Pomme, som, hvad hedder det... Det, jeg kan fortælle om hende, det er, at hun er opvokset i nærheden af Lyon.
0: Godt,
1: og det spillede...
0: Så kan du nu holde det over...
1: Og hun spillede...
0: Over dyn,
1: hun spillede i... Hun spillede adskillige instrumenter allerede, da hun var ret ung.
0: Nå, fedt.
1: Og hun er produktet af, at hendes to forældre på et tidspunkt avlede.
0: Se, hvor lang tid kunne der gå, før Arl kom ind i billedet.
1: Ej, og så er det faktisk utroligt fedt, når man...
0: Vi kan ikke håndtere det her tema. De burde sætte os i karantæne. Vi skal have et rigtig, rigtig anstændigt tema næste gang.
1: Ja, det skal vi virkelig.
0: Fordi det går
1: helt anstændigt. Hænderne over dynen. Sangen hedder Poppy. Den er ikke særlig lang, og den har det. Det er det her nummer, hvor at det er virkelig doven dobbet. Altså stemmerne ligger oveni
0: hinanden.
1: Det er
0: det der.
1: Helt
0: skævt. Det har du spillet for mig i ugen op til, at vi skulle lave programmet.
1: Det er det. Kommer her. Poppy fra Pommen.

0: Baby Berg, lavet af Joanna Newsom, en sang, som handler om abort.
1: Oh.
0: Og det er jo også ligesom en af de ting, som rigtig mange oplever frivilligt eller ufrivilligt. Der kan vi da lige, hvad hedder det, kippe med hatten og svinge med hurraflaget for, at vi her har fri abort. For det er jo efterhånden altså ikke overhovedet en selvfølge.
1: Nej.
0: Det minder mig om, at jeg så sådan et maleri forleden. Jeg vil sige, det er sådan måske, det er nok et par hundrede år gammelt. Jeg kan simpelthen ikke huske, hvem der lavede det. Det er altså meget, meget ked af. Men det var en kvinde var afbildet, som var taget til fange af politiet. Fordi hun havde, der var jo på et tidspunkt, hvis man blev gravid som kvinde uden for ægteskab, det var noget af det værste, der kunne ske for dig.
1: Ja.
0: Det var social udstødelse og død.
1: Ja.
0: Så man fødte børnene og begravede dem,
1: ja.
0: Lagde dem på lofter. Der var også her i København fundet døde børn på sådan gemt ind under gesimser, helt op under loftet, når man renoverer bygninger. Fordi det simpelthen var det valg, man havde. På maleriet, der ser man den her kvinde, og så ser man de her mænd, der er ved at grave det barn op, hun har begravet. Og så skal hun jo så selvfølgelig have sin straf, som sikkert har været uendeligt hård. Så bare lige hurra for fri abort, og selvom at det her scenarie, jeg skitserer jo, er virkelig flere hundrede år gammelt, det her i vores del, ej, det er det overhovedet ikke, mange årtier gammelt her i vores del af verden, så er det jo slet ikke en selvfølge, at man har fri abort i rigtig mange dele af verden, heller ikke i den vestlige verden. Sindssygt nok. Så er der jo også nogen, der aborterer ufrivilligt. Det har jeg prøvet flere gange. Det er ikke sjovt. Men så er der sådan et, hvad hedder det, fænomen, jeg fandt over. Det er altid godt at vende sig mod Japan, føler jeg.
1: Mm-hmm.
0: De har mange sådan smukke fænomener til sådan at holde rum for følelsesmæssige ting. De har også det her, for eksempel kintsugi, når at noget går i stykker, man taber en vase, så knuses den, og så i stedet for at smide den ud, så bruger man lang tid på at samle den med guldlim.
1: Mm.
0: Og så får man en ny, flot vase med de her guldlimsar, der ligesom symboliserer, at livet giver ar, og dem skal vi faktisk pynte os med, udsmykke os med. De har også et andet smukt fænomen, der hedder misuku, som betyder vandbarn.
1: Mm-hmm.
0: Og man afholder misuku kuyo, som betyder mindeseremoni for vandbarn. Og det er sådan en japansk buddhistisk ceremoni for dem, der altså har oplevet at abortere eller at dødføde osv. Så har man et ritual, hvor man mødes til sådan en ceremoni og ligesom er i den her sorg, man kan bære som forældre til et barn, der aldrig fik liv. Eller man kan også komme til de her ceremonier sådan med ønsket om at trøste fosterets sjæl, altså trøste det her vandbarn. Det synes jeg er mega smukt. Jeg
1: elsker det.
0: Ja. Så altså, nu tænker jeg selv på de her aborterede børn, som jeg har båret, som sådan nogle vandbørn, der bor her, selvom jeg ikke kan se dem. Og det
1: elsker jeg.
0: Det er en rar tanke. Og det fik mig til at tænke på denne her sang med Sinead O'Connor, der hedder Three Babies, som handler om hendes tre vandbørn. Det er en virkelig smuk sang. Den kommer her.

0: Fuck, jeg elsker den sang der.
1: Ja, den er også god. Daughter.
0: Love youth. Den der måde, sådan at beatet bare sådan tager fat og sådan...
1: Det hiver i en.
0: Når hun siger, the lovers that went wrong.
1: Mm. Vi har ikke lang tid tilbage. Vi skal forbi en sang med Joni Mitchell, Little Green. Handler om Joni Mitchell, der bortadopterede sin datter i 1965. Hun forklarede senere, jeg var fattig som en kirkerotte. En ulykkelig mor opdrager ikke et lykkeligt barn. Det var svært at give slip på mit barn. Jeg var nødt til at lade hende gå. Og selvom det var en ret sørgelig historie, så fik den faktisk en slags lykkelig slutning, fordi Joni Mitchell blev genforenet med sin datter, Kaloran Gibb, i 1997. Det er sgu da ret fint.
0: Det er jo sådan, så fint.
1: Det er mega fint. Og sangen her, som Joni Mitchell har skrevet om det her med at bortadoptere sin datter, den hedder Little Green.

0: der mærker man virkelig omsorgen.
1: Helt vildt.
0: Ikke?
1: Jo. Joni Mitchell med Little Green.
0: Vi er også ved at være færdige med omsorgsavlsprogrammet.
1: Det bliver bedre og bedre.
0: I fik lige den sidste avl med på vejen. Vi lover, vi bliver meget anstændigere i næste uge.
1: Ja.
0: Og vi slutter også på en lidt uskyldig... Og måske også med en form for sådan udråb, fordi nu skal vi nemlig høre den thailandske artist Little Fox, der udgiver på Ugly Records og har lavet den her sang Khun Pra Khoai, som direkte oversat betyder noget i nærheden af Oh My God.
1: Fantastisk.
0: Det kan godt være, det er Little Fox, der bare lige siger Oh My God til hele det her program.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Der er guldfest i Aarhus efter AGF.

0: her til aften er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tager guldet, efter det slog Brøndby 2-0 på udebane. Dermed er 40 års Superliga guldtørke slut, og det lyder sådan her på AGF fansprog.
1: Det er for sindssygt, det her. Det er for sindssygt. Byen stikker af, byen bygger amok. Jeg glæder mig. Det bliver klasse. Det bliver så sindssygt.
0: Aarhus Midtby er en stor fest her til aften, og guldet vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i glæden.
2: Jeg har været op og ned tur. Vi er her nu, og vi er fuldstændig fyr og flamme. Det er den fedeste dag nogensinde i mit liv.
3: Det blev 70 i går. Det er den bedste gave, jeg har fået i den her.
2: Det betyder en glad by, som har ventet i 40 år på at kunne fejre noget.
4: Det ved du på arbejde, jeg ikke kommer i morgen. Det har jeg sagt. Jeg kommer ikke på arbejde i morgen.
0: En af de franskmænd, der er blevet evakueret fra det virusramte krydstogtskib, har under flyveturen hjem vist symptomer på hantavirus. Det oplyser Frankrigs premierminister Sébastien Lecornu i et opslag på X. I alt er 5 franskmænd blevet evakueret fra skibet, og ifølge premierministeren bliver alle straks sat i streng isolation. Dagen igennem er passagerer og besætningsmedlemmer fra skibet blevet sejlet i land på den spanske ø Tenerife for at blive fløjet hjem i særfly. Forventningen er, at evakueringen først er slut i morgen aften, fortæller vores udsendte reporter Caroline Engelund.
5: Hvor der så vil blive omkring sådan en 13-14 besætningsmedlemmer tilbage på krydstogtskibet, som så sejler det til Holland, til Rotterdam, hvor det skal inspiceres og fuldkommen desinficeres.
0: Tusindvis af mennesker samledes i dag uden for den britiske premierministers bolig i Downing Street i London for at protestere mod den seneste tids antisemitiske hadforbrydelser og vold. For nylig blev 2 jødiske mænd overfaldet med kniv i London-bydelen Golders Green, der er hjemsted for et af hovedstadens jødiske samfund. Der har også været flere brandattentater mod jødiske synagoger og en jødisk ambulancetjeneste. 30 jødiske organisationer står bag demonstrationen, og en af talerne var overrabiner Efraim Marvi.
6: It is unacceptable that poisonous antisemitism.
0: Det er uacceptabelt, at den giftige antisemitisme er blevet normaliseret i Storbritannien. Vi ser det inden for politiske kredse, i medierne og på universiteterne, sagde han. Politiet i London har nu oprettet en særlig enhed med 100 ekstra betjente, der skal sikre en øget beskyttelse af de jødiske samfund i London. Perioder med skyer og byger, mest i den østlige del af landet, ellers tørt og mellem 10 og 15 grader. Svag til jævn, nordvestlig eller skiftende vind ved vestkysten op til frisk vind. Det var Radioavisen, i studiet Anne Mette Philipsen.
7: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige, vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
3: Bare i det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
2: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I morgen klokken 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Det foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebod Brygge i København, hvor samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer af Folketinget er inviteret. SF bliver det første parti, oplyser Venstre her til aften. Og vores politiske analytiker Jens Ringberg har en klar forventning til, hvordan Troels Lund Poulsen vil gribe forhandlingerne an.
2: Jeg tror, det som Troels Lund Poulsen vil gøre i morgen, når han mødes med alle partier, så vil han sige til dem alle sammen, hvad vil I gøre for at gøre Danmark rigere? Han vil altså fokusere på den økonomiske politik. Så kan han konstatere, at der vil SF, Enhedslisten og Alternativet, de vil ikke svare tilfredsstillende ud fra hans præmis.

0: Så, og så vil han sige, tak for det, I kan ikke komme tilbage mere. Og så vil han fortsætte med nogle flere partier hen ad vejen.
1: Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Venstres formand. Der er fodboldeufori i Aarhus, efter AGF her til aften har sikret sig det første mesterskab i 40 år. Holdet tager Superliga-guldet, efter det slog Brøndby 2-0 på Brøndby Stadion. Og det har været noget af en rutsjebanetur, siger anfører i AGF Patrick Mortensen.
2: Jamen, jeg er lettet. Altså, fuck, det har været en rutsjebanetur, og der har været så mange, der har drømt, ikke? Og vi har jo også drømt, men jeg har også bare prøvet at skubbe lidt til side og fokuseret på det, der har været vigtigst, og det var jo at spille kampen. Så enormt stolt og enormt glad og enormt lykkelig. Det er voldsomt. Det er sindssygt altså, at stå her.
1: Og ifølge DR Sportens fodboldkommentator Henrik Lenniger, er det aarhusianske mesterskab lidt af en præstation.
3: Det er en kæmpe overraskelse, at AGF er blevet dansk mester. Ikke at de blev det i dag, for de har været favoritter til det, i hvert fald i de sidste uger her sammen med FC Midtjylland. Men hvis man skruer tiden tilbage til sæsonstarten, så er det en kæmpe, kæmpe overraskelse, at det er Aarhus, der er fest i aften.
1: Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i dag ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provence-sangeren er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den højst sandsynligt er fløjet forkert. Og så en vejrudsigt. I nat for den sydøstlige del af landet mest skyet vejr med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det var Radioavisen i studiet, Anne Mette Philipsen.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Hvad er det vigtigste, som er sket i dit liv?
1: Ibens harem er tilbage.
2: At jeg er blevet gift med den skønste kvinde i verden.
1: Med Iben Maria Zeuthen.
3: Mellem 2008 og 2010 interviewede jeg nogle af tidens mest kendte danske mænd. Nu taler jeg med dem igen.

0: kan du ikke kalde mig selveste Anders Birk?
1: Selveste?
2: Intimes tanker i en berømt mands hoved.
3: Jamen, livet for mig er meget rationelt.
4: Hør Ibens Harem i DR Lyd.
5: Hvor meget må det koste at søge sin egen lykke?

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Aarhus Midtby er her til aften blevet omdannet til en kæmpe fest, efter at AGF er blevet danske mestre i fodbold. Holdet tog guldet, efter at det slog Brøndby 2-0 på udebane. Og dermed ender 40 års Superliga-guldtørke, og det vækker mange følelser blandt de trofaste fans, vi har fanget midt i festen. Her er det vores reporter Thomas Bol, der har fanget Mathilde Sandberg på en altan i Busgade, hvorfra hun kan følge den store menneskemængde, der jubler, fester og råber "Kom så de vi", som man måske kan høre i baggrunden her.
2: Det er noget, man har drømt om længe. Nu er man født ind i en AGF-familie, så det er vildt endelig at opleve guld til Aarhus.
3: Hvordan tror I, vi kommer til at huske den her dag i fremtiden?
2: Det er aldrig noget, man kommer til at glemme. Nu ved vi jo, det er 40 år siden, det skete sidst, så hvis der går 40 år igen, så er det jo virkelig en stor dag. Det bliver husket med fest og farver, god stemning og sammenhold.
1: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mesterne på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. I morgen kl. 10 begynder regeringsforhandlingerne med den nye kongelige undersøger Troels Lund Poulsen. Samtlige partier og de nordatlantiske medlemmer

0: Folketinget er inviteret til forhandlingerne. Troels Lund Poulsen blev ny kongelig undersøger i fredags, efter at Lars Løkke Rasmussen droppede at forhandle med Mette Frederiksen, og i stedet pegede på Venstres formand. Vores politiske analytiker Jens Ringberg forklarer her, hvad det er for en opgave, som Troels Lund Poulsen står overfor.
1: Det, der er Troels Lund Poulsens officielle, hvad skal vi sige, første opgave, det er at prøve at se, om der er basis for at lave en regering uden Socialdemokratiet og uden Moderaterne. Altså en blå, dybblå, vil nogen sige, regering. Men det, den her opgave som kongelig undersøger, den er ganske fri. Så hvis ikke det kan lade sig gøre, og det er der jo meget, der tyder på, at det ikke kan, så kan han gå i gang med at kigge på et nyt projekt, og det er Lars Løkke Rasmussens yndlingsprojekt. Det er nemlig en midterregering, hvor Socialdemokratiet er med.
0: Og forhandlingerne foregår på Hotel Scandic Spektrum på Kalvebod Brygge i København. Der bliver nu indført en nødkøreplan på Gribskovbanen i Nordsjælland, efter at der har været massive aflysninger lige siden den alvorlige togulykke i april, hvor 17 personer kom til skade. Det oplyser lokalbaneselskabet Lokaltog til sjællandske medier. En af årsagerne til aflysningerne er, at 3 togsæt blev ødelagt i ulykken, og det tager tid at få vurderet, om de kan repareres eller udskiftes. Nødplanen betyder, at halvdelen af afgangene bliver aflyst, og at alle nattog på de berørte strækninger også sløjfes. Så et kig på vejret i nat for den sydøstlige del af landet, mest skydevejr og med regn nogle steder og mellem 5 og 8 graders varme. Ellers bliver det tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme og svag til jævn nordlig eller skiftende vind ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Øregård.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: musiknyheder.
1: Vi skal forbi noget fjollet, men også noget perfekt, men også noget godt, men også noget lidt dumt.
0: Wow! Okay. Musikquiz.
1: Hvilken meget uventet kunstner lavede en cover af horn af Nick Cave's store hit Red Right Hand?
0: Det er Snoop Dogg.
1: Ej, slap af, venner, hvor er I gode!
0: Musiknørderi. Den har det der dreamy, twin pixie, spookiness.
1: Åh, okay, tak.
0: Musikkærlighed.
1: Det her, det lyder så åndssvagt godt.
0: Den går lige ind i hjertet, Henshie.
2: Musiktjenesten.
1: Velkommen til.
2: Lyt med på B6 live i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: AGF er danske mestre. Det står klart efter en 2-0-sejr over Brøndby på udebane her til aften. Og dermed er 40 års mesterskabstørke slut i det aarhusianske, hvor du befinder dig lige nu, Thomas Boel. Er det gået op for dem i Aarhus, at mesterskabet er i hus?
2: Det kan jeg jo selv prøve at vurdere ud fra den her lyd. Altså, festen den startede klokken 8, og nu har den varet i 4 timer hernede ved Busgaden, hvor der er, lige nu står et jazzband og spiller med på skolesangen. Jakob Åker, kan du ikke bare lige sætte lidt ord på, hvad er det her for en fest, du har gang i lige nu?
3: Jamen, det er en fest, hvor det er, vi hører, at der er jo altså flere 10.000 mennesker, der har mærket, at GF ikke har vundet det i 40 år. Og det, det kunne jo være once in a lifetime experience der. Det håber vi ikke, det er, men det kunne det jo være. Og folk jo nyder det der fuldstændig.
2: Jeg skal måske sige, at de lyde her, vi hører i baggrunden, det er jo altså fyrværkeri, der bliver fyrt af. Vi kan se nødblus, der bliver fyrt af. Der er fuldstændig i gang i den Christian Kirk. Hvad betyder det for dig, at GF de har taget den her sejr?
4: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
2: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
4: Jamen, det er jo, altså lyt. Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
2: Så nu er vi videre, er det ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
3: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Altså, jeg har en forholdsvis kl. 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, ja. Jeg går for at se, at stemningen den bliver meget vedholdende.
2: Nu står vi her, der bliver givet krammer til højre.

0: Venstre, der er virkelig en dejlig, dejlig stemning. Altså, hvad vil I huske den her aften for, og hvor lang tid vil I huske den?
1: Så vi vil huske på, at det er jo en ægte dag, hvor alle årsagerne holder sammen. Altså, det er jo, folk er jo tørst efter det her i 40 år. At folk er endelig så sammen, altså, overtage telefontøjet, altså, som det burde være.
0: Hvad med dig, Christian?
2: Det band, der står herinde og fyrer den alt for meget af, det er jo vanvittigt fedt. Altså, de fire maver har slæbt trommer og klaver og kontrabass og alt muligt med.
0: Der er i hvert fald, der er jazzband, der er folkestemning.
3: Skud ud til de fire maver, der spiller, de er så dygtige!
4: Lød det altså fra Thomas Bohl live fra Aarhus. USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabel. Det sker i et opslag på en sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Og kig på vejret, skyde og regn nogle steder, og mellem 5 og 8 graders varme, og ellers tørt og mest klart.
5: Velkommen til P6. Mærk lyden.

your best.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: USA's præsident Donald Trump kalder Irans svar på det seneste amerikanske forslag til afslutning af krigen i landet for fuldstændig uacceptabelt. Det sker et opslag på hans sociale medie. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. Mesterskabet bliver fejret i Aarhus, mens AGF-spillerne er på vej tilbage mod hjembyen. Og det er der også en dag, fansene har ventet på, med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen. Og da klokken havde passeret midnat, var stemningen fortsat god hos de fans, vores reporter Thomas Bol fangede i Aarhus.
2: Det er jo bare fucking fedt at bo i Aarhus, når GF de vinder. Og ja, bare kom ned og fejre det. Jeg vidste egentlig ikke, at jeg skulle ud og fejre det i dag, men så skrev min kammerat til mig, det skal vi.
3: Hvad betyder det som aarhusianer? Hvad betyder det for byen?
2: Jamen, det er jo... Altså, lyt! Det er jo en kæmpe fest. Det er bare fedt.
3: Så nu er vi videre, ikke? Altså, festen den har varet 4 timer indtil videre. Hvor lang tid skal I blive ved?
4: Vi kan blive indtil, at vi måske skal møde op på universitetet i morgen. Altså, jeg har en forholdsdag om 12. Altså, om det skal være dertil, det ved vi ikke. Det kommer jo på stemningen, jeg. Jeg går forstå, at stemningen den bliver meget vedholdende.
1: Lød det altså fra Jakob Aagaard og Christian Kirk, som foreså, at festen ville være vedvarende. For AGF's træner Jakob Poulsen var det første sæson i spidsen for holdet, og han havde et klart mål, da han trådte til for snart et år siden.
5: Selvfølgelig drømmer man altid, og min drøm med at komme til AGF, det var, at jeg skulle vinde noget med AGF. Og det sagde jeg også dengang, at det var målet. Det kom måske lidt hurtigere, end jeg havde tænkt det ville, men altså sindssygt fedt, og ja, vi kan være sindssygt stolte af det, vi leverede.
1: AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16, og hele byen er inviteret med til at hylde mestrene på Rådhuspladsen, det oplyser Aarhus Kommune. Det her er lyden af den lille fugl Provence-sangeren, og det er optaget i Frankrig, men nu er den for første gang observeret i Danmark. Det skete i går ved Rønnehavnen nord for Frederikshavn. Ornitolog Rolf Christensen fra Grenen Fuglestation

0: hastede afsted mod Frederikshavn, da han hørte om fuglen, som han har ventet på at se i 50 år. Provencesanger er en spurvefugl, der normalt holder til på sydligere breddegrader. Den er kun registreret få gange i Skandinavien, og Rolf Christensen formoder, at den højst sandsynligt er flået forkert. Så fra fugle til vejret. I den sydøstlige del af landet bliver det skyet og regnfuldt nogle steder mellem 8 og 5 grader. Ellers tørt og mest klart i resten af landet ned mellem 2 grader frost og 5 graders varme. Der var radioavisen i studiet til at præsentere den for jer, var det Jeppe Ørregaard.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Mesterskabet bliver fortsat fejret i Aarhus, hvor AGF-spillerne netop er vendt tilbage til hjembyen. Og med mesterskabet slutter 40 års guldtørke i byen, og fansene stod klar med slagsang og højt humør, da spillerbussen rullede ind i Aarhus for kort tid siden.

0: det var en glad anfører, Patrick Mortensen, vi fangede, da han steg ud af bussen med jysk grund under fødderne og med sit første danske mesterskab i hus.
1: Det har været nogle hårde uger mentalt, og så er vi glade. Alle er glade, det er fantastisk at mærke den opbakning. Det er dejligt at være hjemme i Aarhus igen.
0: Og AGF bliver fejret på Aarhus Rådhus på mandag den 18. maj kl. 16. Knap hver femte unge har oplevet at blive forfulgt på nettet. Det viser en ny undersøgelse, som Opinion har lavet for P3. En af dem, der har prøvet det, er Clara, og for hende begyndte det årlange mareridt, da hun blot var 14 år gammel. Clara her optræder kun med fornavn af hensyn til sikkerhed og privatliv, men det er bekendt med hendes fulde identitet.
2: Åh nej, det her det er ikke en, jeg kender. Hvorfor skal jeg snakke med en fremmedmand på internettet? Så samtalen afsluttes med, at jeg skriver, I don't know you, I'm gonna block you. Fordi det var det, jeg havde fået kodet ind i hovedet fra mine forældre af, og så blokerer jeg ham.
0: Men selvom Clara blokerede profilen, lavede bagmanden bare ny, og Clara endte med at blive forfulgt intensivt online i årene fra 2016 til 2020, og det har ikke været muligt at afdække, hvem der stod bag. Det kan have store konsekvenser for de unge, der føler sig forfulgt online, lyder så fra Ditte Haug, der er postdoc ved Institut for Psykologi på Syddansk Universitet, og som har skrevet en ph.d. om stalking.
3: Det, at der er så mange, der føler sig forfulgt online blandt de unge, det er et problem, fordi vi ved, det er forbundet med så store risiko for at udvikle PTSD, angst og depression, men også fordi vi ved, at når man bliver udsat for den slags så tidligt i livet, så har det også bare med hurtigere at sætte dybere spor.
0: Og du kan se mere om unges oplevelser med at blive chikaneret og forfulgt online i den nye dokumentar Forfulgt på DRTV, hvor alle fire afsnit kan streames. Irans svar på det seneste amerikanske forslag til en afslutning af krigen i landet er fuldstændig uacceptabelt. Sådan skriver USA's præsident Donald Trump på hans sociale medie Truth Social. Der er ikke blevet offentliggjort nogen detaljer fra Irans svar, som ifølge BBC er blevet sendt gennem Pakistan, der har ageret mægler i konflikten. Opslaget fra USA's præsident kommer efter, at præsidenten fredag fortalte, at amerikanerne ventede svar på et udspil samme dag. I en sydøstlig del af landet skydevejr og regn nogle steder mellem 5 og 8 graders varme. Ellers tørt og mest klart og ned mellem 2 graders frost og 5 graders varme. Svag til jævn nordlig eller skiftende vind og ved kysterne op til frisk eller hård vind. Det her var Radioavisen med Jeppe Ørregaard.
4: Velkommen til P6.